秘密だけは愛してるって嘘で積むキャリア、これこそ私なりの愛だ。

0: 港宮月長院住職で元ラウンジのママ煩悩まみれの僧侶長長がお届けする長長のしゃべくり法話。メインコーナーには独特の世界観令和式仏教で切り込むぶっちゃけお悩み相談のコーナー煩悩スナック、長長のしゃべくり法話、毎週水曜夕方6時、再放送は金曜朝9時。
1: でつながる町とつながるライブタンゴ794、5月30日土曜日午後1時より京丹後市役所町の情報コーナーにて公開収録やミニライブを開催いたします。総勢13名のパーソナリティが出演。バンバラコのナポリンと
2: ヤスポンも
1: 参加します。みんな見に来てね。

0: の街も FM 単語は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。単語の未来を設計する株式会社東亜設計、司法書士はあなたの身近な法律家です。京都司法書士会単語支部、早い安いうまいがモットー、製造業のサポーター、大判産業株式会社、素材から完成品までいいものを大切に作り上げます。峰山町株式会社日照製作所、峰山石油で愛されて50年、グロー&グロー株式会社として新たな一歩を踏み出しました。進化し続ける未来へ、グロー&グロー株式会社。タイヤ、バッテリー、オイル交換、車のことなら峰山町長岡タイヤランド太陽、瓦、屋根工事のことは株式会社タマル屋、内科、小児科、消化器科、峰山町杉谷新谷医院、うまい魚があれば家庭円満、網野町キッズ立花商店。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 皆さん、今日も元気ですか？
2: ショッピングセンター前には皆さんの毎日を笑顔にする商品がいっぱい。
3: 今日はマインでどんな笑顔に会えるかな。さあ、マインがオープンしますよ。
1: ショッピングセンターマインが
4: 10時をお知らせします。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。皆様に支えていただき、おかげさまで創業60年を迎えました。電気のことなら何でもお任せください。森電気工業株式会社。大切にしたいのは人間味、そしてあうん。京丹後の玄関口レセプションホテル喫水園ステイ&フード。北近畿のイベント、中古車クーポン等の情報なら招き猫北近畿で検索。株式会社ゲットバリュー。ただいま運転手募集中。安心確実丁寧、亀のマークの東寺運輸株式会社。皆様の免許取得をサポート、アミノ自動車教習所。損保代理業あいおい日生同和損保株式会社、タイザ泉保険事務所。子育て世代の夢を形に、住まいの富田大宮町株式会社富田。電球一つから太陽光発電まで、電気のことなら大宮町平井電機。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。印刷と集合広告ハーモニーの辰巳印刷、プラスチックのことなら何でも有限会社丹後プラスチック、京丹後から世界へ羽ばたく株式会社日清製作所グループ、品質が命、信頼のブランド大宮町株式会社田村、車のことならオートプラザ石子、高齢者とご家族の安心のお手伝い、生活見守りサポートサービスミツバチハウス、年間2万個売れる塩ソフトクリーム、丹後極楽の地酒などお土産物が300点以上、丹後町の道の駅天気天気丹後にぜひお立ち寄りください。丹後町道の駅天気天気丹後、保険のことなら有限会社ゴールドエタニティ、久美浜カンツリークラブと碧水御苑碧水園の株式会社久美浜シーサイド、広谷道成税理士事務所、以上花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

0: それはきっと
1: 焼き肉顔
0: 果てしないほど沈んでゆく毎日で、僕らは喪失感すらも失ってしまった。忌み嫌った苦渋すらも、蝉の止まない真夏すらも懐かしく思えた、その情景は
1: ひどく素敵でした。

0: なあ、タンゴって好き？
1: そんなん考えたことないし、別になんとも思ってないわ。
0: ほんならタンゴのいろんなとこ行ったことあるだ。
1: いろんなとこってどこ？いつも家やな。
2: それもったいないわ。
0: タンゴっておもろいとこめっちゃあるで。このパンフレット全部見てみ。
1: うわ、めっちゃあるやん。タンゴってこんないろんなとこあるんか。
0: タンゴってすごいねん。
3: みんなでもっとタンゴを知ろう。
4: 声でつながる、街とつながる、ライブタンゴ794。5月30日土曜日午後1時より京丹後市役所町の情報コーナーにて公開収録やミニライブを開催いたします。総勢13名のパーソナリティが出演、私池内春子も頑張って歌います。ぜひ来てください。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。芋の工場らしくない工場を目指して CO2 削減を意識したものづくり、網野町株式会社徳本。お買い物からイベントまで丹後に笑顔広がるショッピングセンターマイン。ナンバーワンセットなら月々1万円で新車に乗れる。他にも新車が半額で乗れるプランなど、新車市場カーベル京丹後、大宮町株式会社林自動車工業、サッシ・ガラスのほか住宅設備や建材の販売、また建具・家具の製作も受けたまわります。峰山町大興産業株式会社、旬の料理に地酒をセレクト、丹後町トトヤ、野木的屋プロデュース、セレクト食品&暮らしの雑貨、大宮バイパスナチュラルアート京丹後店。電話でお金、それは詐欺。振り込む前に家族警察にまず相談。笑顔あふれる京丹後、京丹後警察署。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: この前図書館で丹後の歴史本読んできた。丹後ってすげえな。
2: いや、文字ばっかりとか読むの無理。
1: いやいや、漫画らしい。
2: 漫画？丹後の漫画本なんてあるだ。
1: でもあれ読んだら普通の文字の本で、他のことも知りたいって思ったわ。
2: へえ、確かうちに丹後のぶっとい大きな本全部揃っとるど。過疎か。
1: マジか、その方がすげえわ。今度とりあえず一巻持ってきて。
2: 俺もまずは漫画の方読んでみよう。丹後の歴史って面白い。
3: FM 丹後ヘッドラインニュース。
4: FM 丹後ニュースをお伝えします。読売新聞によりますと、大型連休に合わせてインドネシアとフィリピンを訪れた小泉防衛大臣は、防衛装備品のトップセールスと並行して、インドネシアとフィリピンの国防省との信頼関係構築に努めました。インドネシアではシャムスディン国防相からバリ島で夕食会の歓迎を受けるなど、滞在中は3食を共にしてウォーキングを行うなど親交を深めました。小泉大臣は4日、自身の X に、丹後の節句に合わせて孫6人を持つシャフリ氏に兜飾りを贈り、お孫さんたちが健やかに育ちますようにと願いを込めたと綴りました。厚生労働省は昨日、大西洋を航行中のクルーズ船で感染が確認されたハンタウイルスについて、国内で感染拡大する可能性は低いとの専門組織の評価結果を公表しました。厚生労働省所管の専門組織の国立健康危機管理研究機構によりますと、ハンタウイルスはネズミなどの齧歯類の糞や尿への接触で感染しますが、日本にはハンタウイルスを保有するタイプの齧歯類は生息していません。また基本的に人から人に広がるウイルスではないということです。連休明け今日の東京株式市場で日経平均株価は上昇し、取引時間中として初めて6万2000円を超えました。前の営業日の終値の5万9513円12銭に比べて2500円以上高い6万2000円台で推移しています。アメリカとイランの戦闘終結協議の進展が伝わり、原油先物価格が大幅下落したことが好感されています。以上、 FM 丹後ニュース、この時間は足立がお伝えしました。

0: FM 団子は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。防犯防災通信工事の富田電気通信株式会社、セキュリティハウス京都北の富田電気通信は真偽をもって社会に貢献いたします。最新の設備で板金加工から塗装まで、網野町株式会社松田製鋼、丹後のこってうし大宮町株式会社尾崎鉄工、この町を支える土木建設業京丹後建設業協会、未来の環境整備に貢献する大西衛生株式会社、 WB 住宅で省エネ環境とエコシティづくりを株式会社ヤマトラ組、お寺お宮の修理をお考えなら丹後の玉田工務店、まずホームページをチェック。精密機械の精度を支えるサブミクロンパーツから、人々の移動に必要な自動車オートバイに使用されている鍛造加工完成品まで、幅広い分野で社会に貢献する株式会社日清プレボ。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 毎週月曜から金曜のお昼12時は昼ラジ単語。今日木曜日は音楽好きの薬剤師キャッチー船戸がお届けいたしますミュージックパフェキャッチー。素敵な音楽を紹介しながら、薬剤師として健康医療の情報をお届けします。チャンネルはそのままに。 FM 単語が12時をお知らせいたします。

はい、ここからの1時間は私音楽好きの薬剤師キャッチー船戸がお届けいたします。ミュージックパフェキャッチーということで、この番組は地域の健康情報や文化情報などを週ごとに織り交ぜながらお気に入りの音楽を紹介していく音楽情報番組です。いつもご紹介しております自前のプレイリストに入っている楽曲は現在 22,543 曲、その中からメジャーマイナー問わず今あなたに聴いてほしいなという曲を選んでいきたいと思います。さて5月ゴールデンウィーク、皆様いかがお過ごしでしょうか。本放送木曜日はお仕事という方も多いんじゃないかなと思いますが、このまま土日まで連休という方も多くいらっしゃるんじゃないかなと思います。ある意味ゴールデンウィーク後半というか終盤という感じですよね。そろそろ疲れが溜まってきている方も多いんじゃないかなと思いますし、お仕事始まって負荷がかかっている人も多いんじゃないかなと思います。改めて健康管理にご注意いただいて、元気で楽しく春を過ごしていただけたらなと思っております。さて本日の内容ですけれども、本日の前半はまさにこのゴールデンウィーク最終盤の過ごし方と連休明けに、ある意味心にも体にも負荷が落ちてしまう理由や背景をお伝えしながら、5月病にならないためのポイントを整理してお伝えしておきたいと思います。そして中盤では今日は薬の飲み忘れについてのお話をしておこうかなと思っています。連休中で生活リズムが変わって薬を飲み忘れる機会も増えてしまいがちだと思いますので、改めてそれを防ぐためのポイントや対処についてお話ししておきたいと思います。あとは選曲、今日も新しめの

曲も織り交ぜながら、この春のタイミングにぴったり入る楽曲を多めに用意しております。選曲も含めて楽しんでいただけたら幸いです。ということで早速本日の1曲目いってみたいと思います。ザ・スパンデッツというバンドによるシスタースレッジの名曲のカバーバージョンです。ライブバージョンなのでライブ感も含めてたっぷりお楽しみください。それでは行ってみましょう。ザ・スパンデッツで曲は Thinking of You。

はい、ということでここからは前半冒頭オープニングでもお伝えした通り、ゴールデンウィーク中、ちょうど今まさに旅行に行ったり、久しぶりにゆっくりしていたり、あと会いたい人に会ったりという方が多いと思いますし、豊かな時間を過ごしている人も多いんじゃないかなと思います。ただこの時期、連休明けに気分が落ちるとか、連休明けになんかやる気が出ないというのもよく聞きますし、実感のある方も多いんじゃないかなと思います。今日はこの楽しんだ後にどうしてもメンタル的に落ちる、その背景とゴールデンウィーク中からできる、そうならないための整え方について、無理のないできる範囲でっていうのを大事にお伝えしておきたいと思います。まず前提としてお伝えしておきたいのは、楽しんだ後に気分が落ちるっていうのはめちゃめちゃ体の反応、心の反応としても自然な反応だということですね。これまず大きな理由の一つはギャップの問題で、ゴールデンウィーク中は時間が少し緩やかだったり、自由な時間が取れたり、好きなことをする時間があったり、ストレスが少ない。ところが連休明けに仕事や学校、時間に縛られることがギュッと、再開してきて、あとは人間関係も休みとは全然違う状況になって、この落差が大きいことが原因になったりしますね。そしてもう一つ、実は楽しいことをするのにもエネルギーを使っているっていうのを覚えておく必要があります。移動したり、人に会ったり、予定をこなしたり、こういった楽しい時間を過ごすのにもエネルギーを使っていて、気づかないうちに疲れているっていうのを抑えておく必要があります。そしてもう一つの背景としては、ゴールデンウィークで緊張が一度ほどけた後に気が緩んだ反動でどっと疲れが出る、これもすごくよくある流れですね。で、五月病というのもよく言ったもので、こういった背景があるからこそしんどくなる。連休明け朝起きるのがしんどいとか、やる気が出ないとか、気分が落ち込む、なんとなく不安とか、ずっと疲れているというのはある意味五月病の前段階となっています。これは自分が何かメンタル的に弱いからとかではなく、ある意味環境にちゃんと反応している状態やというふうに捉えた方が気が楽になると思います。その上で、その落差が強い場合には身体症状として出てくることも多いですね。頭痛や胃の不調、食欲低下やめまい、ある意味心と体がつながっているからこそしんどくなった時に身体症状として出てしまうことも抑えておきましょう。で、ゴールデンウィーク中にそういった背景を踏まえておいて、落ちにくくするための工夫ができるポイントがいくつかあります。まず一つ目は、とにかく予定を詰め込みすぎない。これでも逆に言うとゴールデンウィークあるあるでもあると思いますね。この予定を入れすぎてしまって疲れてしまう、これは連休中にありがちなんじゃないかなと思います。後半にはもう疲れが出てしまっているという方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。終盤1日はあえて何もしない日を作っていただくというのがおすすめだったりします。余白が大事ということですね。そして2つ目、生活リズムをゴールデンウィーク中に完全に崩さないっていうのも大事です。起きる時間を大きくずらさないとか、夜更かししすぎない、朝昼晩の食事のタイミングを意識してちゃんと一定量を取る、これだけでも元に戻す負担を減らすことができます。そして3つ目は、軽く体を動かすっていうのも連休明け落ちないためのポイントです。だらだらしすぎも逆効果なので、散歩やストレッチなどをして
軽く体を動かすだけでも体力だけじゃなくって自律神経を整えるためにも良い影響があります。あと4つ目は人との距離を調整する。連休中人に会う機会が増えるという方も多いんじゃないでしょうかね。でもそれが自分は気づかなくっても疲れにつながっている人も多いとされています。とにかく無理に予定を入れないっていうのと一人の時間も大事に過ごすっていうのが重要です。

ようです。繰り返しになりますけれども、とにかく連休中だからこそどんどん予定を入れずに余白を意識して緩い時間をしっかり確保しておくっていうのが重要です。その上で、じゃあ連休明けのリセットするためのポイントもお伝えしておきたいと思います。まず一番重要なのは、完璧にすぐに戻そうとしない、いきなり 100% で仕事や学校に戻らない、6割から7割できてたら OK。 これ日々もそうですよね。おそらく自分がマックスにできた時をイメージしてしまって、戻ろうとしてそのギャップにしんどくなるっていうのは多くの方体験してるんじゃないかなと思います。 100% で自分ができるってそうそうないっていうのをちゃんと自覚しておいて、6割7割できてたら普段でも OK とするっていうのが重要です。あとは朝のルーチンを整えるのもおすすめです。朝日を浴びる、朝ごはんを食べる、体内時計を戻すのにもつながるので、朝の過ごし方をしっかり意識をしておく。さらに連休中どうしてもやらないことを優先し、やらないことを増やす、逆に言うとやることを減らしておく、優先順位をしっかりつけておくのがポイントです。そして最後に、しんどい時には一人で抱えず誰かに助けてもらう、話を聞いてもらうだけでも良いと思います。家族や職場、友人、そして医療機関などをこういう時に使っていただくのもおすすめですし、かかりつけの薬剤師がいるんだったら一言相談してもらってもいいんじゃないかなと思います。で、こういった場合の睡眠薬とか抗不安薬を使うことも当然あると思いますので、回復のサポートとして必要な人は使ってもらっても全然問題ないと思いますので、連休明け本当にしんどい方は、受診していただくのもおすすめだと思います。そして薬局も相談窓口の一つになれると思いますので、ぜひ気軽にご相談ください。ということで、本日はゴールデンウィークの過ごし方と5月病を防ぐための対処についてお話しさせてもらいました。とにかく楽しんだ後に落ちるのは自然な反応ということを覚えておいていただいて、無理をしすぎず少しずつ戻していく、さらにゴールデンウィーク中の過ごし方もちょっと工夫していただけたらと思います。

はい、ということでここからは中盤、今日の中盤では薬の飲み忘れややめてしまう危険性とその対処のポイントをお話ししておきたいなと思います。ゴールデンウィーク中、旅行に行ったり帰省に行ったり、家でゆっくりしている方といろんな過ごし方があると思いますが、ゴールデンウィーク中に生活リズムが変わってしまって服用が崩れてしまう方も多い印象です。生活リズムが変わってしまうと起きる時間がバラバラだったり、食事時間が不規則だったり、薬は生活の流れに紐づいて服用することが多いので、リズムが崩れると一緒に崩れてしまいますよね。そういった背景があるからこそ、このタイミングで飲み忘れについてのお話をしっかりしておきたいなと思っています。生活リズムがゴールデンウィーク中変わってしまうだけでなく、旅行や帰省でいつもと環境が変わって、いつも持って出て、いつも飲んでる薬が手元にないみたいなこともあったりしますよね。持ってくるのを忘れてしまうだけではなくって、飲むタイミングを逃してしまうのが旅行や帰省中よくあるんじゃないかなと思います。さらに連休中気が緩んでしまう人も多いですよね。特に高血圧とか、糖尿病とか高脂血症などの生活習慣病を中心に、症状がない病気は油断しがちで自己判断で中断しやすいとされています。で、これかなりリスクも高くて、例えば高血圧だと薬をやめると当然血圧がじわじわっと上昇してしまって、自覚症状がないままに脳梗塞や心筋梗塞なんかのリスクが上がってしまいます。糖尿病は余計に怖くて、服薬が崩れると血糖コントロールがすぐに乱れてしまって、さらに連休中食事も乱れやすいから余計に悪化してしまうケースが多い。脂質異常症、高脂血症などはすぐに症状が出ないからこそ油断してしまうっていうような背景もありますね。数日ぐらいは大丈夫と思っている方が多いと思います。

連休中だけでなく連休明けもまた戻すタイミングで生活のリズムの変化があって余計に服薬が崩れてしまう人も多いので、このゴールデンウィーク期間要注意と思っておいていただけたらと思います。じゃあどうするかというと、まずはしっかり飲み忘れた場合は再開するっていうのが大前提として OK です。で、そしてもう一つ、ぜひ飲み忘れに気づいた場合にどうするかっていうのを、飲み忘れが多い人は薬局の薬剤師に確認しておくのがおすすめです。食後となっている薬の中でも、食後に飲まなくてもいけない、飲まなくても良いものがたくさんあったりします。そういった場合、例えば血圧のお薬で1日1回朝飲んでるお薬だったら、食後に飲まなくていい場合、飲み忘れ気づいた場合は午前中だったらもう気づいた時に飲んでください。1時以降だったら翌日でいいかなというようなアドバイスが、薬局の薬剤師だったら皆さんのそれぞれの薬ごとにできると思います。で、そういったところを押さえておいて、完璧に毎食後に飲むのが必要なのか、で、必要なお薬もたくさんあるので、しっかりそれは守っていただきつつ、完璧じゃない場合にどうすればいいかっていうのを薬局の薬剤師に聞いておくのがめちゃめちゃおすすめです。さらに生活リズムを戻すのが、この服薬をしっかり維持するためにも重要ですね。起きる時間、食事時間がしっかり戻ってくるだけで、薬の服用のタイミングもしっかり戻ってくると思います。あとは薬局でおすすめしている服薬ケースとかお薬カレンダーなんかを使ってもらうのもおすすめで、薬をしっかり飲んだか飲んでないかっていうのを見える化するだけでも忘れなくなったりします。あとはスマホが活用できる場合は、服薬のアプリを使ったり、あとは毎日飲む時間にアラームを設定しておくだけでも飲み忘れを防ぐことができます。で、飲み忘れが多い方にもう一つ注意をしないといけないのが、毎週半分しか飲めてないけれどもこの状態の場合、毎日飲んだら効きすぎるっていうケースもあったりしますので、飲み忘れが多い場合は元々の処方の内容が妥当かどうかっていうのを薬剤師と医師に判断してもらうのがポイントになります。ぜひぜひ飲み忘れ僕ら起こりませんので、皆さんのことを心配するからこそ聞いています。だからこそ薬局の薬剤師に正直にご相談いただいたら、ドクターとのつなぎ役にもなってくれると思いますので、ぜひそういう意味でも薬局をご活用いただけたら嬉しいです。薬局では服薬状況の確認、飲み方の調整、そして医師との連携含めてサポートできると思います。連休明け相談が増えるんじゃないかなと想像しておりますので、ぜひ気軽にご相談いただけたら幸いです。ということで、本日はゴールデンウィーク中、そして連休明けの服薬と体調管理についてお話しさせていただきました。自己中断はリスクを上げることにもつながるので、くれぐれも避けていただいた上で、ゴールデンウィーク中どうしても服薬を忘れがちの人も多いと思います。崩れてもそこから戻せば OK ですので、連休中は楽しみつつ服薬と健康もしっかり守る、そのためにも薬を生活の一部として必要な方は大事にしていただけたら嬉しいです。

0: はい、本日の3曲目お届けしたのは奇妙麗太郎で愛しのエリーでした。
1: 皆さん、経済やビジネスに興味はありますか？エコノミストの私、ヨッシーおまさがお届けするヨッシーおまさのマーケット散歩。経済やビジネスはもちろん、趣味の話などなど幅広くお届けします。放送は毎週金曜日のお昼12時、再放送は日曜日の夜7時です。どうぞお楽しみに。
2: 昨日隣のおじいちゃんが旗亀があだけたって騒いどんなったわ。
3: 何その旗亀があだけたって？
2: 旗亀があだけた知らんだ。
3: いや知らんわ。
2: ここで問題。昨日の天気は何だったでしょう？
3: よう雨降っとったな。確かどっかで雷落ちとったわ。
2: え、正解。旗亀があだけたは雷が落ちたって意味らしいで。
3: マジで？単語弁おもろ。
4: 目指すは単語弁マスター。

はい、音楽好きの薬剤師キャッチー船戸がお届けいたしますミュージックパフェキャッチー、後半はフリーセッションと題しまして時間の

許す限りおすすめの楽曲をご紹介していきたいと思います。本日の後半1曲目はレディーガガとラッパードーチによるコラボレーションナンバーです。世界を代表するアーティスト2人の、ハウスアレンジの1曲をじっくり味わってみてください。それでは行ってみましょう。本日の後半1曲目、レディーガガ&ドーチで、曲はランウェイ。 No matter what, no matter what, you got to show.

さて続いて本日の後半2曲目はある意味ゴールデンウィークのタイミングにもぴったり入ると思います。ラッパーポチョムキンで曲はあーいい天気フューチャリングチンザドープです。

はい、ということで本日もあっという間にエンディングのお時間となってしまいましたが、皆様いかがでしたでしょうか。楽しんでいただけてたり、1つでも2つでも皆さんにとって、あ、そうなんだと思っていただけるような内容や、いいなと思っていただける曲が少しでもあったら本当に心から嬉しく思います。本日の内容についてのご意見、ご感想、メッセージ、リクエストなどなど何でも結構ですので、ぜひミュージックパフェキャッチーの係までどしどしご連絡ください。ということで本日も間もなく終了の時間となります。引き続き FM 単語の放送を皆様お楽しみください。そして本日最後の曲は今月の推薦曲、ニューアルバム A-POP のリリースが控えております。女性シンガータイラで、曲は女性シンガー ザララーソンとの共演となっております。それでは本日最後の曲いってみましょう。

はい、ということで本日最後の曲は今月の推薦曲平で、曲は She Did It Again Featuring ザラ・ラーソンをお聴きいただきながらのお別れとなります。本日も最後までお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。この時間は私キャッチー船戸がお届けいたしました。それではまた次回もこの時間にお会いしましょう。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。給排水衛生設備のことなら宮津市松田タイル、感謝と真心を込めあなたの車をサポートします。峰山町株式会社マルサン、全長300ヤード、開放的な雰囲気の中練習していただけます。丹後の自然を感じながらゴルフの上達を、久美浜町あま別荘ゴルフセンター、大宮町今田博和司法書士事務所、快適な生活を支援するプラスティックの金森、環境に配慮した科学技術を創造する峰山町有限会社クリーンテック、看板フィルム施工 T シャツプリントのことなら大宮町株式会社イーグル、親子三代伝統の技大宮町田中畳店、リフォーム不動産のご相談、お家のことなら何でもお任せ、網野町丸福三省株式会社、毎日が着物のフリーマーケット与謝野町古着物屋千と千と千。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

0: FM 単語が一時をお知らせします。
1: ハングアウト。

皆さんこんにちは。今回も始まりましたハングアウト、お相手は私竹です。さあゴールデンウィークが終わりました。5月7日初回スタート。まあまあまあまあ、まだまだ真っただ中ですよということで、10日ぐらいまでお休みの方もあるかもしれませんがね、長い人は12連休すごいっすよね。12日休みがあったら何しようかなっていう感じになりますけどもね。はい、と言いながら僕も実質の休みで言うとね、結構長かったんですよ。あの29日ね、4月の29日の月末はあの仕事やったんですね。学校って祝日でも結構行くんですよ。あのね、あの授業日数っていうのがね、カリキュラムがあるのでそれをこなさないといけないから授業はあるんですけど、ただやっぱりあのゴールデンウィークのね3日4日5日6日はい、この辺はさすがにお休みでした。はい、で全て休みになったので、まあ、その前の、2日からですかね、2、3、4、5、6、はい、そして、7、8とが、学校がお休みだったので7、8、9、10と、はい、いうことで何日、9日間が、はい、お休みをいただいておりましたね。はい、長い休み本当にね、何しようってなるんですけど、はい、でもね、あのイベントとかも行ってきたんですよね。あのほんまはね、早く僕が気づいていれば前回 の、 あの4月の放送の時とかのねイベント情報でお知らせができたはずなのに、はい、放送が終わってからかな、初回放送終わってからイベントのことに気づきまして、はい、去年も行ってました、餃子大作戦ね。ほんまに行ってほしかった。はい、僕もあのお酒を持参していくというような形でね、はい、楽しんできたわけなんですが、そうですね、3日の日からということをやったかな、はい、長丁場で結構や

ましたんでね、はい、まあまあまあまあ飲みに行ったという話になるんですけどもね。そうだからね、去年の5月5日の日僕行ってるんですよね。ああなんや毎年のイベントやったやんな、だったら来年もみたいな感じでね、ちょっと来年はしっかりとお知らせできるようにしていこうかなと思っておりますので、はい、楽しみにしておいてくださいね。でもまあちょっとゴールデンウィークね、今回は雨の日というか天気がね、5月5日は晴れの特異日みたいな形になってるので結構晴れてという感じでしたけどもね、なかなかね、3日4日あたりは雨でしたしね、前半29日の方からお休みをねされた方、4月の、末ですかね、お休みされた方は29、30あたりもねちょっと雨だったのでね、なかなかすっきりと晴れる日っていうのがね少なかったから、ちょうど一番真ん中の楽しいところがなかなかねお出かけできなかったっていう方なんかもあるかもしれないですね。はい、僕は X にも載せてましたけど、2日3日ですかね、はい、連休初日から、はい、散財しましたよということを書いてましたがね、もうほんまにこの年になって久しぶりに大人買いというような形で、はい、いろんなグッズを買いに行ってしまいましたが、まあ、その辺の話もね、おいおい、はい、できればなと思っておりますので、お楽しみに。さあ、そして、ね、毎年の話ですが、5月は、子供の日ということで、はい、今回も、はい、アニメ三昧で、はい、曲はお届けしていこうと思っておりますので、お楽しみに。さあ、そしてこの番組では皆さんからのリクエスト、そしてこんな話が聞きたいといった番組に対する感想やご意見などを、ファックス、E メール等でお待ちしております。ファックス番号は 077-7262-7945 番、そして E メールアドレスは 794@fm-tango.jp、そして FM タンゴのホームページにはリクエストフォームもついておりますので、皆さんからのメッセージどんどんとお待ちしております。さあ、今回のオープニングナンバーは1988年3月から放送されていたテレビアニメ F のオープニングテーマ、沢向陽次で F。

世の中には様々なアンケートというものがたくさん出回っています。でも果たしてそのアンケートは正しいんでしょうか？自分には当てはまらないかもなんてことはないですか？ということでこのコーナー題してアンケート王。

はい、ということで始まりましたアンケートークのコーナーです。さあ、このコーナーでは世の中に氾濫するアンケートやランキングといった情報をもとに、私だけがああでもないこうでもないといろんな角度から分析してみようという、そんなコーナーになっております。さあ、もうねゴールデンウィーク終わりや言うてんのに、はい、ゴールデンウィークの話をしようと思います。まあまあまあ、終わってる人もありますからね。はい、再放送を聞かれてる方なんかはもうとっくに終わってるでという感じですが、さあ、ゴールデンウィークといえば皆さんどうでしたか？楽しかったですか？ね、ゆっくりお休みはできましたか？ということで、はい、今回はゴールデンウィークこんなことありました、もしくはあるあるみたいなことをね、お届けしていこうと思っておりますので、あー、確かに私のゴールデンウィークはそうやったなということでね、再確認しながら聞いていただいてもいいんじゃないかなと思いますがね、皆さんどうですかね。はい、ゴールデンウィークね、まあまあまあ、5月といえばということで一番に上がってくるのがゴールデンウィークなんだそうですね。ゴールデンウィークといえばね、年明けからの長期のお休みということで、やっぱり楽しみにしてた方もあるらしいですが、さあ、そんなお休みどうでしたかというようなランキングが出ておりましたので、そちらの方をねご紹介していこうかななんていうふうに思っております。まあランキングというよりもあるあるという感じですね。さあ、皆さんもあーうちと一緒やということでね、当てはまる方もあるんじゃないかなと思いますので、ちょっと自分に当てはめて、さあ振り返りながらぜひぜひ聞いてみてください。さあ、ということでまずはゴールデンウィーク前の話ですかね。はい、ゴールデンウィーク前の話、まずゴールデンウィークあるある話、一つ目は金曜日の夜はニコニコ嬉しく帰ってました。はい、金曜日の夜どうでしたか？僕実はね、金曜日の夜どころか、はい、木曜日で全ての授業が終わりましたので、はい、木曜日の夜がもうニコニコだったんですけどもね、そのまま飲みに行っちゃったんですが、ね、やっぱりゴールデンウィークスタートです。今日からやで！ってことで、皆さんも元気よく退社されたんではないでしょうか。はい。もう本当にね、僕30日、いつもはね、授業終わると他のクラスの先生と一緒に帰るみたいな形で、どうでした？みたいな話をするんですが、はい、僕そそくさと1番に帰ってしまいました。まだ他の先生ね、ちょっとあの延長されてる先生があったので、あ、すいません、まあ、あの最初のね朝の時点でちょっと僕今日夜あの大阪の日行くんでとかって話をしてた、あ、もうさっき帰ってくださいねって言ってもらってたのでいいかなと思って帰ったんですけど、ね、もう楽しみで楽しみで仕方がなくということでね、はい、まあ、やっぱりゴールデンウィーク始まりはね、いよいよやでということで楽しみにされていたのではないでしょうか。さあ、ということでゴールデンウィークスタートしてからというところ行きましょうか。ゴールデンウィークあるある2つ目は、たまったアニメやドラマ映画を見る。どうですか？もう過ごし方ですよ、ゴールデンウィークね。まあ、いろんなとこお出かけされる方なんかもあると思うんですが、まずふっと思い浮かぶ

よし、あれ見るとこれ見るとっていうことでね、何か動画とか見られてた方多いんじゃないですかね。うちは完全にそうでした。はい、フリックスにね、ネットフリックスにね、ちょっと入ってるんです。年明けぐらいか、年末ぐらいか、年末ぐらいにうちの携帯会社の方から、はい、ちょうど4月ぐらいまでの分は、サービス期間ということで、まあ、要は月額ですよね。月額を翌月にそのいろんな支払いの料金から引いて、ね、お返しする形でサービス受けられますよ。要は実質無料ってやつですよね、ができますよということやったんで入ったんですが、まあ、いろんなネットフリの動画って、まあ動画っていうかドラマとかあるじゃないですか、映画とかね、あれもだーっと見てましたが、やっぱり初っ端に来て、はい、あれ見ようぜみたいな形でね、はい、動画見てたりしましたね。はい、それからまあやっぱり話題作が多いのでね、その辺を見てたのと、あとはね、僕本当にずーっとね、まあ、友達がめっちゃハマってる子がいるんですよ。聖地巡礼で現地まで行った子もいるんですが、はい、夏目友人帳を、はい、1日で朝から晩までずっと見倒して、まず最初に2シーズン分ですかね、26話一気見して、そこからはちょっとあんまりじっと見るのはやめようと思って、ちょこちょこと見てっていう形でね、結構シーズンかなり進めてる感じで、はい、学校の先生にもね、結構お好きな方がいらっしゃってお話してたら、はい、だいぶ先長いですからねって言われてたので、ああ、ちょっとゆっくり見ようかなと思って見てましたけどもね、はい、まあそういった感じで動画、ね、あれも怖いんですよね。だから、あ、ちょっと1話だけ見ようとかね、2話だけ見ようとかね、あ、今日は3話で止めとこうとかね、思うのに、あ、次、え、気になるやん、次ってなると、どんどんどんどん先まで見て、いつの間にかワンシーズン終わってたんですよ。ね、おお、ここまでか、みたいな。僕ちょっと原作はね、図書館で読んでたので、ある程度知ってたんですけど、ああ、なるほど、ええとこまで来たな、みたいな形でね、はい、ついつい見てしまう、みたいなのもね、あるあるですかね。さあ、そしてじゃあ、三つ目行きましょうか。ゴールデンウィークあるある、三つ目は、渋滞がやばくてどこにも行く気になりませんでした。さあ、もう本当にね、初日からですよね、2日の日の土曜日から、僕結構ずっとラジオを聞いてたりはするんですが、まあ渋滞情報の多いこと多いこと、さらに交通機関ね、これも結構という感じでしたね。はい、なので結構ね、あー混んでるし、ちょっと行くのやめようかなとかね、ちょっと遠出するのはなみたいなね感じで、なかなかこう外に行くのは混んでるし、まあ今回特にね、雨やしってのがあったんですよね。晴れてると、まあ、プラプラと出るっていうのもできるじゃないですか。ただ雨だとやっぱり車を使ってとかそういうことになる。でその時に出ようと思ったらもうどっこも混んでるね、駐車場もいっぱいってなると、なかなかね、遊びに行く気せえへんけどななんて方も多かったんじゃないですかね。はい、ということでまずは3つ確認してみましたけども、皆さんのゴールデンウィークどんな感じだったでしょうか。じゃあここで1曲お届けした後に続きの分いろいろとご紹介していこうと思いますので、お楽しみに。

さということでお届けしたのは1989年10月から放送されていたテレビアニメダッシュ4クローのオープニングテーマ、北原拓でビートップでした。さあそれでは後半戦ね、ゴールデンウィークあるある、いろんなあるあるがありましたんで見ていきましょうかね。はい、とりあえずじゃあ車で行けへんけどね、何して過ごそうってなった時に、まあさっきみたいに家でずっと動画見てるわけにはいかないんですよ。ということで、はい、結構行きがちな場所ですね。はい、行きがちな場所、近場のショッピングモール行きましたか。はい、僕はあのとりあえず初日2日間は入り浸ってました。そうなんですよ、うちの近所のイオンがね、配給のね、はい、ショップを臨時的にやってたんですよ。そうでね、ネットとかで見るじゃないですか情報を。そしたらもう混雑が予想されるので前時間整理券を配って、その整理券の時間に来てくださいって書いてあるから、めっちゃ混んでると思ってたんですよね。だからまあそんなに買い物するっていうのは、グッズもね、まあ、いっぱい出てましたよ。でもその見てると携帯とかね、見てるときはでも、あ、まあまあ混んでたらな、そんなにな、買うのもありやし、若い子とかいっぱいいる中でおっちゃんが買うのもなと思って思ってたんですよ。でたまたま、2日の日かな、あ、じゃない、まず1日の日ですよ。1日の日にちょっと買い物ついでに行こうと、まあ、整理券もらえるんやったらちょっとまあ夕方ぐらいに遅くなってもいいから、よし寄れそうやったら寄ろうかなって思って、お昼ぐらいに行ったのかな。はい、そしたらね、そこのコーナーあるんですけど、ドーンと吹き抜けのところにねコーナー作ってあるんですけど、誰もいなかったんですよ。え、誰もおらへんな、あ、もしかしてこれ準備中なんかもって思って、ただレジのところにはねお兄ちゃんが2人ぼーっと立ってはって、すいません、え、これって中見てもいいんですか、あ、どうぞどうぞって言われて、はい、誰もいない中でほぼほぼ僕一番、お昼に行ってるのにね、お昼に行ってるのに一番乗りっぽくて、はい、一番に行ったらね、そらね、なんか買わんとねはい、ということで、はい、いろいろと物色して買いね、でちょっと買い物して、でご飯食べるときにね、僕アクスタってものを初めて買ったんですよ。それもそのもう最初からこれ入ってますって決まってるわけじゃなくて、何が入ってるか分かりませんってやつを、ね、買ったんですけど、見つかったのかな、はい、で開けてね、

そしたら3つ出てきて、あ、よかった、違うのやった、ね、ただ俺の欲しいのが入ってない、ね、僕はあの猫間のクローが好きなんです、ね、でクローが欲しいと、ね、で買い物終わった後に、あ、まだ空いてたら買おうかなと思って行ったら、やっぱり誰も

0: ったらやっぱり誰もいなかったんでしょうね。で、
1: いや今しかない
0: と思って買って当たらなかったんですよ。その時は1個だけ買ったのかな。はい。で当たらなくて、あ、残念っていう形。まあでもこれ以上は我慢をしなければいけないということで帰ったんですが、翌日にまた、はい、あの買い物にうちの親が行きたいと。どこ行くって言ったらイオンに行くと昨日行ったんやけどなと思ったんですけども、まあいいかと思って行って、はい、母親が買い物してる間に、まあそれはちょうどだから土曜日だったんで絶対混んでるわと思ったんですが、まあ見事にガラガラで誰もおらず、ハイキューってこんなに人気なかったっけって思ったんですけど、まあそこで、はい、さらに3つ買い開けて、まあ無事にね、あの黒は手に入ったんですが、はい、ひなただけ手に入らなかったということで、はい、まあその辺がね X なんかに上げてたものになるんですけども、もうなんでこんな話してんやろ、まあこんな感じになったゴールデンウィークでしたが、はい、ショッピングモールやっぱりね、あの行きがちですよね。はい、まあそれからちょっと話長すぎたんで、あとトントントンと行きましょうね。はい、そうですね、まあまあまあやっぱりなかなかね雨も続いてたんでインドアになりがちだった方も多いんじゃないですかね。はい、さらにそうですね、やっぱり長くなればなるほどね、今度はちょっとやることがなくなってくるんですよね。だから何しようというような感じで考えた方も多いみたいですね。逆に僕は毎年、今年はしなかったんですけど、毎年ちょっとベランダにね菜園を作ったりとかっていうので植物を触られてる方なんかも多かったみたいですね。はい、それからそうですね、じゃあ暇やし誰かおらへんかなっていうことになるんですけど、ゴールデンウィーク中やからっていうことでなかなか友達を誘いづらかったなんていう方もあるみたいですよ。はい、そしてもう最後にはこれですね、気がついたらゴールデンウィーク終わってるやんっていう、初回放送を聞かれてる方はもしかしたらもう今お仕事中でなんかいつの間にか終わってたって思ってる方もあるかもしれないですね。はい、そしてゴールデンウィークが終わったこの瞬間、今ですよ。はい、もう次のお休み、夏休みですかね、もうお盆休みとかね、それから来年のゴールデンウィークチェックされている方もあるんじゃないですかね。はい、ということで、さあ皆さんのゴールデンウィークはどんなゴールデンウィークだったでしょうか。あるあるの話するつもりやったのが僕のアクスタの話で終わってしまいましたが、はい、ということで今回はゴールデンウィークあるある分析してみました。今回も分析完了、次回もお楽しみに。さあ、ということで続いてお届けするナンバーは2004年4月から CS 放送で放送されていたアニメイニシャル D フォースステージのオープニングテーマ、ムーブでドッグファイト。

0: こんにちは、バンバラコです。
1: バンバラコです。
0: フォークが聴けて懐かしさが蘇るのは
1: バンバラコのフォークでないと。
0: フォークな曲のリクエストにお答えできるのは
1: バンバラコのフォークでないと。
0: 本放送は第1第3月曜日お昼12時から、再放送はその日の夜7時からと、同じ週の木曜日夕方6時から。
1: メッセージリクエストお待ちしてます。
0: みんな聞いてね、
1: 聞いてね。
2: 毎週月曜から金曜の夕方はイブニング794、木曜日担当の大江美穂子です。木曜日はタンゴの魅力をお伝えしたり、キラリ輝くゲストさんをお迎えしたり、旬の話題をお届けします。夕方4時30分からのイブニング794木曜日、ぎゅっと盛りだくさんの生放送をお楽しみください。
3: カバーコンパリソン。世の中にはさまざまなアーティストに歌い継がれる素晴らしいナンバーがたくさんあります。このコーナーはそんなカバーされているナンバーを聴き比べてみようというコーナーです。今回ピックアップするのはこのナンバーです。

さあ、ということで今回お届けしているカーバンコンバリソンのナンバーはストライクスでよろしくチューニングです。さあ、このよろしくチューニングはテレビアニメよろしくメカドックの主題歌なんですが、原作は杉原隆さんによる漫画なんですけどもね、そもそも読み切りとして2本発表されていたんですが、その後週刊少年ジャンプで1982年の44号から、1985年の13号までということで連載されていた作品なんだそうです。はい、ただ、一旦1984年の31号で連載が中断しているそうなんですね。で、その後なんですが、アニメがちょうど1984年の9月から始まったんですけども、そのアニメ化が決定した後パート2という形で、1984年の39号から再開されたんだそうです。はい、まあ、単行本としては全部で12巻出ているということなんですけどもね。で、アニメがその1984年の9月1日から始まって、85年なんで、まあでも85年の3月までということになるので半年ぐらいという感じですかね。はい、放送されていて全30話ということでアニメ化されていたんだそうですよ。はい、まあ、原作の中の話としては、東日本サーキットグランプリ編というところまでがアニメ化されていてということなんですけどもね。で、まあ、今回、また後でも言うんですけど、今回の、まあ、この子供の日特集ということで、アニメをね、の曲をずっとお届けしているんですが、今回はその、車、レーシングっていう形でお届けをしてるんですよ。ただ、その、レースアニメっていうので言うと、案外その、スポーツカーであるとか、まあ、突拍子もない、すんごいかっこいいスーパーカーみたいなね、ああいうようなものの、設定でレースが行われているってものが多いじゃないですか、アニメとかになると。ただそれに対してこのよろしくメカドックっていうのが国産車、まあ、実際に市販されている国のチューニングですよね。これを扱った作品ということで、まあ、他にはないものということだったんだそうです。まあ、今のね、まあ、さっきちょうどイニシャル D もかけましたけども、まあ、そういうね、普通の車っていうのも多いわけですが、イニシャル D はレースではあれですけどもね、まあ、そういった形で、その、まあ、草分け的な存在として、まあ、代表的なね、作品になっていたんだそうなんですね。ただ、その連載当時っていうのは、まあ、それだけじゃなくって、実際に車でその研究されていたりとか、開発されているような最新技術っていうのについても取り上げられていたりしたんだそうです。はい。で、まあ、連載の当初はね、そういった市販されているスポーツモデルであるとか、旧車とかね、まあ、実車をメインとしたレースが中心になっていたそうなんですが、まあ、中断から再開した後、っていうのは結構オリジナルマシン、まあ、そこら辺の中で、まあ、先端技術を導入したような車種っていうのなんかが登場したりとかっていうのもあって、はい、で、まあ、オリジナルが出てくるようになってちょっと実際の車っていうのの登場っていうのは少なくなっていったなんて話もあるみたいですよ。はい、まあ、車が好きっていう人なんかであればね、実際に自分が乗ってる車、あ、これこれこれみたいな形でね、原作と合わせて見られた方なんかも多いのかもしれませんね。はい、ということで今回のカバーなんですが、まあ、この曲自体結構かっこいい曲なんですけども、さらにちょっとかっこいいそんなナンバーお届けしようと思います。今回はフェイランバージョンでお届けしましょう。

在のカバーコンパリソンはストライクスとフェイランド、よろしくチューニングを比較してみました。次回のカバーコンパリソンもお楽しみに。さあ、ということでここからはフリートークのコーナーです。さあね、まあまあまあまあ、今日は子供の日ということで、子供のね、アニメの曲を中心にということで、まあ中心にというかばっかりなんですけどもね、お届けしていこうというのが毎年の、まあ恒例になってきたわけですが、まあ3月がね、女の子の日常ということで今年はやりましたけども、今回5月は男の子バージョンということで、はい、車、そう、レーシングとか、そういったところをちょっとメインにね、ご紹介をしていこうということになっているわけなんですが、ね。だから、最初の曲はもうめちゃくちゃ懐かしいですよね。F ですよね。1988年なので、僕が14歳ぐらい。ね。結構見てましたよ。はい。この F のオープニングテーマ、結構懐かしいって言って聞かれてる方もね、同じくらいの方なら多いんじゃないかなと思いますが。そしてその次に紹介したのが、これもまあ、レース、車ということでね。はい。まあ、ミニ四駆。かなり流行りましたからね。はい。僕らよりかは、でもそれでも僕15歳か、1989年なんでね。ミニ四駆でも持ってるっちゃ持ってましたね。はい。

ね、ミニオンクロアニメ、ダッシュオンクロの、はい、オープニングテーマということでお届けしましたし、で、3曲目が、イニシャル D。ね、イニシャル D はもう長いですよね。はい。まあ、これはもうどんと新しくなって2004年。ね、CS 放送のやつを今回お届けしたっていう形になるんですけども、まあ、イニシャル D はね、ずっとムーブが楽曲担当してたりとかっていうことなのでね、ちょっとかっこいい曲っていうのがあったかな。まあ、多いかなっていう感じ。っていうよりも、どちらかというと、この、車関係のアニメっていうのが結構ね、曲としてかっこいい曲が多いんですよね。はい。だから今日はこっからあと2曲かかりますね。まあまあまあ先言ってしまうと、次お届けするのが、まあこれもミニ四駆の方ですね。はい、になるんですが、これはダッシュ四駆よりもちょっと古い感じ、1997年なので、僕が1997年か。そうですね。僕が、うん、まあまあそこそこの年ですよね。はい。あ、じゃあ、ダッシュ4クロよりかは、新しくなるのか。1989年が4クロだったんで、そうやね。また種類やなと思ったから、だいぶ新しいなと思いましたが。はい。レッツエンドゴー。はい。こちらをお届けしようと思いますし、今日のエンディング、ね。かからへんのって、思ってます？ね。ちゃんとかけますよ。はい、エンディング今日かけていこうかなと思っているのが、はい、フューチャーグランプリサイバーフォーミュラーね、かっけーんすよ曲が、もうとりあえずね、まあ、それをお届けしていこうと思っているんですが、さあそこでですね、この、サイバーフォーミュラー、実は最初のシリーズ公開されてから今年35周年だったそうですね。で、結構ね、その作品っていう形で言うと、アニメ作品自体っていうのは、まあまあまあ35年前にスタートしてということで、テレビアニメでね、公開がされていたんですけども、その後、4クールかな？本当はするはずだったのが3クールでちょっと1回終わっちゃってるんですけども、その後に、OVA とかがどんどんどんどん、まあ、公開されていって、1、2、3、4、5作かな？はい。あるわけなんですよ。で、5作目っていうのがちょうど、何年かな？ 2000 年ぐらいで終わっていて、で、そこから、それが最終巻だったんですけどもね、シンってやつがあったんですが、そこから25年経って、今年、はい、35周年。ということで、はい、新作のね、ショートアニメとかが、はい、今、制作中ということで作られているんだそうですよ。ね、本当にね、ハヤトとかもすんごいお子様だったところからかなり成長してということになっているわけなんですけども、まあ、その35周年に合わせてですけども、新作のゲームソフトが発売されるのが決定していたり、はい、さらにいろんなグッズなんかも今発売されているんだそうです。これ4月の15日ぐらいにね、一気に公開、公表されたっていうか発表されてるものになるんですけどもね、さらに今までの OVA シリーズね、のメモリアルのプロモーションビデオっていうのがね、今 YouTube で公開されてるんですよ。かっこいいですよ。はい。ぜひぜひ、はい、一度見ていただくといいのかなと思います。まあ、サイバーフォーミュラーとかで検索してもらってもね、まあ、ご存知の方は懐かしいなと思われると思うので、検索してもらっても大丈夫ですし、ね、YouTube、ぜひぜひチェックしてみてもらって、本当にね、なんて言うんだろう。さっきのメカドックと違って、本当に、こう、近未来的な、まあ、新世紀っていうのがついてますからね、近未来的な、その、ロボットというか AI を搭載している車になるんですけどもね。はい。レーシングカーでのレース。結構迫力があるものになるので、ぜひぜひ。はい。いろんな、さっきも言ってました、ミルクリ系とか、ああいうようなね、で、いろんなアニメとかを放送しているところでも見ることが、バンダイチャンネルとかね。はい。見ることができるそうなので、ぜひぜひチェックしてみてくださいね。はい。ということで、今回のこのコーナーでは、サイバーフォーミュラー。

お届けしたのは1997年1月から放送されていたテレビアニメ爆走兄弟レッツ&ゴー WGP のオープニングテーマ、影山博信でゲットザワールドでした。さあ、ということで、あっという間にエンディングのコーナーということになってしまいましたが、まあ、今回は先ほどもね、フリーコーナーで言いましたが、車アニメ、レースアニメを中心にお届けしてきましたが、いかがだったでしょうか？ね。本当に僕は気持ちがいい。そんな曲をお届けできたかなというふうに思っていますけどもね。はい。ね。もうどうしよう、普通にアニメばっかりの曲かけてようかなみたいなくらいにもなりますが、はい、あの他の曲も僕大好きなんでね、まあいろいろとお届けしていこうと思いますのでね、5月後半は普通にお届けしますし、はい、あと6月7月とね、はい、8月ぐらいにまた考えようかな、はい、ということでお届けしていこうと思っておりますので、はい、どんどんと楽しみにしておいてくださいね。はい、ということでね、まあゴールデンウィーク終わりましたけども、まあ次の休みが多分ね、あの長期で言うと

お盆休みぐらいになるかなと思うので、本当に体調とか崩さないようにね、気をつけて皆さん過ごしてくださいね。はい、ということでこの番組では皆さんからのリクエストやご意見をどんどんとお待ちしております。もう一度ファックス番号と E メールアドレスご紹介しておきましょうね。ファックス番号は 077262-7945 番、そして E メールアドレスは 794@fm-tango.jp、 そして FM 単語のホームページリクエストフォームからもどんどんとお待ちしております。さあ、ということでそろそろエンディングナンバーが流れてきましたが、今回は1991年から放送されていたフューチャーグランプリサイバーフォーミュラのエンディングテーマ、 G クリップのウィナーズを聴きながらお別れです。めっちゃかっこいいイントロっすよね。ということでお相手は私タケでした。それでは次回まで、さようなら。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。タイヤ、バッテリー、オイル交換、車のことなら峰山町長岡タイヤランド太陽。四季により表情を変える京丹後、自然、風景、食、そして美と技に優れたものづくり。広瀬工業は京丹後の活性化に積極的に協力してまいります。大宮町広瀬工業株式会社。旅行気分で全国工事？正社員から短期アルバイトまで、まずはお気軽にお問い合わせください。峰山町株式会社増田工務店。丹後の誇り野村克也さんと頑固な手焼きせんべい職人のガチンコ、ノムさんのぼやきせんべい。ぼやきもしっかりと噛みしめて。八坂町梅屋本舗。板金塗装、中古車、タイヤ、新車販売の車屋さん。早くて安くて綺麗。久美浜町高梨峠、株式会社シャガラク。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: さあ、ちょっと一休みしましょうか。はい、伸びて、はい、脱力、はい、深呼吸。FM 丹後が2時をお知らせします。
2: ラジオ体操第2、両足跳びで軽く全身をゆする運動から。はい、1、2、3、4、5、6、手足の曲げ伸ばし、伸び上がって弾みをつけて深く曲げて戻し、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を前から横に大きく開いて、ぐるっと前回し、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、大きく胸反らし、前で小さく、5、6、7、8、1、3、4、5、6、弾みをつけて横曲げ、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を前から振り下ろして前曲げを深く、大きく反って、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、体をねじります。大きく

して片足跳び、高く跳び上がって三四、軽快に駆け足足踏み、一三四、もう一度足を横にぐるっとねじり反らせて、斜め下で深く曲げる、反対の方からねじり反らせて曲げて曲げて、一二三四五六、体を前に倒して背の運動、前振り前振り、大きく振って一度起こします、すぐ倒して一三四五六、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて閉じて、一二三一二三、手足の運動。

0: リアリズムの宿を見返したり、その後は冷えた海に行ったり、適当な喫茶店に入ったり、そこのコーヒーやけに気に入ったり、でもやっぱ横丁でビバ飲んしたい。
1: ファンシーオーナイ君と二人、
0: フローバーはスペル踊っちゃめ、音楽は比喩で覚えとけ、口から出まかせ事情通、しらけさしてよ CO2、 オイルヒーチャー A で臭む電気代、それが理由冬は嫌い、君の踊り方笑ってる、やつがいるならそいつを笑って、一緒に銭湯使って、クソな戦争終わらせて終わらせて。

0: 花子の応援団あいうえお作文。
1: は、花咲く田舎丹後。
2: な、何でも美味しい丹後。
3: こ、
4: 心のふるさと丹後。
5: の、
6: のんびりのどかな丹後。
7: お、驚き発見丹後。
8: う、海がきれいな丹後。
9: 縁、縁が広がる丹後。
2: だん、だんだんハマるよ丹後。
4: そんな丹後の中にある FM 丹後、
6: みんなで一緒に FM 丹後を応援しませんか。
7: FM 丹後は花子の応援団の入会

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。精密機械の精度を支えるサブミクロンパーツから自動車オートバイに使用されている鍛造加工完成品まで幅広い分野で社会に貢献する株式会社日清プレボ。相続遺言関係、各種許認可申請、在留資格申請など町の法律家行政書士までお気軽にご相談ください。京都府行政書士会第一支部、京丹後市の

動産のことなら峰山町サンタン不動産。ありがとうございます。はやぶさ代行です。代行運転お任せください。電話090-1580-6041、大宮町はやぶさ代行。子犬から老犬まで愛犬のカットはお任せください。一時預かりから長期預かりまで、ペットのお世話はペットハウス高尾へ。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

0: FM 単語が3時をお知らせします。
1: FM 単語ピックアップアーティスト。ここからの時間は FM 単語がピックアップしたアーティストの楽曲をまとめてお送りします。

0: というわけで緊急時のラジオの有効性についてだが、何か質問は？
1: 先生、うちラジオないんですけど。
0: そうか、僕らの頃の学生はみんなラジオ聞いてたからな。ところでインターネット環境は？
1: え、インターネットですか？家にパソコンとスマホと。
0: ああ、だったら大丈夫だ。
1: え、どういうことですか？
0: FM 単語のホームページにアクセスしてみればわかるよ。
2: FM 単語サイマルラジオ放送中。詳しくは FM 単語のホームページで。
3: 声でつながる、街とつながる、ライブ単語794。5月30日土曜日午後1時より京丹後市役所町の情報コーナーにて公開収録やミニライブを開催します。総勢13名のパーソナリティが出演。私リコは進行役で参加いたします。声でつながる、街とつながる、ライブ単語794、ぜひお越しください。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。大人も子供も男の人も女の人も誰でもいつでも手早く綺麗になれる理美容店、訪問美容も受けたまわっています。ヘアサロン太郎と花子、丹後の素材を使用して安心安全な体に優しい和洋菓子を製造しています。与謝野町弓の木大月花穂、浦島伝説の宿阿美野町浅茂川万助楼、安いうまい楽しいが揃う店峰山町居酒屋てんてん、時計宝石株式会社五十嵐屋商店、お食事宴会久美浜町のお食事処中島、丹後の特産品を応援しますアミティ丹後、海州に一晩泊まればトドになる阿美野町夕日ヶ浦温泉海州、以上花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

皆さんいかがでしたか。この時間は FM タンゴがピックアップしたアーティストの楽曲をまとめてお送りいたしました。次回はどのアーティストをピックアップしましょうか。それではまた次回もどうぞお楽しみに。

0: FM 単語は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。懐かしい本物の味を送ります。峰山町小野陣味噌醤油醸造株式会社。外壁ベランダの防水のことなら与謝野町の OS シーリング。牛乳は母牛が子牛のために出している命の水平屋ミルク。久美浜町平林乳業株式会社。お薬健康に関する相談はお気軽に丹後大宮有薬局。一味違うお菓子作りに励むお菓子のまるき。こんぴらさんの前御菓子市大道。天の橋立を一望する絶景遊園地、眺めて遊んでくつろいで天の橋立ビューランド。こだわりの性能とデザイン、帰りたくなるお家作りを R プラスハウス京丹後株式会社。大村工務店。丹海バスではバス運転手を募集しています。丹後海陸交通株式会社。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: ここからの時間は大江美穂子がお届けするイブニング794木曜日。木曜日は丹後の魅力をお伝えしたり、キラリ輝くゲストさんをお迎えしたり、

旬の話題をお届けする生放送。ではここからの1時間30分、最後までたっぷり大江美穂子にお付き合いください。

時刻は4時30分です。5月7日木曜日イブニング794、大江美穂子です。こんにちは。いいお天気ですね。私1週間ぶりということでね、火曜日お休みさせていただいておりました。さあ皆さん、ゴールデンウィークはいかがお過ごしだったでしょうか。もしかしたらもう今日明日も有給取って、実はもう10日まで休みなんだっていう方もねあるかもしれないですし、後半からね会社は休みになったので、そうなんです、休みなんですよっていう方もあるかもしれないんですけども、大概の方はもう昨日でねゴールデンウィーク終了したのではないでしょうか。私はですね、地元が3日4日お祭りなんですね。丹後の祇園祭りってね言ってる方もあるぐらい、すごく大きな鉾が、山鉾がね立ちまして巡礼するんですけども、3日はちょっと雨模様でして、夜ね子供たちのちょっと小さな、まあ、小さいってでも結構な大きさなんですけども、夜のこのお囃子っていうのは、まあ、休んだところもあり出たところもありみたいな感じで、4日の日がまあ本礼とか本祭ということでね、それはもうきらびやかに巡行したようでございます。ただ夕方ねまた雨が降りまして、まあ、大体早めに終わるんですけども、終わった後にまた出るっていうところもありまして、雨に濡れた地域もあったようでございます。だったようでございますっていうのが、あ、このお祭りの名前なんですけども、みごち引山祭りと言います。気になる方で、ね、ご存知ない方はちょっと検索してみてください。みごち引山祭りです。だったというのは私ですね、毎年でしたら5日の日に所属していますフルートオーケストラの定期演奏会があるんですけれども、今年は4日に開催されまして、3日は夕方からもう最後の練習、そして4日の日はもうね9時には会場入りしておりました。で、私ね諸事情ございまして、みんなと合わせるのが半年ぶり、11月から練習に参加していなかったので、もう本当に半年ぶりで、出演させてもらってもいいのかなっていう感じだったんですけども、前日に1時間半2時間弱ぐらいですかね合わさせていただいて、そしてもう当日もうねゲネの時から本番みたいな感じですよ、私にしたら。まあ、でもなんとかね楽しく演奏することができたんですが、私は皆さんがよくご存知のコンサートフルートっていうのももちろん吹くんですけども、クラシックの曲とか組曲になりますとアルトフルートっていうのを吹いているわけです。で、まあ、フルートっていうのは演奏前にみんなでこうチューニングをしても、本番やっぱり音によって合いづらかったりね、ピッチがずれたりしやすい楽器の一つであります。で、アルトフルートのパートっていうのはとりあえずもし何かあったら困るということで、まあファースト、セカンドとかには分かれていない楽譜なんですけども、一部分だけね楽譜を見るとこう分かれているところがあるわけです。で、まあ私アルトフルート吹くんですけども、もう一人下関っていうところから来てくれた方が

アルトフルートを吹いてくれるので、お互い何かあってもどっちかがみたいな感じなんですが、前日どうしてもなんかこうピッチが合いにくくて、なんか2人でちょっと気持ち悪いねって、どうしようって、どうしよう、まあ、とりあえず帰ってからちょっと調整してみるってお互い言って夜に帰ったんですけども、次の日の朝9時10時からゲネプロっていうね、もう本番さながらにするんですけども、それでふと私思いまして、会いにくいところって上下にこう分かれている、ファーストセカンドみたいな感じで分かれている何小節かなんですね。でちょっと下吹いてみようかなと思って、私急にその部分に来た時に下を吹いたらなんかいい感じだったんですよ。でちょうどその部分のところ一番気になっていたところなので、終わった後に私さっきのとこ下吹いたんだけどどうだったって、あやっぱりなんか高い音すぎてアルトにしては会いにくかったから別れようかということで、本番ね上下に分かれまして、なんとなくこう気持ち悪かったところがいい感じにいったなと、これがこう2本あるからこう会いづらいっていうところもあるんですけど、2本あるところのいいところですよね。やっぱり高い音と低い音がこう一緒にアルトフルートの中だけでもこうアンサンブルするとやっぱなんかね、こう音にこう深みが出るんですよね。ちょうど会いにくいところ、会いにくいから私ちょっとこう音ちっちゃくしてっていろいろ考えてたんですけど、いい感じでなんかね気持ちよく吹くことができました、まあ、そんなわけでね、4日の日はフルートオーケストラ、まあ、アジュールっていうんですけれども、東舞鶴っていうところで演奏会させていただきまして、まあ、私出れるかどうか分かんないっていう話をねお友達にもしていたんですけども、たくさんのねお友達が来てくださいまして、素敵な一日を過ごすことができました。まあ、今後ねどうしようかなと今考えているところでして、まあ、私的にはちょっと練習場所まで車でね、夏のすごくこう渋滞しやすい時だったらもう下手したら1時間30分ぐらいかかるんですよ我が家から。で京都縦貫っていうところと若狭自動車道っていうところ両方使うとなんとか1時間10分ぐらいで行けるんですけども、行き帰りにね時間がかかるのと練習時間を合わせると家を空けている時間がすごく長く、その前に FM 単語の木曜日が練習日なんで仕事もしているということで、ちょっとね自分の中ではセーブしようかなと思って、でそうなるとどっちつかずっていうのもこう嫌なので、とりあえずはですねちょっとフルートをいつも出しっぱなしにしていて、譜面台なんかも出している練習の部屋があるんですけど、そこを一旦ね気持ちの整理ということで片付けまして、フルートもねコンサートフルート3本とアルトフルート1本あるんですけども、まあ、4本あるんですけども、とりあえずね綺麗に磨いて片付けました。なんかすごく寂しかったんですけども、とりあえず私の中でこう気持ちの切り替えをしないといけないなと、ずっと半年間行けずにねフルートを見るたびにうーって思っていたので一旦片付けようと。で、まあ、近場でね、まあ、バンドなんかもやっているし、まあ、コーラスなんかも近場でやっていますしね、あとはウクレレ弾いたりとかねできたらなーなんて思いながら一旦私の中でねフルートを封印してしまったんですが、もしかしたら明日にはまた出すかもしれない。今日の朝のことなんですけどね、はい、まあ、そんなわけで年齢が来るとね体もやっぱりしんどくなってきますし、遠いところにこうね習い事に行ったり仕事に行くっていうのは本当に体がね辛くなります。まあ、私の場合は京都市内とこの京丹後行ったり来たりしてますので、それもありますしね、そこにプラスアルファ母という存在がありますのでね、まあ、何かこう切りがいい時に少しこうね自分の生活を見直すっていうのも大事かななんて思いながら決心を

してみました。まあ、またね明日になったら何度も言いますが楽器出してるかもしれないんですけどね。まあでもちょっとこうね掃除しながらピアノ弾いたりとかね、こう組み立てなくてもいいものっていうのがね、はい、楽器に触れられたらいいかななんて思っております。さあこの番組は夕方のひととき単語の話題や情報に曲を乗せてお届けをしてまいります。1時間30分です。今日のプログラムです。この後は本日の1曲そして FM 単語ニュースをお伝えします。ニュースの後はですねいろんなねイベントだったりお知らせなんかもねおしゃべりしつつ、後半はね今私こんなことじゃないかな、うん、こういうのっていいかもしれないなってねっていうのがあるのでおしゃべりもしたいななんて思っております。イブニング794では皆様からのリクエストメッセージお待ちしております。ファックスは0772627945、 イメールアドレスは794@fm-tango.jp です。さあそれでは本日の1曲目いってみましょう。本日の1曲目はエソラゴトでペットです。

0: FM 単語ヘッドラインニュース、
1: FM 単語ニュースをお伝えします。読売新聞によりますと、京都府南丹市の山林で私立園部小学校の足立由紀君当時11歳の遺体が見つかった事件で、警察は昨日養父の足立由紀容疑者37歳を殺人の疑いで再逮捕しました。捜査関係者によりますと、由紀容疑者はこれまでの調べに対して、2人の関係をめぐる由紀君の言動に腹が立ち、公衆トイレで衝動的に殺したという趣旨の供述をしたということです。由紀容疑者は容疑を認め、両手で首を絞めて殺した、自分一人でやったとも述べたということです。司法解剖では遺体に目立った外傷はなく、死因は不詳とされましたが、その後の専門家の詳しい鑑定で窒息死の可能性が高いことが判明したということです。福島県郡山市の磐越自動車道上り線で昨日、高校生20人を乗せたマイクロバスがガードレールに突っ込み、男子生徒1人が死亡した事故で、バスは高校側から依頼を受けたバス事業者が手配したレンタカーだったことが分かりました。警察は過失運転致死傷の疑いで運転していた68歳の男性から事情を聞く方針で、運行に至った詳しい経緯も調べています。連休明け今日の東京株式市場で日経平均株価は一時前の営業日の終値と比べて3500円を超えて上昇して、取引時間中の最高値を更新し、初めて6万3000円を超えました。アメリカとイランの戦闘終結協議の進展が伝わり、原油先物価格が大幅に下落したことが好感されています。以上、FM 単語ニュースをお伝えしました。
2: こちらは FM 単語 79.4MHz でお送りしています。
3: 地域経済の明日を見つめる北近畿経済新聞、京都府北部、兵庫県北中部、福井県嶺南西部をエリアに、新しいお店や地元企業の新しい取り組みなど、地域密着型の取材で他では入手できない情報をたっぷりと掲載しています。読めばビジネスアイデアがきっと見つかる。地域経済情報は北近畿経済新聞で。
4: FM 単語はみんなで作るコミュニティ放送局です。単語の魅力を伝えたいという熱意のある人、 FM 単語で単語を盛り上げたいと思っている人、イベント企画が得意な人、ラジオ局に興味がある人、司会をやってみたい人など、いつでもお気軽にご連絡ください。お問い合わせは FM 単語 0772-627941 まで。
5: How have you been, folks? This is FM 単語 79.4

時刻は4時49分を回りました。 FM 丹後のスタジオから大江美穂子がお送りしています。さあ、先週だったかな、おんどりぴょーちゃんがね

家庭菜園のキャベツの方ことをねお話ししてくださっていたと思うんですが、いやどんなキャベツなんだろうってねお話ししておりましたら、写真をね送ってくれまして、ピオの家庭菜園のキャベツはまだまだ巻きが甘くてキャベツにならずなんでやねんっていうことなんですが、よってもね確かにキャベツと言ってしまえば、うん、違うかもしれないって感じ、ちょっとこうねすごく広がってる感じなんだけど、キャベツって多分この広がったところの真ん中にこう巻きのものができるんですよね。あのクリッとしたものがそこに実はあるわけではない。でよく写真を見ますとめちゃくちゃこう葉っぱが広がってるんですけども、真ん中のあたりはねこうちょっとずつこう詰まってきてるような感じなんですよね。でもいいな、私この葉っぱも欲しい。っていうかアナウンサーが使う言葉じゃないんですけど、っていうかこのね大きなこの葉っぱのとこってうちのネズミのねデグーのテンちゃんがめちゃくちゃ好きなんですよ。でこの縁のところをねよく外してスーパーなんかで持って帰ってもいいように外してポイってする箱が置かれてるんですけど、私は外さずね持って帰るんですよ。それを天日干ししてあげて仕上げにちょっとレンジかなんかでチンするとパリッパリになってめっちゃくちゃ好きで、この大きいのを持ってね走り去るんですよねそうね、いやいやいや、ありがとうございます。お写真まで送っていただいて、なんかもうめちゃくちゃ嬉しい、ありがとうございます。そしてオープニングトーク受けって言っていいのかな、朝ドラ受けっていうのがあるんだけどね、ラジオネームブラックピオさんからもメッセージ届いております。アルトフルート磨いて片付けたんかーいピアノもウクレレもさすがです。全然さすがじゃないんだけど、声楽もできちゃって万能ですよね、いつか聞かせてくださいねって。でもうほんとね何でもこうかじっちゃって一つにね決めちゃえばっていうのはあるんですけど、うん、でもねウクレレはねちょっとこう弾きながらね歌ったりできるので、今私の中ではこうめちゃくちゃ癒しなんですよね、うん、ピアノはね難しいね。私2歳3歳くらいからね一応ね無理やりピアノをね習わされていたんですけども、まあ昔の先生っていうのはねもう考えられないぐらい厳しくて、もう今信じられないかもしれないけど物差しで手とかペンって叩かれたんですよ。本当に何先生とは言わないけどね、ペンって叩かれてすっごいなんかねもう怖かったんですよねで小学校、そうですね小学校の3年生か4年生ぐらいまでもちろんピアノは続けたんですけども、もうなんかね先生が苦手だったので一向に上手にならなくて、もう練習もしたくないし、したくないから行ったらまた叱られるみたいなね。でその時に話は長くなるんだけど、ヤマハのねエレクトーンをこうデモ演奏してるのを京都のねあれ河原町だったか寺町だったかねで見たんですよ私。それがもうなんかねすごくてエレクトーンが、うん、で私あまり母親とかに、ね、何が欲しいとか何がしたいとかってこう言わないタイプだったのに、初めてもうエレクトーンがしたいって自分から言ったんですよ。そしたら父親がね自分からこう何がしたいって言わずに今までこう言われたことをしてたタイプだったのに、自分から言ったからっていうことでもうピアノをさっさとやめさせてくれてヤマハのねエレクトーンを習いに行かせてくれたんですよ。それからずっとねエレクトーンをやりまして、でもねやっぱエレクトーンもそれは難しいんですよ。でもやっぱりピアノって本当難しいのね。大人になってからまたピアノをこう弾き出したら、いや難しいわと思ってね、うん、まあ子供たちもね、まあ、我が家にエレクトーンがあったっていうのもあって、まあ、それから またねどんどんとエレクトーンも進化していくので買い替えたりはしたんですけど、割とあの子供たちもねずっとエレクトーンをしてました。はい、まあ、そんなわけでねエレクトーンも好きだったんだけど、やっぱピアノって難しいなってね、うん、
まあ、そんな話です。まあ、今日はいろんな話ねしながらね1時間30分、まあ、残りあとね本当にちょっとなんですけどあっという間にしていきたいなと思っております。ということでブラックビオさんありがとうございます。ちょっとね片付けちゃったけど、まあ、これも一つの切りかなと思ってね、はい、思っております。ありがとうございます。さあそれでは時系列でいろんなご紹介してまいりましょう。まずね以前にもご紹介したかなと思うんですけれども読み聞かせボランティア交流会ストーリーテリングによるお話し会でございます。大阪市で活動していらっしゃる方をお招きしましてね昔話や創作物語を覚えて語るストーリーテリング、これ覚えてっていうの大変だよね。いやでも私喋る仕事しているのでこういうのにもねこれから参加できたらななんては思っております。はい、それのお勉強するということでございます。まず5月16日の土曜日が午後2時から4時まで、そして17日17日ですね日曜日が朝の10時から12時までです。場所はどちらも網野保健センターの2階、網野図書館からねお入りください。定員が40名、申し込み先着順、定員なり次第締め切り、まだ大丈夫かな。資料代に500円いただきます。昔話や創作物語を覚えて語るストーリーテリング、いいですねこれね、うん、これをやってみてねなんかこうね演劇なんかもしたいな、もしかしたら覚えて演劇できるかなっていう方も出てくるかもしれないね。いいですよね。私もあの小学校の時とか演劇部だった、放送部と演劇部兼任してたんですけどもね、演劇も楽しいですしね、この読み聞かせとかこうストーリーテリング初めて聞いた言葉なんですけど、いいですよね。多分身振り手振りなんかでお話しするのではないかなと思います。お申し込み先です。京丹後市立網野図書館でお願いします。電話番号は0772-724946 でございます、ね、さあこれが5月の16、17時系列でいきましょう。次はですね、まあ、時系列と言いながらもちょっとお買い物になるので前後しちゃったんですけれども、母の日がやってまいりますね。うん。順天堂さん、はい。マインさん、敷地内にございます順天堂さん、ね。こちら、5月の10日まで母の日特集でございます。カーネーションがね、1298円っていうのが赤やピンクがあるし、五号鉢でね、豪華なのが2498円。でも、安くないですか？これね、安いからって全然ね、見た目悪くないんですよ。やっぱりね、私もインターネットなんかでこう、送りやすいからと思ってお花見るんですけども、やっぱね、ああいうのって送料代もかかったりもしますし、都会のね、お友達にね、私、演奏会でこんなお花もらったのって見せたら、すごい豪華やねって。やっぱね田舎ってね花屋さんのお花も安いのに豪華なんですよ。この順天堂さんのもねめちゃくちゃ豪華。この2498円のものなんて多分インターネットで買ったら4000円ぐらいはするんじゃないかなっていうレベルでございます。他にもね798円からあったり658円からあったり、うん、アレンジメントなんかも2750円とか550円まであるんですよね。で、母の日に最近人気なのがアジサイなんですよね。アジサイも3298円、そしてダリア6号鉢のダリアが大輪、大きな花のダリアですよ、1798円。めちゃくちゃこれねお得だと思います。ぜひぜひ順天堂さんで母の日のプレゼントを考えてみてはいかがでしょうか。鉢花のラッピングサービスも無料となっております。税込み1500円以上の5号6号の鉢の花、ね、5月10日までラッピング無料ということでめちゃくちゃいいです。皆さん母の日のご準備はしていらっしゃいますでしょうか。

それでは次はですね、5月17日から申し込み受付がございます。吉本新喜劇日帰りバスツアーでございます。ショッピングセンターマインさんの1階センターコートにて5月17日の午後2時から3時の間に申し込みの受付がございます。吉本新喜劇日帰りバスツアー、ホップポイント4000ポイントで1名様がご招待です。このバスツアーに行く日は6月21日の日曜日、定員は45名です。これまでですね、先着順だったんですが、今回抽選となっております。お客様の混雑がとても予想されますので、先着順で整理券の配布を取りやめまして、抽選方式になったんです。これまでは先着順で整理券だったんですが、抽選でございます。5月17日の申し込み当日、2時から3時の間に1階センターコートにて抽選会参加用紙へ必要事項のご記入お願いいたします。厳選な抽選を行いまして、5月29日までに当選者の方に当選結果を送付いたします。やっぱね、抽選じゃないとね、なんとなくねって、せっかく行ったのにっていう方もあるのでね、新しく方式変わりました。この6月21日の吉本新喜劇日帰りバスツアー大人気なんですけれども、予定は朝の9時にマインをバス出発いたしまして、午後1時から3時の間に吉本新喜劇楽しんでいただけます。そしてその後帰途につきまして、午後6時30分にはマインに戻ってまいります。入場券1枚と貸切バスの往復乗車券がついております。ですから公園の前にね、それぞれでお食事をしていただくという感じでございます。5月

時刻は5時6分を回っております。 FM 丹後のスタジオから大江美穂子がお送りしておりますイブニング794、お楽しみいただいておりますでしょうか。さあ、先ほどの続きということでイベント情報をお伝えしてまいりましょう。さあ、皆様お待たせいたしました。声でつながる街とつながるライブ丹後794ということで、 FM 丹後、ね、17周年公開ラジオ収録とライブ&ライブでございます。5月30日の土曜日午後1時から午後5時まで、13時から17時までです。場所は京丹後市役所の街の情報コーナーでございます。もちろん観覧は無料、出入りも自由です。1時から5時の間ね、楽しんでいただけたらと思います。こちらは公開ラジオ収録&ライブということなので、そこで聞いていただいて楽しんでいただき、また後日放送させていただきます。出演はパーソナリティ、13名のパーソナリティがね出演いたします。今回私お休みでね、ちょっと残念なんですけれどもね、リコちゃん、厚地凛太郎くん、池内春子さん、バンバラコのお二人、キャッチー船戸さん、姫野明さん、コッチョリーナのお二人、ヤンブロさん、アッコさん、ユッキーさん、ヨッシー、おまささんということでね、総勢13名のパーソナリティにお会いしていただきます。順番ね、どんな風に出演になるかはまだ内緒ということで、はい、まあ、1時から5時の間ね、楽しんでいただけたらなという風に思います。17周年ですよね、本当にね、私も17年ね喋っております。年も取るはずだよね、17年だよ。まあもちろんね、高校出たり大学を出たり、ずっとねそこからお仕事をして、同じ職場でも何十年っていうね、はい、もちろんあると思いますけど、17年ね、私の中では17年このマイクの前でね喋ってるのかってね、ラジオとかしたことなかったですから、まあね、放送関係で、まあ、ラジオといえばラジオかもしれないんだけど、放送部とかになると。でも実際ラジオとかしたことがなくて、司会ね、まあ、影アナというよりも、まあ、影アナもしてたけど、ね、顔出し司会が主だったんで、こうラジオになると声だけじゃないですか、ね。影アナの場合も声だけだけど、でも最初になんかこうちょっとステージに出て、あと影アナっていうのが結構私の場合は多かったので、もう完全に影だけっていうのはあまりなかったんですよね。だからラジオは本当にまあ影アナといえば影アナじゃないですか。でまあ言ってみればね、その顔がわかんないけど、まあ、声でいろんな表現をする、なんかね、いろんなこうバレエの影アナとかでしたら割と淡々とっていうとこあるんですけども、ラジオになるとね、もうなんか個性を出さないといけない、別に出さなくてもいいのかもしれないけどもね。だから最初の頃って、まあ、声だけで皆さんね、声だけ聞いてくださっていたので、こうなんかね、イメージがねできてたみたいですよね。面白いですよ。だから出会って、え、なんかイメージと全然違ったとかっていうのもよくありました、まあ、ということでね、私参加はできませんが、17周年ということでございます。17年

喋ってるのって、そうね、リコちゃん、バンバラコさんも早かったような気がしますね。池内春子さんも結構早かったような気がするので、うん、リコちゃん、池内春子さん、バンバラコのお二人ね、うん、多分でも私とリコちゃんが、まあ、一番この17年って感じだと思うんですけどね。でもほぼほぼこの池内春子さん、バンバラコさん、リコさん、私ね、な感じでございましょうかね。はい、ということで5月30日午後1時から午後5時まで京丹後市役所町の情報コーナーにてライブ単語794公開ラジオ収録&ライブ、ぜひぜひたくさんの方お越しいただけたら嬉しいでございます。さあ、それではですね、時刻は5時11分ということでね、そろそろ前半締めのお時間がやってまいりましたので、5月31日のイベント、ちょっと31日のイベント、これね、後でご紹介させていただきましょうか。さあ、ちょっと私の話もなんてね、オープニングでしていたので、ここでね、3、4分2分ぐらいしかないかお話ししようかなと思うんですけれどもね、皆さんね、ながら運動っていうのってどうですか？やっぱね、運動ってやろうと思ってやるのもすごく大事なんだけど、ながらっていうの結構大事なんですよね。で、私先日お洋服やらちょっと可愛いものが売ってるお店に行きましたら、入り口の見切り品のところでこのかかとのないスリッパっていうのがあったんですよ。うん。で、あ、私よくね、お料理しながらとか歯磨きしながらかかと上げをしてるんですけど、これいいかもしれないと思って購入してみました。で、それをキッチンでお料理しながら履いてるんですが、なんか慣れてくるとなんてことないから聞いてないのかなと思うけど、普通のスリッパ履くと、あ、やっぱ違うわってね、ま、ふくらはぎが筋肉痛になるほどではないんですけど、なんかね、姿勢もいい感じになるし、あ、これながら運動の一つでいいなっていう感じでね、履いております。昔はこう足つぼのついたようなスリッパ履いてたんですけど、あれこれ足つぼの間にね、あれこれってね、結構ほこりがたまるんですよ。で、洗って履くんですけども、そのうち悪くなって履かなくなったんですが、足つぼのねスリッパも良かったんですよね。で、一つだけ着替えをするところに置いてあるのが、丸くてこう円盤みたいな形でこう右左ね、ウエストを動かしたら、そう、今ね椅子座ってるんですけど、この椅子で腰を動かしたら椅子がこう回るのと同じで、ちょっと足つぼもついてる、そういうなんかね、ウエストシェイプするね、運動するみたいなものがあるんですよ。それも服着替える時とかお風呂に入る前とか、シュッシュッシュッシュッってやってるんですよね。聞いてるかどうか分かんないけど、ながら運動ってね、大事ですよね。で、一番のながらは、お風呂に入って湯船に浸かった時に、この腕回し、肩甲骨回しっていうの、それをね、前回し10回、後ろ回し10回ね。で、もう一度前回し10回で20回ずつか。あれやってるとね、やっぱね、背中も気持ちいいんですよね。皆さん、50型とか40型どっちが正解なのね、辛かった経験ございますか？まあ、そこまで年いってないという方も聞いていらっしゃるかと思うんですが、私ね、全くそれがないんですよ。これはもしかしたら、このフルートとか持ってて常にこう腕の上げ下ろししてるからかなっていう気もするけども、やっぱこの腕回しっていうのも効果あるのかなって思っております。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。スマホ、タブレットの操作のこと、料金のこと、何でも相談できる町の携帯屋さん、スマホの千鳥まで、峰山町株式会社プロバーズ。住宅建築に加え、介護リフォームと介護用品レンタル販売に力を入れています。与謝野町株式会社杉研。京丹後市とともに100歳活力社会の実現に向けて頑張っています。仕事のご用命はぜひ公益社団法人京丹後市シルバー人材センター。酪農家だからできた手作りの優しいアイスクリーム、阿美野町アケイシアファーム。積水ハイムの富士中株式会社。カフェ&ランチが楽しめるタイザテラスマイサンシャイン、ただいまインスタグラムで情報発信中。大人の絶景隠れ宿旅館樹海亭。車の板金塗装のことならお任せください。八坂町和田のボディーアート大江。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 京丹後警察署からのお知らせです。シートベルトを締めていますか？シートベルトは衝撃などから大切な体を守ってくれます。車に乗ったら全席正しくシートベルトを着用してください。また子供には体に合ったチャイルドシートを着用しましょう。以上、京丹後警察署からのお知らせでした。

京丹後市からのお知らせです。最初に八坂足絹温泉の営業についてのお知らせです。八坂足絹温泉は4月10日より営業を行っております。営業時間は平日13時から21時まで、土日祝日は11時から21時までとなっております。その他お問い合わせは八坂足絹温泉電話0772652000へお願いします。次にレッツチャレンジウォーキングについてのお知らせです。5月と6月の2ヶ月間、健康的な運動習

間づくりを目的としてレッツチャレンジウォーキングを実施します。事前申し込みは不要で、チャレンジカードは健康推進課または各市民局窓口に置いています。また市ホームページからもダウンロードできます。詳細は市ホームページをご確認ください。その他お問い合わせは健康推進課電話0772-69-0350へお願いします。次に、寄り添い支援総合サポートセンターと消費生活センターの峰山庁舎1号館での業務開始日の変更についてのお知らせです。広報協賛号5月号で5月7日からとご案内していました寄り添い支援総合サポートセンターと消費生活センターの業務開始は5月11日月曜日からとなります。5月8日金曜日まではこれまで通り峰山総合福祉センターで業務を行います。その他お問い合わせは寄り添い支援総合サポート室電話0772-62-0032へお願いします。次に、京丹後市総合防災アプリについてのお知らせです。京丹後市では市民の皆様が災害時に迅速かつ適切な避難行動を取れるよう、公式防災アプリ京丹後市総合防災アプリを配信しています。日常での備えから災害時まで役立つ機能が満載です。ぜひダウンロードしてご活用ください。詳細は市のホームページでご確認ください。その他お問い合わせは総務防災課電話0772-69-0140へお願いします。最後に、熊の出没についてのお知らせです。春から秋にかけて熊の出没が多くなります。熊との遭遇を避けるため、夕方から明け方にかけては不要不急の外出を控えるとともに、外出する際は複数人で行動し、音のするものを身につけると人間の存在を熊に知らせましょう。また家庭ゴミは匂いが漏れないよう屋内で保管し、ゴミ出し日の当日の朝に出しましょう。熊による人身事故の防止や集落への出没を減らすためには、一人一人の注意が必要です。熊を目撃した場合は農林整備課または市民局までご連絡ください。その他お問い合わせは農林整備課電話0772-69-0430へお願いします。以上、京丹後市からのお知らせでした。

おります。イブニング794後半スタートです。この教団越しからのお知らせの間にね、スタッフさんからチェックが入りまして、何のことか分からず、私自分でもう本当にお詫びして訂正したいんですけども、いや本当にそう読んだんだなって、読んでましたということでニュースなんですけども、東京株式市場の日経平均株価のね、で取引時間中の最高値、最高値っていう言葉は17年間、さっき17年って言っておりまして、17年間読み続けているわけなんですが、なぜか私今日、皆さん多分聞いていらっしゃったと思うんですけども、お詫びして訂正いたしますが、最高値って読んでたらしいんです。でそれが、いや本当に申し訳ございません。で最高値だったら間違えたかもしれないと、でも絶対間違えないなと思いつつ、最高値で、もう最高値なんですよ絶対これは。で17年間最高値って読み続けてきていたのに、最高値って読んでたらしくて、本当に冗談ではなく本当に申し訳ございません。でもこれを聞いた時に自分がちょっと怖いなと思って、なんか普通にバーってこの画面で読んでるんですけども、間違えたことも気づいていなかったんですね、指摘されるまで。いやこれはもうね、今後本当に間違えないようにというか、この文字を見た時に最高値以外実はないんですよ私の中では。なのに間違えて読んで、本当にちょっとネタにしてしまって申し訳ないんですけども、本当にニュース聞いて いらっしゃった方、申し訳ございません。絶対間違えないように今後も気をつけてまいりたいと思います。ということで、大江美穂子ということでね、ネタにしてしまったんですけど、ちょっとなんかね汗出てきちゃって、いや今後もなんかいろんなところでやっぱりこう、年齢のせいにしてはダメなんだけど、なんか変なこと言ってることもあるかもしれないので、どんどんとね突っ込んでいただいて、いや今晩夢に出てきそう。なんでそんな風に読んじゃったのか、自分でももうね、次読んだらもうちょっと考えないといけないなと思うんですけどね。いやいやいや、本当冗談ではないんですけど、自分がちょっと怖いなと思いました。本当に気をつけていきたいと思います。きっと、ね、ニュース聞いていらっしゃった方びっくりされたんじゃないかなと。全くこう指摘が入らないのがもう呆れられていたのか、なんかもうよくわからないんですけどもね、はい、申し訳ございません。さあそれではですね、気を取り直して、もう気を取り直してなんですけども、リクエストメッセージいただいております。ラジオネームオンドリピオちゃんさんです。いつもありがとうございます。京丹後の粉もんじょう、美穂様めっちゃ元気っすか。ちょっと待って、粉もんじょう美穂様っていうのが、もう昨日の私の生活を見てたっていうぐらい、実はですね、私どこにも、もちろんどこにもアップとかしてないんですけど、昨日我が家たこ焼きしたんですよ。でそのたこ焼きの粉なんですけども、業務用の粉だったんですけども、すごいたくさん入ってるんですね。で100個ぐらい焼こうかなと思って、100個いいかなと思って80で計算したんですけど、結局ね、うちのたこ焼き機の機械っていうのか、こう丸いところが大きかったのか、60ぐらいしか焼けなかったんですけど、そう、3回しか焼けなかったの、1回で20個だから2、3、5、6、80個焼くつもりだったんですが、まあでもそれで十分でございました。粉もんじょうでございます。はい、メッセージの続きです。美穂ファミリーも天空コンビも元気すんで元気にしております。埼玉国は連日の超スカッパレのピーカン天気っす。こちらもね、まあね、連休雨降ったんですけども、もう今日はめちゃくちゃいい天気です。日陰はさすがに涼しいのですが、日向はもう夏ですわ。ほんとね、アイスが恋しい季節となりました。昨日チョコモナカジャンボを食べちゃったっす。これもうね、メーカーで名前言っちゃうんだけど、美味しいよねこれね。なんでこれこんな美味しいの。もう本当私も好き、本当美味しいこれね、食べたい。マインさんで買い足しせなあかんす。本当よ、マインさんで買って。
埼玉国からマインさんに買い物に来てください。

そんな気分の京単語の黄昏時もバイブス爆上げよろしくっすということでね、はい、気持ちを切り替えて気持ちを切り替えて読んでおりますね。リクエスト選曲お願いしますということで、今日も7曲いただいたんですが、気になるねアーティストの曲あったんですが、どちらもねこのアーティストさん自身がなくて、はい、ちょっとまた調べてみたいなと思うんですが、今日はラッドウィップスで猫じゃらしお届けいたします。ありがとうございます。

ラジオネームオンドリピオちゃんさん、ありがとうございました。ちょっとこう変な汗かいて脇汗の大江美穂子でございます。今いきなりラジオ聞いた方はね、何のことって感じなんですけどね、めっちゃなんかもう悪い汗かいておりますね。はい、さあ警察からのね情報が入ってきております。いつもでしたらこの時間前日のね熊情報入ってくることが多いんですけども、なんとね今の情報でございます。本日午後3時10分ごろ、京丹後市網野町新城の路上、これひっぱらトンネル東方面約150メートルにおいて熊1頭の目撃情報がありました。午後3時10分ごろということでね、2時間ぐらい前でございます。付近にお住まいの方や通行される方は注意してください。そして昨日もですね、はい、昨日も午後8時10分ごろ、同じく網野町新城、これはゴルフ練習場付近で熊の目撃がありました。同じ個体かもしれないです。はい、で同じ、あ、これは一昨日になるのかな、そうですね、一昨日朝には八坂町でも熊の足跡ですね。とりあえずこの新城の路上と昨日と今日が同じ場所になっておりますので、同じ個体、同じ熊かもしれないです。今の熊はですね、冬眠から目が覚めましてお腹が空いている、ね、ですごく熊が出ていた時は冬眠に入る前に食べ物がなくて熊がこうすごくうろうろしていたんですけども、今の状態は冬眠から目が覚めてお腹がめちゃくちゃ空いている、そしてオスグマから子グマを守るために親、母グマがねちょっとこうめちゃくちゃ神経質になっているとかっていうのがあります。そしてオスグマがねもう繁殖ということで日も経っているというのもね聞きますので、本当に気をつけてください。クマを発見した際は大声を出さずにゆっくりとね後ろに後退しながら避難をしてください。気づかれないようにです。そしてクマを、まあ、目撃した際は行政機関や警察に連絡をしてくださいね。で、お腹が空いているということで生ゴミなど餌になるようなもの屋外に置かないように、ゴミはその日にの朝に出してください。ただ朝とか結構ねクマが出没しておりまして、クマってやっぱり賢いと思うので、その時間にこう食べるものをね生ゴミ出すっていう感じでうろうろしてる可能性もありますので、家から出るときはちゃんとね周りをチェックして、私もね夜に喉が渇いて、まあ自分家のこの玄関のところに自動販売機があるんですけども、その自動販売機にこう飲み物を買いに行こうと思うときもめちゃくちゃなんか怖いんですよ。もう玄関の横に置いてるんですけど、もう随分とあたりを見回してちょっと大きな音を立てたりとかしながら、もっと明るいうちに買っとけよっていう感じなんですけども、はい、本当に怖いです。あと出かけて夜に車に乗るときとか車から降りるとき、買い物に行って駐車場に全然車がない、まあ、田舎ではよくあることなんですけど、そういうときもめちゃくちゃ怖いので、皆さんねもう熊がいるかもしれないというね、そのそれをこうねそうだと思って行動をしていただけたらなというふうに思います。さあ電話番号です。京丹後市立、あ、京丹後市役所農林整備課0772690430です。690430、そして京丹後警察署は62-0110、62-0110

110です。クマを目撃した際は行政機関や警察に連絡をしてください。お願いいたします。いや本当にね、クマってつい最近まで人間がこう怖くって人間のとこには出てこないというそういうイメージでいたんですけども、最近のクマはねやっぱり出てくる、食べ物がないから出てくるということですのでね、で割と襲ってきたりするって考え、ね、今まではこう出会い頭にで襲ったとかってよく聞いたんですけども、東北の方ではね、まあ、今年のね冬だったり去年なんかねわざわざ来たんじゃないかなっていうような、それも想像できるような話もありますので、十分に気をつけてください。動物もねいろんな形でこうね生態系とか変わってきますので、本当にお気をつけいただきたいと思います。さあそれではですね、もう一つだけイベント情報をお知らせしておきましょう。こちらはね要予約なのでね、はい、5月31日日曜日にロカビリーナイト開催されます。会場が午後3時、開演スタートが午後4時からです。チャージに3500円いただきます。野田川ワークパル多目的ホールにてロカビリーナイトでございます。130名限定の要予約ということですので、はい、予約をしていただかないといけないです。出演はもちろんザ・ハイパースターボブさんです。ボブさんといえばロカビリーですよね。オールディーズ生バンド演奏で踊れる楽しいライブです。皆さんで踊っていただいてね、楽しく。でチャージ3500円なんですが、フリーでワンドリンク、ビュッフェ、ソフトドリンク、アルコールのみ別途お金がいるということでございます。お問い合わせ先はボブの糸井さんまで。電話番号は 090-3729-5402 090-3729-5402、 おかけ間違いのないようによろしくお願いいたします。5月31日日曜日、野田川ワークパル多目的ホールにてロカビリーナイトです。スタートは午後4時から。この時はね皆さんちょっとこうロカビリーな感じのね衣装で参戦される方が多いです。ぜひお楽しみください。まずは予約です。さあそれではですね、5時43分か、もうあっという間にエンディングのお時間が近づいてまいりましたね。もうリクエストメッセージはないかな。もう私のニュース読みのね お叱りのメッセージなんかもあったらぜひご紹介しようと思ったんですけど、皆さん優しいですね。本人が気づいてなかったっていうのが本当に怖くって、いやもう何度も言いますけれどもね、本当に気をつけてまいりたい、もう心からそう思いますね。めちゃくちゃ今日なんか悪い汗出た、悪い汗出るぐらいがちょうどいいですよね。怖い怖い怖い。ということで一曲をお届けをいたしまして、エンディングに向かってまいります。懐かしい曲をお届けします。久保田早紀さんで異邦人です。コーラスで歌いました。

0: 京丹後警察署からのお知らせです。横断歩道は歩行者優先です。横断しようとする歩行者がいればスピードを落とし、停止線でしっかりと止まって安全に渡らせてあげましょう。また歩行者の方は手のひらと目を運転手に向けて、渡りたい意思をはっきりと伝えましょう。以上、京丹後警察署からのお知らせでした。
1: 丹後でジャズを楽しもう。ご案内役の後藤拓三です。この番組は聞けば聞くほどジャズの魅力にはまる1時間、放送は毎週木曜日の夜8時から、再放送は翌週の同じ時間、更新は第1、第3木曜日で、第5週はお休みです。丹後でジャズを楽しもう。さあ、一緒にジャズの世界へ。

FM 丹後のスタジオから大江美穂子がお送りしてまいりましたイブニング794。今日もエンディングの時間があっという間にね、時間はあっという間にって言ってもね変わらないんですけど、本当にねこのあっという間に来ちゃうんですよね。お別れの時間やってまいりました。めちゃくちゃ西日がね差し込んでいて、今日もスタジオの中はもうめちゃくちゃ眩しい感じでございます。この後ねお出かけなられる方、お車でね西に向いて走られる方はどうぞお気をつけくださいませ。さあそれでは今日のお天気、そして明日のお天気いってみましょう。本日5月7日木曜日、日の入りは午後6時51分ということでございます。また1時間以上ありますね。本日夏日ということで最高気温が25度でした。最低気温は13度。この後の降水確率は 0% です。午後5時30分現在の気温は 20.8 度でございました。明日5月8日金曜日、曇りのち晴れの予報です。最高気温が21度、最低気温17度です。日の出は5時1分、日の入りは18時52分です。降水確率は0時から朝の6時までが 40%、6時から正午12時までが 30%、 正午12時から午後6時までが 40%、 その後 10% となっております。明日はね21度ということで、今日ほどは暑くない、過ごしやすい。今日暑いですからね、今日本当暑かったです。さあそれでは最後に京丹後警察署から明日の交通取り締まりのお知らせです。明日5月8日金曜日、峰山町で飲酒の取り締まりが行われます。明日は峰山町で飲酒の取り締まりが行われます。ただし都合により変更中止となる場合がございます。ご了承くださいませ。さあ私今日初めてこの曲をお届けさせていただきます。今月のエンディングナンバーはおかんというグループなのかな、おかんの君の代わりはいない、こちらを聞きながらのお別れとなります。お届けいたしましょう。

はい、おかんで君の代わりはいない、5月のエンディングナンバーです。今日もイブニング794聞いてくださいましてありがとうございました。めちゃくちゃ暑い一日でしたね。ゆっくりと温かいお風呂に入ってね、今日の疲れを取ってください。お相手は大江美穂子でした。それではごきげんよう。

0: 京丹後警察署からのお知らせです。皆さんは自転車に乗るときヘルメットをかぶっていますか？ヘルメットは万が一交通事故に遭ったときや転倒したときに大事な頭を守ってくれます。大人も子供も顎紐をしっかり締めて正しくヘルメットを着用しましょう。以上、京丹後警察署からのお知らせでした。
1: 来週セールしようかな。店をオープンしたので宣伝したい。そんな時に FM 丹後のメッセージサービスを活用しませんか？ FM 丹後がお店に代わってたっぷりお伝えします。もちろん出演も大歓迎。1回30秒で1500円、さらに5回ごとに1回無料サービス。詳しくは 0772-627941 FM 単語まで。
2: 防災 FM794、 大切な命を守るために。皆さんこんにちは。防災士防災アドバイザーの三宅孝之です。

今回は災害備蓄、こちらについてお話をしていきます。ローリングストックという言葉を最近よく聞きませんか。これは災害時に備えて物資を保管するのではなく、必需品をある一定量保管し、普段から使いながら使い切る前に補充するという考え方です。例えばお米を最低限 15kg 保有し、 15kg を切る前に必ず補給するというやり方です。他にも水、塩、トイレットペーパー、マスク、ラーメン、缶詰など普段の生活に欠かせないものなど、災害時に役立つものをこの方法で備えることは防災力を高めることになります。合わせてカセット式コンロ、これも必需品なので準備しておきましょう。災害時の食料については市や町も備蓄しています。しかし京都府における市町村の食料備蓄の目標は、個人の備蓄を基本とした上でそれを補完する考え方となっていて、おおむね人口の半分の1食分の食料備蓄となっています。つまり人口1万人あたり5000食しかありません。大規模災害時には半日も持ちません。そして災害の種別、規模によっては何日も支援の物資が届かないことが考えられます。個人一人一人が備蓄することによってのみ食料の確保は可能となります。一度家族でローリングストックを取り入れるなど、災害備蓄できるものを話してみてください。皆さん、災害は必ず私たちを襲ってきます。備えあれば憂いなし。災害に対して憂いてください。そして備えてください。防災 FM794、 大切な命を守るために。今回は防災士、防災アドバイザーの三宅孝之が災害備蓄、こちらについてお話をしました。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。ありがとう、あなたの交通マナーと思いやり、笑顔あふれる京丹後、京丹後交通安全協会。魚とカニの専門店平七水産マイン店、生鮮食品に力を入れているスーパー久美浜町ジョイクック奥田、京都新聞日経にデイリースポーツの京都新聞峰山販売所、高齢者障害者児童に関する福祉事業社会福祉法人峰山福祉会、ジャージーミルク 100% ミルク工房空、有限会社丹後ジャージー牧場、新車中古車全車種販売、皆様の車をしっかりサポート、丹後町ホンダカーズ丹後株式会社亀田屋、ヨーフルと組の裏をブレンドした熊のヨーグルト酒、米酒交換、米人などの企画運営もお任せください。網野町キツ丹後の地酒屋松坂屋。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

0: この番組はラジオをお聞きの皆さんからのリクエストやメッセージによって成り立つ番組にしたいという野望願望を胸に秘め、日々リクエストやメッセージを心待ちにしておりますフォーク夫婦バンバラコがお送りします。
1: はい、
0: はい、本日5月4日月曜日本放送は生放送です。
1: はい、そうです。
0: はい、で、まあ、再放送はね5月4日の夜7時から、夜7時からと、
1: はい、
0: 5月7日木曜日の夕方6時からになりますので、はい、その方々はちょっと生放送ではありませんけども、今聞いてらっしゃる方生放送でございます、
1: はい、
0: なのでリアルタイムメッセージお待ちしております。はい、ただですね、どうですかね、ただね、リクエストなんですけどね、リクエストはね、ちょっとね、生放送中にはお答えできないかもしれない可能性が高いですね。はい、なので、できない。なので、もしリクエストいただいた場合は、次回のね、フォークでナイトでおかけしたいなと思っておりますので、その辺ご了承お願いいたします。はい、ということで、まずはですね、バンバラコのライブ情報からいこうかな。
1: いきなり
0: ですけど、はい、いきなりですけど、ライブ情報バンバラコのちょっとお伝えしときますね、
1: はいはい、
0: 一番近いところではですね5月10日です。
1: お10日ね、
0: はい、
1: 5月日曜日だね。
0: はい、そうです、5月10日の日曜日、丹後鉄道丹鉄岩滝口駅構内で行われますホットサロンというあのイベントがあるんですが、そちらの方で、はい、バンバラコライブさせていただきます、はいはい、入場無料となっておりますので、ぜひお越しください。
1: 駅
0: の中ですからね、はい、鉄に乗って来ていただければ。
1: 鉄に乗って、
0: そうです、まあ、開催時間もね、鉄鉄が上りの列車が着くあたり10時ちょっと過ぎぐらいに入ってくるのかな、岩滝口に。
1: それに合わせて、
0: はい、それが着いてから、もしかしたらそれに乗っていらっしゃるお客様もおられるかもしれませんので、その列車が到着いたしましたら始めたいと思いますので、
1: はい、
0: 10時ちょっと過ぎ、朝のね10時ちょっと過ぎぐらいになると思いますよ、はい、そちらの時間でやりたいと思いますので、
1: はい、
0: ぜひぜひ、丹後鉄道に乗ってちょっとした旅気分でライブ聞きに来てください。 お待ちしております。ホットサロンではね、はい、コーヒーとかもね、頼んだら、
1: はい、頼んだら
0: ケーキとかもありますし、
1: ね、
0: 頼んだらはい、ということです。そして次はですね、5月23日の土曜日、
1: お
0: ちょっと遠いんです、鳥取市、
1: ほうほう、
0: 鳥取市のジーズカフェさんというところでね、あの年2回いつもワンマンライブさせてもらうんですが、はい、そちらの方でライブさせていただきます。5月23日土曜日、夕方6時30分オープンの7時スタートになっております。ただしこちらの方はですね、お弁当がつくので予約がいるんです。
1: ああ、
0: そうなんです、まあ、ディナーショーみたいなもんです。
1: ああ、お弁当付き
0: 、飲み放題
1: はじきし、
0: そうそう、飲み放題とかでね、ちょっとあの費用もかかるんですが、詳しいことはですね、ホームページというか、検索するときにね、ジーズバーカフェさんなんですけど、ああ、ライブするときは名前をバーって変えるんで、ジーズバー鳥取で検索してもらったら、フェイスブックページがありますので、そちらの方見ていただいたら、バンバラコライブとか言ってね、上がってました、ほうほう、見たらね、そしたらそちらの方に詳しいこと書いてあったと思います。で、予約がいるんですね、お弁当の準備の都合ね、こちらの方は5月19日火曜日までだと思います。予約して
1: だと思います、はい、
0: 水木お休みなんで、
1: なるほど、ね、
0: はい、なんで5月19日火曜日が最終締め切りだと思います。
1: はい、はい
0: はい、お電話番号一応言っときましょうか。0857、聞いたことない市外局番ですね。0857-53-7654です。わかりやすい、はい、0857-53-7654にお問い合わせよろしくお願いします。はい、そして5月30日の土曜日になりますが、こちらの方はね、もうラジオでね、なんかちょこちょこコマーシャル流れてるようですけども、そうです、声でつながる、街とつながるライブ単語794ということでですね、 FM 単語の公開収録があります。
1: はい、
0: はい、5月30日午後1時から土曜日ね、午後1時から、場所は京丹後市の市役所町の情報センター、
1: 新しく
0: 情報コーナーですね、はい、新しく建った方の入ってすぐの

0: ところみたいですね。ほうほう、そちらの方で公開収録とミニライブが開催されます。はい、総勢13名のパーソナリティも出てきますので、普段顔見れませんっていうね、このラジオね、ぜひ、はい、あのどんな人がどんな顔してるか見に来ていただければなと思います。でもちろんバンバラコも出演いたします。
1: なるほど。
0: ライブもさせていただきますので、ぜひお越しくださいね、はい、もちろん入場無料となっております。はい、はい、その他いろいろちょっと企画もあるようなので、皆さんぜひ足運んでくださいね。はい、
1: はい、
0: でこれはねもう一つね、こちらはライブじゃないんですけどね、ちょっとフリーマーケットの情報をね、あの入ってきたんでご紹介しておきますね。日にちが5月17、17日の日曜日になります。朝の10時から夕方4時まで、で、まあ、小雨ぐらいだったら決行ということですね。勝負決行ということで、場所が大宮町いかがにあります小町公園、小町の館って書いてありますけど、そちらの方で、はい、ということでね、当日はなんかキッチンカーも来るらしいので、20ブースぐらいね、なんかフリーマーケット出るらしいですよ。
1: へ、
0: はい、なんでお時間ある方はぜひ足運んでいただければなと、
1: は
0: い、
1: 興味のある方は、
0: はい、思います。以上、いろいろな情報をお届けいたしました。こんなことを喋ってる間にですね、リアルタイムメッセージが1通入ってまいりましたので、ちょっとご紹介いたしましょう。いただいたのはイーブちゃん、
1: いらっしゃ
0: いらっしゃい。バンバラコのナポリンさんやスポンさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: そしてこんばんは。おととい昨日と旦那さんの思いつきドライブで遠くまで出かけたので、今日はゆっくりしています。生放送楽しみにしてます。
1: はい、
0: ということで聞いていただいてるんですね。ありがとうございます。でリクエストが、あ、先ほど言いましたよね、はい、いきなりリクエストがリクエストは中島みゆきさんの旅人の歌をお願いしますということですが、そうですね、あの次回の放送、はい、お楽しみに聞いていただければなと思います、はい、すいませんね、
1: すいません
0: ね、
1: すまへんな
0: すまへんなということですね。はい、ありがとうございます、はい。まあ、こんな感じでね、リアルタイムメッセージお待ちしております。では早速事前にね、いただいたメッセージありますので、そちらご紹介していきますね、はい。いただいたのはイッサさん、
1: いらっしゃい。
0: バンバラコさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。今回は生放送ですね。
1: そうです
0: リアルメッセージも送らせていただこうかと思いますが、とりあえず事前メッセージ送っておきます、
1: はいはい。
0: まあ、保険みたいなもんですね
1: なるほどね。
0: さて、先日吉田拓郎さんのライブに行ってまいりました。
1: おー、
0: あの確かあの M さんが、
1: はい、
0: 応募して抽選に外れていけなかったっていう、はい、あれですね、吉田拓郎さんのライブ。幸運なことにチケットを手に入れることができ、とてもラッキーでした。そりゃラッキーだわな。
1: 高いけどね。
0: 高いけど、うん、80歳になられた拓郎さんですが、2時間半休憩もなく、とてもパワーあふれるステージでした。すごい、2時間半休憩なしですか。すごいです ね。幸せな時間を過ごさせていただき、力をいただきました。感謝感謝感謝です。そりゃそうでしょう、
1: ね、見る方があれじゃない
0: ね、
1: あの紙おむつとか
0: またそんなこと言う。ああ、そうですか。いつもは NSP ですが、今回はこれでライブのテーマ春だったね2026っていうのが、あのライブの
1: テーマ、
0: コンサートツアーの、ツアーじゃないね、2カ所しかしないもん ね。大阪と名古屋だけだったんで。そうですか、春だったね2026というのが、まあ、一応ライブタイトルだったってことですね。ということで、吉田拓郎、春だったね、よろしくお願いしますということで、はいはい、リクエストいただきました。ありがとうございます。では今回はなんかその時の臨場感を思い出していただくべく、ライブ版で聞いていただきましょう。吉田拓郎さん、春だったね、どうぞ。

0: 一佐さんのリクエストにお答えいたしまして、はい、吉田拓郎さん春だったねライブ聞いていただきました、はい、リクエストメッセージありがとうございました。ありがとうございました。ここでですね一佐さんから、はい、その一佐さんからリアルタイムメッセージが届きました。バンバラ子さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 生放送頑張ってくださいね。
1: ありがとうございます。
0: 孫の接待中なので聞けないな。また夜ゆっくり聞きますね。よろしくですということで。
1: 接待中ですか。
0: 接待中。
1: それは大変です
0: ね接待大事ですから、はい、そうですか。残念ですけど、まあ、夜ね再放送聞いて楽しんでいただければなと思います。ありがとうございました。でここでもう一通リアルタイムメッセージいただいたのはあいかちゃんうーさん。
1: よっしゃ
0: ー。よっしゃー。いや、いつもはね、洋楽タイムカプセルでね、
1: もう
0: ね、いつも送ってくださってる方なんですが、生放送の時はね、フォークでないとの方にもね、いただくんですよね。ありがとうございます。お疲れ様です。本当に生放送なんですね。
1: そうですよ。
0: そうですよ。国を挙げて休日ですが、頑張ってください。
1: はい。
0: 私は、おさと私のオリックスが、ロッテを京セラドーム大阪に迎えて戦うので応援に行ってきます。
1: はあ、
0: そうなんですか。オサと私、オサっていうのは洋楽タイムカプセルで私と組んでおりますジョージアンクルジョージの、
1: オサってどこにあるんじゃ
0: ないんだけど、アイガチャウーさんからしたらオサって呼んでるのよね。
1: ああ、
0: オサ
1: と
0: オサ、ね、
1: ウーちゃん
0: ウーちゃんっていうことでね、はい、で行ってきます。ナイターですが、ナイターまだだいぶ時間ありますよ。ナイターですが大正の駅前でたっぷり昼飲みをしますので、番組終了を待たず出かけます。足からずということですが、
1: あれドームに着く頃にはベロンベロン、
0: もうそんな感じでしょうねまあ楽しんできてください、
1: はい、
0: 勝つといいですね。
1: そうです
0: ね、ということですね。
1: まあ調子良さそうじゃないの。
0: そうですよね。いや負けてたよこの前は。
1: この前は
0: 負けてたけどね。まあ頑張って応援してください、はい。

0: はい、ありがとうございました。ではここでですね、事前にいただいたメッセージがありますのでご紹介いたしましょう、はい、いただいたのは団子の猫にゃんさん、
1: いらっしゃ い,
0: い, らっしゃい、バンバラ子の二人さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。ゴールデンウィーク真っ只中、いかがお過ごしでしょうか。
1: 何もしてません。
0: 何もない。このバンバラ子のフォークデンナイトの生放送が唯一のイベントですね、はい、このゴールデンウィークね、本当に
1: 読書ですね。
0: あとヤスポンはねもう本読んでばっかりですね。なんか今年入ってからもう 20冊近く読んでるんじゃないかな。
1: 外れたよう
0: にね。もうなんか暇さえあると本読んでるから、暇さえあったらギターの練習しろっていう感じなんですけど、
1: なんか言うた。
0: で、今年のゴールデンウィークは29日は出勤でしたが、2日の土曜日から6日の水曜日まで5連休となっております。あ、なかなかですね。23日、今日3日目ですね、連休ね。気候もいいのでパーッとお出かけしたいところですが、まだ借りた本もたまっているし、ほうほう、買った本もたまっているしで、ほうほう、読書三昧となりそうです。あ、ヤスポンみたいじゃないですか。
1: 積んどく、
0: 積んどく。それに23日のタンタンクラアラウンドイン海の京都かっこタンクラの酒蔵開きのイベントが控えているので、あ、そうなんですか。5月23日
1: 酒蔵開き、
0: 単語のね、うん、毎年やってますもんね。
1: そうですね、
0: はい、お酒、日本酒大好きな方はもうね、来ていただければ楽しめるんじゃないかなと思いますね、はいはい、で、資金を節約して過ごさないと
1: その日のために、
0: そうそうです。かといって引きこもりばかりでは連休明けの健康診断にも影響するので、休日は1万歩以上を頑張らないと。1万歩なかなか行かないな。
1: 行かないね。
0: 行かないな。お天気が良ければ1万歩は楽勝なのですが、
1: すごいね、
0: お天気が悪いとどこを歩こうか思案しないといけないので困ります。そうですよね。私たちもね、夜のウォーキングしてたんですけど、ちょっとクマが、なんか、クマ情報がちょこちょこ出始めたので、ちょっと怖くてね、日が暮れてからうろうろちょっとできないなと思って、ね、
1: やっぱりマインの中をうろうろと。
0: あ、当たり。最近の室内ウォーキングはマインの駐車場とか、少し遅くまでやってる5台のショッピングウォーキングですか。
1: ああ、なるほどね。
0: 1万歩はなかなかできそうにないですからね。そうですね。あんまり同じとこぐるぐる回ると不審に思われたりして、この人何回も歩いてる。
1: あんまり楽しくないしね。
0: そうやね、
1: 景色変わんないから。
0: そうやね、それは言えてるね、うん、で、あの品物とか見ながら歩いてるタラタラタラタラになっちゃうし、ダメだけどね。だからってぐるぐるあんまり歩いてると、本当にあの人何回もここ通ってるよねみたいになっちゃうって。
1: 大丈夫、そんなじっとしてる店員さんいないから。
0: ああ、そっか、忙しいもんね、ちょっとね、はい、ということで4日の生放送には手を振りに行く予定ですので、よろしくお願いしますね、ということでいただきました。ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます。
0: そんな中ですね、手を振りに行きますねってことだったんですが、メッセージが、リアルタイムメッセージが来ております。ね、どこ行っちゃったかな。お、お、これかな、これ、これ、はい、ありました。バンバラ子の二人さん、こんにちは。ただいま FM 単語に向かって歩いています。今大宮バイパスの西垣ですが、2時までには着く予定です、ということでいただきました。単語の猫にゃんさん、本当に歩いてきてるんだ、へーと、
1: まあ、今のところ天気いいから、ね、
0: そうそう、今のところはね天気いいですけど、なんか昼過ぎ、え、2時頃、夕方ぐらいからちょっと雨が降るかもということなんですが、うん、ちゃんと雨具の方も用意してらっしゃるとは思いますけどね、はい、はい、お待ちしております。本当ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: それでリクエスト来ております。リクエストはスピッツの若葉いただきました。では聞いていただきましょう、どうぞ。

0: はい、タンゴの猫にゃんさんのリクエストにお答えして、はい、スピッツで若葉聞いていただきました。リクエストメッセージありがとうございました。今どのあたりですか ね
1: 若葉が
0: ね、今日は風がすごく強いのでね、歩くのも
1: 飛ばされますよ、
0: ね、大変かもしれませんので、はい、気をつけてお越しください。
1: はい、
0: でここでリアルタイムメッセージが来ておりますのでご紹介しますね。
1: はいは
0: い、いただいたのは団子のひげおやじさん、
1: いらっしゃ
0: いらっしゃい。生放送に現れる団子のひげおやじでございます。はい、いつもお待ちしておりますよ、はい、生放送じゃなくても本当にさてゴールデンウィークも半ばとなりましたが、ナポリンさんやスポンさんはどこかへ行かれるような計画はあるのでしょうか。
1: どこかに、
0: どこかにないです。
1: ないですね。
0: ないんですよ本当に。どこも行かないね、人が多いしとか言いながらね。
1: そうだね、
0: はい、で
1: もういなくなってから
0: 私たち家族はゴールデンウィーク前半戦にちょこっとドライブ行くかから淡路、徳島、高松、岡山を回り、明石大橋、鳴門大橋、瀬戸大橋を渡り、途中鳴門の渦潮を見て帰ってきました。
1: あ、橋巡りですね。
0: これ一日で行った？
1: 行けるでしょ
0: だけどすごいよ、だって
1: 何時に出たんだろうね。
0: 丹後からだもんだってね。

0: まあ、日が長くなったんで、うん、割と遅くまで遊んでてもね。
1: でも昼前に出ようっていう距離じゃない、
0: ね、そういう距離じゃないですね。朝早く出られたんだと思いますけども、朝だってさ、もう今だったら5時ぐらいだってもうね、明るいでしょ、多分。
1: 知らない。朝5時は
0: 起きてない。寝てるから。うん、で、昨日も暇だからちょこっ

0: ね。
1: ねえ、あるんですね。デコトラ、
0: デコレーショント
1: ラック、
0: ね、はい、
1: でデコトラ大好きな息子には内緒で行ったので、会場に着くと息子は大興奮でした。
0: ほうほう、
1: どこ連れて行ってもらえるか分かんないまま行ったっていうことだ
0: よね。
1: なるほど、うん、で前半戦の2日での移動距離が約800キロほどで、
0: お
1: う、すごい、800キロか。妻とはちょこっとドライブ行くかの距離じゃないよねと笑っていました。そうだね、ちょこっとドライブはせいぜい80キロぐらいでしょ、はい、
0: まあ100キロまでだね。
1: ね、そうですよね、すごいですね。後半戦はガス欠寸前状態かのようにおとなしく近場でゴールデンウィークを楽しみたいと思います。
0: 近場と言っても200キロぐらい。
1: そうでしょうね。丹後の日親父さんにとっては近場って言ったらまあ200キロか300キロぐらいかな、うん、みたいな感じかもしれないですね。でリクエストなんですがと、あのリアルタイムのリクエストなんですけども、お願いしますとね、リクエスト来たんですが、なんと同じリクエストをされている事前のメッセージがありましてですね、
0: ラッキーだね。
1: ラッキーですよね、あのリアルタイムのねリクエストにお答えできるような形になりますね。ではその方のメッセージを読んでから、ね、はい、リクエストをお答えしたいと思います。もうしばらくお待ちください。リクエストメッセージありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: ではそのリクエストをくださった方のメッセージをお読みしましょう、はい、いただいたのはヒット曲の B 面さん。
0: いらっしゃ
1: い, い, らっしゃい。ヒット曲の B 面さんは あれかってもう分かってらっしゃると思いますけども、はい、バンバラコのお二人様こんにちは。
0: こんにちは。
1: 予定通り生放送でしょうか。
0: そうです。
1: そうですよ。でも収録になった場合に備えて事前に送りますね。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。保険です ね,
0: そうですね。
1: これもね、ゴールデンウィーク後半、私は昨日の3日日曜日から6日水曜日まで連休です。3,4,5,6,4 連休ですね。毎年のことですが、連休はどこにも出かけずに、なんか丹後のひげの親父さんとめっちゃ対照的ですね。出かけずに家の中で CD、DVD やレコードを整理しつつ、ついつい見聞きしてしまい、
0: はい、
1: 何にも片付かないのがパターンです。
0: 見聞きしたらダメだね。
1: ダメだね。
0: もう絶対見ちゃうし、
1: 聞いちゃうしね、はい、ああ懐かしいなとか言って見始めたらもう止まらないね。
0: 終わりまで見ないと、
1: ね、できっと皆さんもそうですよね、
0: はい、
1: かっこ笑い。そうです、本当に片付きません、ね、
0: 全然ね。
1: 本当は小さな鉄道の旅をしたいのですが、何分このシーズンは鉄道の混雑状況が予想できないので、おとなしく地元で過ごします。ラジオを聞きながらということで、
0: いいですね。
1: いいですね。ありがとうございます、はい、小さな、ね、鉄道の旅もう任せてください。京都丹後鉄道、
0: 小さな
1: 鉄道の旅ですよ、はい、乗り放題切符がありますから ね、まあ、
0: ね、
1: 以前ね、あの多分丹鉄でいらっしゃったことあると思うんですけど、丹後の方にもね、はい、あの由良川の鉄橋のとこで写真撮ってらっしゃいましたもんね。確か
0: そうだ、ね、
1: はい、そんななんか写真を見たような気がするんですが、はいはい、なんでまたね丹後の方遊びに来てください。では今回もリクエストお願いします。旅に出かけたような気分で海援隊の思いは遠くへ来たもんだをかけてください。音源なければ旅っぽい曲をかけてくださいということで、
0: はい、あります。
1: かけてくださいねだと思うんですよ、これ最後が、数字の7が書いてあるんでくださいね。じゃ、それとも丸ですかね、わかんないんですけど、ちょっとください7ってなってます、はい、ということで先ほどの丹後のひげ親父さんのリクエストもね一緒だったんです。海援隊さんの思えば遠くへ来たもんだお願いしますということで、お二人からいただきました、はい、では聞いていただきましょう。どうぞ。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。 YouTube チャンネルができました。丹後ビッツで検索。与謝野町京近厚志デザイン事務所角ビッツ編集部。最愛のペットとの最後のお別れに心を込めてペット霊園総裁業を受けたまわります。峰山町有限会社丹後動物霊園、八坂鶴の竹の酒造、お酒ギフト商品ワイショップコンビニの店丹後町大座小一郎商店、丹後の農業を応援する峰山町株式会社サントヨ、きれい応援します、阿美野町阿美野アルビオン販売店永瀬、暮らしを便利に電気のことならフリークまで、電話0772621709、峰山町すげフリーク。天の橋立を眺めながらピント餅を味わってみて。天の寺本舗が運営するカフェみずき。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 2部始まりました、はい、バンバラコの
2: フォークでナイト、
1: 本日は生放送でお届けしております、
2: はい、
1: 一部最後はリアルタイムメッセージからのリクエスト、丹後のひげおやじさんと、はい、家の中をお片付け中のヒット曲の B 面さんお二人からのリクエストで、はい、海援隊思えば遠くへ来たもんだ聞いていただきました、はい、リクエストメッセージありがとうございました。まあひげおやじさん800キロも走ったんで今日はゆっくり
2: 300キロぐらいに
1: ヒット曲の B 面さんいかがですか、片付いておりますか、
2: うん、全然とはいて
1: 、まあ、あの我が家も似たようなもんですからね、はい、どこの家もそうですよね。
2: そうか、
1: まあ、ぼちぼちと行きましょう昔を振り返りながら楽しみながら、
2: はい
1: ね
2: はい
1: はい、では2部も、リアルタイムメッセージが届いておりますので、ほうほう、はい、ご紹介させていただきます。いただいたのはちゃんちゃんこさん、
2: いらっしゃ い、
1: こんにちは、ちゃんちゃんこです。
2: こんにちは、
1: こんにちは。リクエストは間に合いませんでしたが聞いてますよ、
2: ありがとうございます、
1: 頑張ってください、ありがとうございます、はいはいはい、リクエスト来てもちょっとねおかけできない可能性が高いの で、ね、はい、このように聞いてますよの一言で私たちも頑張れますので、はい、はい、ありがとうございました。そしてねもう一通来てますね、いただいたのはシューリさん、
2: いらっしゃ
1: いらっしゃい、こんにちは、生放送お疲れ様です、
2: はい、
1: シュリですが、
2: が
1: 丹後王国ドッグランカフェス、え、ドッグランフェスタに行くのでリスラジで聞いてます、
2: ありがとうございます、
1: ありがとうございます。あ、そっか、あのシュリさんとこはワンちゃん飼ってらっしゃいましたもんね、確か
2: 犬に散歩され
1: させられてる引っ張られてとか、はい、ね、あのなんでドッグランフェスタ楽しめるんじゃないですか、
2: そうです ね、
1: 特にね、はい、で、リクエストしておきますね、かっこ笑い、分かってらっしゃいますよね、ああでしたらね、かっこ笑いですから。また微妙なところですが、渡辺真知子さんの今は泣かせてをお願いします。
2: 微妙やね
1: 本当やね、渡辺真知子さんといったらね、迷い道とかカモメが飛んだ日とか、その辺だったらね
2: 普通にね、
1: 普通に
2: ありますね。
1: どうかな、今は泣かせて、まあ、あのちょっとどうかな、あのラジオ局の方で探してもらおうと思いますけどね、はい、で、なければハンバートハンバートの同じ話括弧局にありますをお願いします、はい、あ、この前かかってましたね、
2: そうですね、
1: 聞きましたよ、
2: はい、
1: あのまさかあるとはってね、確かあのリコさんがそのようなお話されてましたよね、
2: え、そうか、
1: ね、確かリコさんだったと思うよ、あのハンバートハンバートのやつを着て、
2: 同じ話はあるんじゃない、
1: 同じ話、
2: うん、
1: ま、
2: うん、
1: 笑ったり転んだりだかなんだかじゃないよ、
2: うん、知ってるよ、
1: うん、とか言って確かそんなようなことを、違ったっけね、違いましたっけね、私の勘違いですか、
2: さあ、
1: じゃあまあヤスポンにあの花を持たせてヤスポンが正しいということでまあそういうことで、リクエスト来ておりますが、
2: はい、
1: 次回のフォークでナイトでおかけするということでよろしいでしょうか、はい、渡辺真知子さんの方はちょっと探してみますね、はい、ありがとうございました、
2: はい、ありがとうございます。
1: じゃあドッグランフェスタ楽しんできてくださいね。
2: シュリさんは走らないのに、
1: 走らないかもね、本当にね、膝がちょっと具合悪いって言ってらっしゃいましたもんね。
2: はい、
1: はい、あの気をつけて行ってきてください。ありがとうございました。
2: はい、
1: ではここで、事前にいただいたメッセージご紹介してきますね。
2: はい、
1: いただいたのはイナチューさん、
2: いらっしゃい、
1: いらっしゃい。長くてすみません。
2: 花から
1: 花からメッセージが長いっていうね、
2: 長いの
1: 宣言されておりますが、皆さんこんにちは。
2: こんにちは。
1: 山陰の錦鯉長谷川こと皆さんよくご存知の稲中です。あの錦鯉っていうお笑いの人の、はいはい、あこんにちはって言っても言ってるもんね、あの人ね。
2: そうだね。
1: 本当にお久しぶりでございます。ひょっとして忘れてた、そうですよね、最近ね、
2: 影が薄い
1: 影鳥取枠のね、方が柄がきですからね、鳥取枠ね、どうされてるかなと思って寂しく思っ

0: ておりましたが、いただきましたありがとうございます。忘れてませんよ。さてこの度私稲中は、
1: はい、
0: 無事47年間勤め上げた職場を退職いたしました。
1: お
0: パチパチパチパチ、おめでとうございます。そしてお疲れ様でした。
1: 円満退職、
0: 47年ですから定年退職っていうことじゃないんでしょうか ね、 ね、本当に長い間ね同じ職場で過ごすというのかね、働くっていうのは大変なことですから ね、 ね、本当にそれはそれはおめでとうございました、
1: はい、
0: で4月からは妻より辞令をもらい、家庭という職場で専業主婦業に専念しておりますが、かっこ妻は働いております。あ、そっか、奥様はまだ働いてらっしゃるんで、代わりに稲中さんが専業主婦、主婦の夫は夫ですね。
1: そうですね、
0: はい、しているということですね。辞令をもらったんですね。
1: ほう、
0: 改めて妻の日頃の苦労をこの年になってやっと感じる今日この頃です。
1: ほう、
0: そうですね、どんだけ大変だったか。
1: そうだ ね、
0: 奥様は。じゃ
1: あ、あれ辞令というのは、
0: はい、
1: あんた今日はこれとこれとこれし しといてって言われるのかね。ああ、
0: そういうことなんですかね。どういうことなんでしょうかね、はい、
1: だって何をしていいか分かんないじゃない。
0: まあね、うんうん、明日はこの予定で頑張ってねみたいな、そんな感じなのかもしれませんね。ね、で頑張ってるんですねきっとね。
1: そうだね。
0: で奥様の苦労がよくわかるというね、はい、それは奥様はね、あれ働きながらやってましたからね、専業主婦、ね、専業主婦ではないけども兼業主婦をね、はい、頑張ってらっしゃったんで大変だったと思いますよ。でこの年になってやっと感じる今日この頃です。その奥様の苦労がねわかると。世の中の男性諸君、今からでもいいから家事をもっと手伝うのもいいと思うよーんあくまでも個人的な意見ですがね。それからそれから4月25日には吉田拓郎スペシャルライブ、春だったね、2026にあの豊岡の流れ星イッサさんと一緒に行ってきましたあれさっきイッサさん行ったって言ってたのが
1: 一緒ですか。
0: 稲中さんと行ってたのね、一人じゃなくって。
1: そうだね、そうなんか
0: ってことでしょうね。一緒にって書いてあるもん。行ってきました。当日は大阪梅田駅で待ち合わせして、いやー久しぶり、元気でしたかってハグ。その後とりあえず居酒屋で一杯やりましょうなんかアイガチャウさんもなんかそんなような感じだし、なんかイベント参加の前には一杯なんですね本当に。で始まってなんだかんだで2時間経ったので、酔っ払い2人手を取り合いながら大阪フェスティバルホールまで徒歩。ほうほう、会場に着くとたくさんのじいさんばあさんがまあね、ファンの方も高齢化してますからね。
1: そうです
0: ね、仕方ないですけど、たくさんのじいさんばあさんが入場口に長蛇の列、その中に見事に溶け込み並んでいると、広島から来られた、まあ、なんとかさんね、 FM 単語も紹介済みって紹介してくれたんですか、 FM 単語ね、なんとかさんと、なんて読むんだろうこれ、吉田さんって読むのか木田さんって読むのかちょっと分かんないんですけど、まあ、なんとかさんと知り合い、東京のご夫婦と知り合い、いろんな方々とお話ししながら席に着きました。いやこれはもう稲中さんの得意技ですよ ね、
1: そうですね、
0: 見ず知らずの人とどんどんお友達になっていくというね。席に着いてびっくり、なんと席が1階中央、それもど真ん中。
1: ほうほうほう、
0: 演者は少し上を向くので視線がバッチリ合っちゃうって勝手に思うほどまっすぐでしたよそうそう、見てないのにねこっち見たっていう気がしちゃうんだよね。そうそうそう、目があったっていう気がしちゃうんだよね。
1: みんなそうだね、
0: みんなそうだよね。で曲が始まって全員総立ち、あれ僕たちの左の席の皆さん誰も立ってない、あれ僕たちの前列の席の皆さんも誰も立ってない、どうして、まあそんなことは置いといて全曲総立ちで手拍子熱唱、感動を胸にアンコール曲頑張らないけどいいでしょうも熱唱して無事ライブが終わりました。
1: お
0: これ周りの人迷惑してなかったんかな立たれたら見えないだろうとかね、うるさいんだよとか言ってね、あの言ってましたよね。友達がなんか玉置浩二さんのコンサートで思わず歌ってたら前の人が振り返ってシッって言われたって睨まれたっていう話聞いたことあるんでどうだったんですかね、稲中さんと一茶さんね、本当に、
1: ね、
0: で余韻を楽しむべく広島のその木田さんとか吉田さんと一茶さんと居酒屋にレッツゴー、
1: は
0: い、あーまた打ち上げですか、拓郎談義に時を忘れ酔いしれた、以上稲中でした。
1: そらそら

0: 幸せな、
1: ね、で後で聞いたらあの席は関係者席だったようで、周りはディレクターや放送作家、僕の隣は札幌の居酒屋拓郎のマスター（超有名人）で、その方ともお知り合いになれた最高な一日でした。いい思い出になりました。伊佐さんありがとう、ということですね。そうですか。でリクエストはもちろん吉田拓郎さん（80歳）の頑張らないけどいいでしょうをお願いします。
0: なるほど。
1: この年齢になったらそんなに頑張らなくてもいいんだなと、
0: そうだよ
1: 自分自身に言い聞かせたい曲でしたよ。私は38歳ですが。嘘つけ嘘つけ先ほど40何年間勤め上げたって言ってたじゃない。
0: 計算が合わんな。
1: 合わないじゃない。それから5月23日土曜日、ジーズカフェさんでのバンバラコライブ、宣伝しましたね、オープニングでね、はいはい、バンバラコライブは南こうせつ森山良子ライブと重なりますが、そうなんだ、ね、
0: そうですね、
1: 彼らに時間を早めてもらいジーズに駆けつけますのでよろしくねそうそう、南こうせつさんと森山良子さんのは早いのよ、コンサート、
0: そうそう、ね、すぐそばであるんで、ね、
1: そうそう、早く始まって早く終わるという、ね、はい、感じなんで、
0: 私たちのお年寄り向きの
1: 私たちちょっと遅い時間から始まるんで、
0: 若者向きの、
1: そうそう、ほんまか、またまたみんなで盛り上げていきますので県外の皆様もぜひお越しくださいね、ということですね、はい、県外から、はい、まあ、鳥取近いんでね、もう2時間ぐらいで、ね、
0: ここからもね、
1: ここからもね、あの丹後からも行けますのでね、はいはい、高速、無料の高速がありますからね、
0: そうです、
1: はい、あの
0: しかもいます
1: 気をつけて来てください、いらっしゃる方は、ということで、ではリクエストお答えしましょう。吉田拓郎さん、頑張らないけどいいでしょう、どうぞ。

0: はい、稲中さんのリクエストにお答えして、はい、吉田拓郎さんで頑張らないけどいいでしょう、はい、聞いていただきました。いいリクエストメッセージありがとうございました。ということで5月23日鳥取のジーズカフェさんでお会いいたしましょう、はい、
1: そうです
0: ね、お待ちしております、はい、ありがとうございました。でここでですねリアルタイムメッセージが入ってまいりました。いただいたのはヒット曲の B 面さん、
1: いらっしゃい、
0: いらっしゃい。思えば遠くへ来たもんだを聞きながらメッセージを書いています。あ、はい、聞いてくださってるんですね、はい、ありがとうございます。暗くなるまでには片付くよう頑張って整理整頓しますいや日が長くなってるんで、まあ6時半過ぎまでは十分明るいんで、
1: そうですね、
0: ゆっくり頑張ってください、はい、あとそうですね6時間ぐらいはあると思いますのでぼちぼち
1: 6時間、
0: はい、タイムリミット6時間ということで、はい、と言いながらオリビア・ニュートン・ジョンの LP を引っ張り出しました。かっこ笑い、あー聞きたくなるよねオリビア・ニュートン・ジョンね、
1: はい、
0: ねえ LP 出しちゃったらね、ジャケットというかねアルバム開いてみて中見たらあー懐かしいなーなんて見始めたら片付きませんよ。
1: そうですね
0: すぐ閉じて、はい、袋に入れて
1: ちょっと聞いてみようかなとか
0: ってなったらもう大変なことになりますからね、まあ、頑張ってください。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: では事前にいただいたメッセージご紹介してきますね、
1: はい、
0: いただいたのはシューリさん、
1: いらっしゃ い、2回目、
0: 2回目ドッグランフェスタに向かってらっしゃるということですが、もう
1: 着きました
0: かね、着いたでしょうかね。そしたらもうちょっとねラジオの方はなかなか聞けないかもしれませんから、
1: はい、
0: 楽しんで楽しんで楽しんで来てもらって
1: 楽しんで、
0: はい、あとは再放送でみたいな感じになるかもしれませんね、はいはい、こんにちはシュリです。
1: こんにち
0: こんにちは。リクエストはいきなりですよ、岡林信康の友よをお願いします。
1: ほうほう、
0: はい、前回パルナスの話が出ましたが、
1: パルナス、
0: パルナス洋菓子店でしたよ。あ、まあ、洋菓子店でしょう ね、和菓子じゃないの分かります、
1: の味。
0: ただ河原町通りにデカデカと掲げた看板絵かっこパルナスの絵はご存知？
1: 知らない。
0: だってそんな京都の方行くことないもんね。
1: そうだね、
0: 子供の時にね、ご存知と、あの独特な歌とパルナス
1: 暗い、
0: うん、モスクワの味ということで、そんな洋菓子店

0: 店に入る勇気がなかったのも事実です。
1: ああ、
0: どんなものを売ってたのかがね、ちょっとね、興味あるんですけどね。
1: ピロシキ
0: 、うん、まだまだショートケーキなどを買って食べるというような生活をしてなかったものですから。まあ、今はね普通にケーキなんか買えるけど、そりゃちょっと前の話になったらね、なかなかね買えないよね。田舎なんか特にね買えないよ ね、うん、で、学生運動も下火になったもののまだ色濃く残っている時代でしたね。そうですね、学生運動ありましたからね。もうちょっと一昔前ね、
1: 学生運動
0: まあ、私たちよりもちょっと世代は上なんですけども、テレビのねニュースとかで見るじゃない、よくこんな運動しても白黒のなんかニュースみたいな感じで見たことありますけども。でどうしてもこの時代のフォークは景色とともに記憶に残っています。友よを大きな声で歌ったこともありましたということでね、岡林信康さんの友よリクエスト来ております。
1: なるほど、
0: はい、では聞いていただきましょうか。どうぞ。

0: はい、趣里さんのリクエストにお答えして岡林信康さんの友よを聞いていただきました、はい、リクエストメッセージありがとうございまし ました。大きな声で一緒に歌ってらっしゃったでしょうかって歌えないよね今ね団子王国ですもんね。
1: いや何この人とか
0: いきなり歌いだしたらあの再放送の時には家で大きな声で一緒に歌っていただければなと思います。はい、リクエストメッセージありがとうございました。ありがとうございました。では続きまして、
1: はい、
0: いただいたのはサージェントルーク RX3 世さん、
1: いらっしゃー。

0: い。ラポリンさん、ヤスポンさん、元気なリスナーファミリーの皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 芸能評論家&ファックスの王子様、サージェントルーク RX 三世です。
1: はい、はい。
0: はい、ファックスでいただいております。今日は久しぶりの生放送ですね。そうなんですよ。考えてみたら、今年入って初めてのバンバラコのフォークでないと生放送ですよ ね、あの洋楽タイムカプセルの方はしましたよね、うん、しましたんでね。で、元気なお二人さんの姿を覗きに行く予定でしたけど、今日4日は単語王国のドッグランフェスタと京単語トレーラーでの学生さんのバンド演奏があり、どうしても都合がつきませんでした。あ、じゃあそちらの方は行かれるということです ね。でも今月10日の4月10日、ね、岩滝口駅、丹後鉄道岩滝口駅、ホットサロンには行かせてもらいます。あ、そうですか。来ていただけるんですか。ありがとうございます。このところ、バンバラコさんのライブに行く機会がなく、2年前の網野町カフェコピーヌ以来の久しぶりのライブです。
1: ほうほう、そうですね。
0: そうですね、はい。それともう一つ、今月30日に開催の FM 丹後の公開収録に出演されますね。はい、はあ、出演しますよ。昨年はマインでしたけど、そうそう、去年は ね、マインのセンターコートでね、はい、公開収録しましたね。今年は京丹後市役所での開催ですね。そうなんですよ、本当に新しくできたところ、
1: はい、
0: ね。バンバラ子さん節の暗いラブソングを久しぶりに聞けますね。じゃあどうですかね、暗いラブソングですか。またまだ選曲ねしてないので、また考えたいと思います。はい、リスナーの皆さんもゴールデンウィーク最中と思いますが、このところ再びクマ出没が多く見られるので気をつけてくださいね。
1: そうだね、
0: そうみたいですね。なんか京丹後市のクマ出没、クマ情報を見ると、え、こんなとこに出てるとかね、
1: かなり増えてるみたいだね。
0: そう、網野町のね、なんか、ま、街中、本当の、はあはあ、どこから来たみたいな感じで、
1: 山
0: ね、クマがなんかいたとかね、丹後町の方でもいたとか、ね、久美浜もいたとか、うん、なんか、峰山町の杉谷の辺になんか熊の痕跡があったとか、なんかそんなような話があちこちから聞こえてきてね、本当に気をつけたいと思います ね、はい。で、リクエスト曲はハイファイセットの素直になりたいをお願いしますということですが、申し訳ございません。
1: いきなりか
0: そうなんですよ、ハイファイセットのね、素直になりたいなかったんですよ。でね、代わりに何にしようかなって考えたんですが、まあ今からまあ今生放送中なんですけども、5月4日、
1: はい、
0: なんか夕方頃から降るらしいし昨日も降ってたし、まあ明後日ぐらいからいい天気になるとはね言ってましたけど、なんで冷たい雨っていうね、ハイファイセットが歌ってるバージョンですけどね、そちら聞いてもらおうかなと思います。まあ、冷たい雨っていうのはね、荒井由実さんだったかな、
1: そうです、ね、
0: がね、作った、ユーミンがね作った歌なんですが、はい、いちご白書をもう一度歌っていたバンバン、
1: はい、
0: バンバンがシングル版を出した時にその B 面にも入っております、冷たい雨。
1: あ、なるほど、ね、
0: はい、で、バンバンも歌ってるんですよね。なんでね、そちらの方でご勘弁いただければなと思います。そんでもってね、サージェントルーク RX 三世さんからはね、
1: お
0: メールも来てるんですよ今日。
1: おうおう、
0: リアルタイムとリアルタイムよりちょっと早めにいただきました。じゃあ そちらの方もねご紹介してからリクエスト曲おかけしたいなと思います、はい。ナポリンさん、ヤスポンさん、リスナーファミリーの皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。芸能評論家のサージェントルーク RX 三世です。久しぶりにリアルタイムメッセージを出します。ちょっと早かったけどね、
1: はい、はい。
0: 今日は生放送ですね、
1: はい、
0: そうです。今日は予定だった単語王国のドッグフェスタは天候不良のために行くのを断念しました風強いしね、なんかね、
1: 風強いよ、
0: すごい風強い。
1: スタジオの外でヒューヒュー言ってるよ、
0: なんかね、そんな音が聞こえてきますよね。誰かの騒ぎ声と思ったら風の音ですね、すごいですね、本当に断念しますということのようです。まあ、その代わりですが、4時半に、あ、本日のね5月4日の4時半に、はい、イブニング794、生放送をやってるやつですよ ね。新しい研修生が公開練習をしてくれると、噂を聞いています。あ、そうなんですか。多分研修生の方は以前3月中旬頃にリコちゃんと一緒に放送されてた方だと思いますということで、そうなんです ね。で、その研修生は来週11日のパーソナリティデビューですね。そうなんだ、知らないけどっていう、もう少し

0: し買い物の、もう少し買い物の合間に、あ、もう少しじゃない、ごめんなさい、私も少し買い物の合間に見せていただきますいらっしゃるということです ね、 そ, ですね、そちらの方にはね、
1: はい
0: はい、あの楽しみにしてください、研修生の方で今日は不安定な天気になりますが生放送頑張ってくださいね、はい、ということでメッセージいただきました、ありがとうございます。では事前にいただいたメッセージのリクエストにお答えできず、代わりにハイファイセットの冷たい雨を聞いていただきましょう。ではどうぞ。

0: はい、サージェントルーク RX 三世さんのリクエストにお答えできず、まあ、ハイファイセットの歌なんですけども、
1: はい、
0: 冷たい雨聞いていただきました、はい、代わりにね、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: はい、リクエストメッセージありがとうございました、
1: ありがとうございました、
0: まあ、これに懲りずにまたリクエストお待ちしております、はい、では続きまして、はい、いただいたのはこれからもミニッツさんです、
1: いらっしゃい、
0: あ、今ね生放送中なんですけどスタジオの外にねウリボー君とイブちゃんとあ怪しい雰囲気で単語だけ親父さんですねこんにちはありがとうございます、はい、いやよかったらねあのそこのねガラスに貼ってあるチラシ多分リコさんが配ってくれると思うので玄関の前でちょっとごそごそしていただければね、あのまた宣伝に、ね、
1: はいはい、
0: もらって帰ってきてくださいということでわざわざ来ていただきましたありがとうございます。ちょっとのドライブですか。
1: そうですね、
0: の途中ですかね。どうですかね。
1: これから250キロぐらい
0: 走るという感じなんでしょうかね。ということでねありがとうございます。覗きに来てくださいました、
1: はい、
0: まあ、なかなか生放送だとね外のね、景色も見ながらということで、
1: そうですね、
0: 何してるかなっていう感じでね皆さん覗きに来てくださいということで、
1: はい、
0: 先ほどちょっと中断いたしましたけどいただきましたおはがきでいただきましたリクエストメッセージ、はい、これからもミニッツさんです、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: いつもねおはがきで、で消印の方がですね4月23日に消印がついておりますのでちょっと少しあの情報としてはねちょっと前になるかもしれませんけども、はい、ナポリンさん、ヤスポンさん、スタッフの皆さんこんにちは、
1: こんにちは、
0: こんにちは、アンドこんばんは、
1: こんばんは、
0: こんばんは、これからもミニッツです、体調いかがですか。
1: いいですよ。
0: そうですね、もうそろそろ花粉も終わりですからね、私にとっては、はい、
1: ほうほう、
0: あ、まあ連休が済んだら少しいいかな、でも最近外出て、うん、なんか割といい感じ、そのどういうの、感覚としてだけどね、感覚としてだけど、あ、花粉少なくなってるような気がするみたいな、
1: あ、はい、ハウスダスト
0: はハウスダストはあるかもしれませんねで4月16日に多分最後の桜を見れたのかなと思いました。
1: 桜ね、
0: 桜、そうね、もうずいぶん前の話になっちゃいますもんね、桜終わっちゃって、
1: ね、桜早いからね、
0: 早い、うん、で行くのうちの踏切、 ありますね、はいはい、行くのうちのね、京丹後市のね行くのうち、
1: はい、
0: ね、踏切のところで満開の桜を見ることができました。あ、あの辺咲いてるもんね、そういえばね、はてな、ん、石丸のバス停で見たのと同じ赤ピンクと表現したらいいのでしょうか。とても素敵でした。限られた景色の中でしか見ることはできないけれど見れてよかったですということですね。
1: そうですか。
0: そうですね、わざわざね、あのお花見って言ってブルーシート持っていかなくてもねあの
1: そうだね、
0: ところどころでね咲いてるのを見るとねやっぱ綺麗だなって思いますね、はい、はい。
1: ちょっと離れてみた方がいいね。
0: そう、近すぎるとねちょっとね、
1: はい、
0: 近すぎるよりはちょっと離れた3歩ぐらい後ろに下がって、ね、見るぐらいがいいかもしれません、
1: ね、は
0: い、
1: ナポリン
0: の
1: ね、
0: え、何、ね、何でブルーハーツの夢リクエストします。なければブルーハーツの曲ならどれでもいいです、よろしくお願いしますということで、
1: はい、
0: ではまたということでいただきました、
1: はい、
0: ありがとうございます。では聞いていただきましょう。ありましたよ、ブルーハーツの夢、どうぞ。

0: みんな机の下に隠れるんだ。
1: 何しとるん？
0: え、防災訓練やけど。
2: 一人訓練。
1: まあその気持ちは尊いよ。で、想定は地震？
0: 大震災。
1: 火災は？
0: え？
1: 災害言うてもいろいろあるやろ。
0: あれ、防災博士ですか？
2: 一般人です。
0: 今日からウヘイモ単語聞きます。
1: おい、話追い越すなって。
0: 防災情報は FM 単語で。
3: FM 単語がスマホで聞けるって知ってました？サイマル放送リスラジならスマホ、パソコンでいつでもどこでも無料でラジオ放送が聞けるんです。 iPhone、Android なら使いやすいリスラジアプリがおすすめ。パソコンからはリッスンラジオで今すぐ検索。 FM 単語がもっと身近に。サイマル放送はリスラジ。
4: はい、第3部始まりました。バンバラッコンの
5: パークデンナイト、
4: 本日は生放送でお送りしております、はい。2部最後はこれからもミニッツさんのリクエストにお答えして、はい、ブルーハーツの夢を聞いていただきました、はい。リクエストメッセージありがとうございまし ました。ただいま、ただいま、あの窓の外には多くのリスナーさんが覗いてらっしゃいますけども、単語のね、
5: 100名ぐらい。
4: そうですね、単語の猫にゃんさん到着です。よくご無事で風に飛ばされずにいらっしゃいました。はい、写真撮るって、あのなかなかね、ガラスがね映っててね、反射してね映りにくいんですよね。あ、はい、皆さん手を振って、100人ぐらい皆さん手を振って、はい、あの行かれますね。はい、なんか急に笑い声がすると思ったらスタジオにですね、リコさん乱入でございます。猫、はい、にゃんさん差し入れですか、ありがとうございます。びっくりした、後ろから声がするんで。いや、ありがとうございます。いや、あのね、単語の猫にゃんさんも天気良くてよかったですね。今のところ雨降らずにということでね、はい、今からどちらに行かれるんでしょうか。1万歩目指して頑張ってくださいね、はい。ということで、はい、先ほどもねちょっとコマーシャル流れたんですけど、まあ、あの再放送になるとコマーシャルが変わるのかな、だからちょっと分かんないですけども ね、ライブ単語794ということでね、5月30日の土曜日のイベントのチラシ、FM 単語の外にも貼ってありますのでね、はい、もしよかったらシャメして、シャメって言うんですか、あのスマホで撮ってもらって、
5: 中にいる人に、
4: そう、中に
5: ください
4: って、そうそう、くださいってもいいですからね、チラシくださいでもいいのでね、もらいに来てくださいね、はい。5月30日土曜日午後1時から始まりますよ。はい、京丹後市役所町の情報コーナー、はい、ね、なかなか市役所行くことないですからね。
5: まあね、
4: 私たちも一回も行ってないもんね、峰山ね、
5: 行ってないね、
4: 新しくできたとこね、はい、はい。まあ、他のところでもよっぽどの用事がない限り行くことはないんですけど、
5: そうだね、
4: なので新しくできたとこですしね、
5: はい、
4: まあ、見学がてらね来ていただければなと、
5: どんな作りだろうって、
4: そうそう思いますよね、はい。駐車場もありますからね、 もちろん車でいらっしゃっても大丈夫ですからね。
5: 車で行かないと、田舎の人は。
4: そうそうそうそう、ドアツードアって感じでね。はい。はい、で、観覧はもちろん無料ですし、一応時間がね1時からね夕方の5時までなんですが、もう出入り自由ですから。
5: はい。
4: ね、ちょっと用事あるしとか、いや途中からだけどいいかなって、もう全然大丈夫ですから。
5: そうです。
4: はい、もうご自由に来てください。はい、はい、ありがとうございましたということで、単語の猫にゃんさん、ありがとうございました。
5: はい。
4: はい。でですね、第3部もメッセージ来ておりますのでね、ご紹介していきましょう。
5: はい、
4: いただいたのはイクータンさん、
5: いらっしゃい、
4: いらっしゃい。あ、鳥取枠の方ですね。
5: はい、
4: はい、
5: そうです。
4: バンバラコさん、こんにちは。
5: こんにちは。
4: こんにちは。お元気でしょうか。
5: はい、元気ですよ。
4: 元気にしてますよ。大変

0: 変ご無沙汰しています。
1: そうだね。
0: そうだね。稲葉の白うさぎこと、いくーたんでーす。そうですよ。本当に久しぶりですよね、いくーたんさんもね。今年も鳥取の5月といえば、もちろん、もちろん、バンバロコさんの鳥取ライブですよね。楽しみにしていますよ。はい、ああ、来てくださるんですね。
1: ありがとうございます。
0: いくーたんさんね、またお会いできますね。楽しみにしてます。今年の3月で、あの元気なおじさん、稲中さんは、私の前から去っていきましたが、
1: はあ、
0: 同じ職場だったんだもんね。
1: そうだね。
0: 稲中さんといくーたんさんはね、は
1: い。かわいそうに。
0: いや、失礼なこと言うとるわ。そうなんですか。で、あの、確か、稲中さんが伊久丹さんをスカウトしたんだよね、職場。
1: 違う違う、ナンパした
0: の。ナンパで同じ職場にとなったんですけど、はい、そうなんですか。誘っときながらさっさと自分はね、退職でいなくなられちゃったってことなんですね。で、伊久丹さんは残ってまだお仕事をされるということなんですね。はあはあ、あ、なんかあれみたいね、
1: 何、
0: あのスケートのダブル、あの
1: ペアの
0: スケートのりくりゅう、はあはあ、ね、りくりゅうのお二人の場合もほら、あの龍一くんが引退するときは私も引退するときですって言うんじゃなくって、ああ、稲中さんが退職するときは私は残りますみたいな感じですか。
1: そうですね。
0: そんな感じですか。私も一緒にじゃないんですね、はい。で、私の前から去っていきましたが、多分ライブには来られるのかな。あ、そんな話でしたよ。
1: そうだね、
0: はい、あの後から来るっていう話です、はい、全く連絡がありませんが、
1: 白状もんとか
0: そういえばこの前イッサさんのライブがジーズカフェさんで会った時、はい、私が友達を連れて行ったら知らない間にあのじいさん、かっこ稲中さんがその友達の隣に座って LINE 交換していましたよ、かっこ怒り。あれですね、見知らぬ人と友達になるのめっちゃ得意技ですよね、稲中さん。すごいですね。本当に手が早くて目が離せないじいさんですよね。ナポリンさんどう思います。いや、それも特技でしょう。
1: ああ、
0: なんか知らないけどね、あのニコニコのもう本当に笑顔が素敵な方なんで、稲中さん、あの笑顔に騙されちゃうのかな。
1: あれで怒ったように近づいてきたら誰も逃げる。
0: まあ逃げる、うん、そうですね、はい。なんで、ね、皆さんも一度稲中さんにお会いされると本当にね、虜になるかもしれませんね。なんか知らない間に、ね、
1: 大体笑って近づいてくるから、ね、
0: そりゃそうでしょ。普通は怒って近づいてくる人いないでしょ、それは。、ね、で、結局その日の会話は、そのジーズカフェさんで会った時の会話、いくーたん元気、頑張ってねってだけで、あとは知らん顔でした。怒りかっこ2倍。それだけなんですか。まあ、あんなじいさんは置いといて、イッサさんのライブはとても楽しかったです。なんでも NSP 教室はてな、あ、 NSP ね、ニューサディスティックピンクね、はい、イッサさん大好きな、
1: そうですね、
0: まあ、私もね、あのファンでしたよ昔。NSP 教室掛け合いやハモリを事前に練習して、みんな知らない歌を大きな声でお腹を抱えながら参加していましたよ。とても素敵でしたな。そうそう、あの NSP ってね、ハモリもだしね、あの
1: コーラス
0: が、ね、コーラスがね、
1: チュチュチュチュチュチュってやつ。
0: 大会でそういう感じのが多いんですよね。
1: 俺がするのってい
0: う、まあまあまあ、それはね、はい、うん、特に頑張れ痩せ返るっていうのが楽しかったです。 あれは掛け合いみたいになるもんね。
1: そうだね、
0: 頑張れ頑張れ頑張れ痩せ返る痩せ返るとかいう感じですよね。今月の5月10日もジーズでイッサさんが出るらしいので、ついでに行ってみようかと見ようと思います。
1: ほうほう、
0: もちろん5月のメインはバンバラコさんの鳥取ライブですがね、またみんなと盛り上がれるのを楽しみにしてますね、ということです。ありがとうございます。お待ちしてますよ、はい。この前の友達ももちろん誘っていますよ、ということで。お待ちしております。ありがとうございます。予約の方をお忘れなくということでね。
1: はい、そうですね、
0: はい、予約早めにしといてくださいね。で、トゥトゥルトゥトゥトゥトゥトゥ、88夜の前奏、そうですよ。
1: そうですね。
0: が頭から離れない以上、異空間でした。ああ、わかるような気がする。
1: そうだね。
0: そうだ。うん、ツッツールツッツーはね、線香花火だったかな。いや、88夜で間違いないです。はい、でも、どれも似た感じだって。
1: そうだね。
0: はい。で、リクエストは、中島みゆきさんの永遠の嘘をついてくれ、中島みゆきさんバージョンでお願いします。そうなのよ。これね、まあ、以前、吉田拓郎さんとライブやりましたよね。
1: はい、吉田拓郎バージョンもあります。
0: そう、吉田拓郎さんも吉田拓郎さんのバージョンでアルバムに入れてますし、で、あのお二人で夏のライブやったじゃないの、
1: はい、妻恋バージョン、
0: 妻恋バージョン、あの時はお二人で歌ってました

0: はい、イクータンさんのリクエストにお答えいたしまして、はい、中島みゆきさんの永遠の嘘をついてくれ聞いていただきました、はい、リクエストメッセージありがとうございました。今ねリアルタイムメッセージ気がついたんですが、タンゴのネコニャンさんからいただきましたよ。今もタンゴのネコニャンさん手を振りに来てくれてたんですが、バンバロコのお二人さん生放送お疲れ様です。やっと FM タンゴに到着しました。風が強くて辛かったです。そうでしょうね、
1: 向かい風になる、
0: は
1: い、
0: で差し入れは新発売の西垣の天然水です。ではに次の日曜日の岩滝口ホットサロンのライブ頑張ってくださいねということでいただきました。ありがとうございます。今ね顔見させていただいたところでね、はい、差し入れもいただいて本当にありがとうございます、はい、ます気をつけてお帰りくださいね。
1: 帰りは逆方向に行くんなら楽でしょう。
0: あ来るときは向かい、あそうだね、あのこちら向かって来られるときは向かい風でしたからね、帰りはあの追い風なんで早く帰れるかもしれませんね。
1: そうだね、じゃあもうちょっと、うん、違うところに行ってから
0: 行ってからでも天気がねちょっとねちょっとずつ怪しい雰囲気にはなってきてますが、だ、ね、まだ持つかな、うん、どうでしょうね。ということでありがとうございました。差し入れ本当にいただきます。ありがとうございました、はい、でもう一つ来てます。リアルタイムメッセージいただいたのは M さん、
1: いらっしゃ い,
0: い, しゃ い, いや今回ね M さんね事前のメッセージが来てなかったんですがどうだったんでしょうか。
1: そうだね、
0: もしかして由良川で落っこっちゃいましたですかね。
1: あ
0: 一応 ね, あのね確認もねしていただいてたんですけどもないということでいつもね、はい、いただいてたので、まあ、ちょっと、まあ、ゴールデンウィークでお忙しいかもしれないので、ね、仕方がないかなとは思ってたんですが、はい、リアルタイムでいただきました。ヤスポンさん、ナポリンさん、皆様こんにちは。
1: こんにち は,
0: こんにちは。フォークでナイト生放送お疲れ様です、
1: はい、
0: 私も聞いてますよ。あそうですか、生放送聞いてくださってるんですね。ありがとうございます。今日はお家にいらっしゃるんでしょうかね。じゃあね、
1: さあ
0: 今日は風が強く寒いくらいですからフラフラと出かけています。あ出かけてらっしゃるんですね。フラフラじゃなかったらブラブラでしたね、
1: はい、
0: 寒いくらいですが
1: フラフラと
0: ブラブラと出かけています。生放送頑張ってくださいねということでいただきました、
1: はい、ありがとうございます。
0: まあ、せっかくの、ね、お休みですからね、
1: フラフラと
0: フラフラとブラブラと負に点々がちょっと見にくかった、あのブラブラって書いてあります、書いてありますブラブラと出かけていますということでね、お出かけ先からいただきました。
1: 違うねニュアンスが、プラプラとフラフラと
0: プラプラとフラフラとブラブラと違いますね。
1: ちょっとずつ違うね、
0: はい、日本語は難しいです、はいはい、ということでありがとうございました。では続きまして事前のメッセージご紹介していきますね、はい、いただいたのは天ヶ崎のあまちゃんさん、
1: いらっしゃ い, い, らっしゃい。
0: バンバラコさんこんにちは。
1: こんにち は,
0: こんにちは。天ヶ崎のあまちゃんです、
1: はい、
0: 先日の大阪ライブ、あそうそう4月の22日でしたね、大阪ビュフツストリートでのね、はい、ライブさせてもらったんですが、先日の大阪ライブ素敵なライブになりましたね。そうなんですよ、尼崎のあまちゃんさん来てくださったんですよ ね, すね。2ステージ約2時間、
1: はい、
0: じっくりと聞かせていただきましたありがとうございました。いやこちらこそありがとうございました。今回のようにテーマを決めてそれに沿って演奏していくのも結構大変だったのではないでしょうか。まあここだけの話というか今だから言うんですけども、わざわざ決めてしたわけじゃなくて、選曲をしてじーっと見てたら、あこれってなんか全部共通する部分があるなと思ってそれでまあ、こじつけでテーマみたいな感じには
1: 後付けね、
0: 後付け後付け、うん、で順番

0: 番とかね、
1: はい、
0: 一部と二部とに分けるんで、それでちょっと分類とかして順番とか考えたわけで、正直言ってね、あの選曲が先にあっての話だったんですよ、たまたまというかね。
1: ほうほう。
0: で、中島みゆきさんが楽曲をたくさん作っておられるとはいえ、2ステージは選曲が大変だったかと思います。まあ、そうですね、選曲ね、するのなかなか大変ですね。
1: はい
0: はいはい。で、私もインストギターを演奏する際、今日は映画音楽シリーズとか、今日は古賀メロディーシリーズでとか、テーマを決めて演奏してみるのですが、それはせいぜい 2,3 曲程度なのでなんとかなりますが、かっこわらわらということなんですね。で、次回の大阪ライブも楽しみにしております。 ありがとうございます。米粉のお菓子のお土産もいただいたことですしぜひともよろしくお願いいたします。そうなんです、せっかくね来てくださったお客様にちょっと気持ちだけということでね、はい、お土産をお渡ししたんです。次回も来てねということで、
1: はい、はい、袖の下
0: 袖の下、はい、さて今回のリクエスト曲の選定に行きます、
1: はい、
0: 前回は井上陽水さんの夢の中へをかけていただきありがとうございました、
1: はい、
0: そうですね、危うく曲のタイトルを夢の中でと間違えそうになりました夢の中でだもんね、歌が
1: 違うよ、
0: 夢の中にですか、
1: ええ
0: 夢の中へですか、もうむちゃくちゃになりますね。で、今回のリクエスト曲は前回のゆに続くよとなります、
1: はい、
0: よといえば
1: よ、
0: 夜霧よ今夜もありがとう、石原裕次郎さん、
1: 忍び合う
0: は
1: 忍び合う恋を
0: はいはい。で、予作
1: 予作は気を
0: 切る北島三郎さん、夜明けの停車場
1: 夜明けの停車
0: 場歌えるんかい石橋庄司さんね、夜霧の忍び合いクロード・チアリこれはギターの曲ですよ。で、寄せばいいのに都市伊藤とハッピー&ブルー、
1: あ
0: ー知らないな。よろしく哀愁郷ひろみさんから酔いと負けの歌、三輪明宏さん、夜が来る小林亜生さんなどなど、どうもバンバラコのフォークでないとの放送倫理規定に引っかかりそうな曲ばかりが先行して出てきます。
1: そうだね、
0: そうだね、うん、中島みゆきさんの歌であったよね、夜を行けとかね、 ありましたね、
1: はい、
0: 他なんかあったかな。で、そしてキーワードとして夜関連がメインになる感じがしました。まあそうやね、夜ね、夜、夜がつく、
1: まあそうだね、
0: 夜がつくね、うん、で、これならばと思いついたのが、
1: ほう、
0: 岸洋子さんの夜明けの歌、
1: あ、
0: この曲って雰囲気からひょっとしたらシャンソンから来てるのかなとふと思ったのですが、調べてみたら作詞岩谷時子、作曲泉拓となってました、
1: うんうん、
0: どうかよろしくお願いいたしますということです岸洋子さんの夜明けの歌聞いてみましたよ。あ、歌ったらあかん、歌ったら、そしたら、あー、この曲かって思ったけど、これはどんなもんだですかね、フォークなんですかね、どうなんですかね、
1: シャンソンでしょ
0: っていうことで、今流行りの AI っていうのに聞いてみました。
1: どうして、
0: 岸洋子さん夜明けの歌はフォークですかって聞いたら、
1: 違いますって
0: まあ言ったら、結果的に言ったら、まあそんなような話ですよ。でもまあ AI の言うことなんかどうでもいいわけでもうあくまでバンバラコのフォークでないと倫理規定の中でどうするかっていう話なんですよね。で、どうしようかなって悩んだ結果ですね、まあこの前のなんだっけなんとかのロザリー、ああ山のロザリア、あれを、はい、ロザリア、あれを103歩譲りました。
1: 103歩だったっけ、
0: 確か
1: 108歩
0: でした、103歩でした。まあそのあたりを譲ったわけですが、はい、まあ今回もちょっと譲らなしょうがないかなっていうね。歌の
1: 何歩譲りましょうね、
0: 101歩ぐらい譲りましょうかね、本当にね。ということで、 まあ、夜霧や今夜もありがとう来たらもうアウトっていうとこなんですけどまあでもね、吉田拓郎さん歌ってるからね、あれね。
1: あ、そうだね、
0: 吉田拓郎さんバージョンだったらかけれたのにね、
1: ほうほうほう、
0: 今思ったんだけど。
1: そうだね、
0: まあまあ、でも今回は、まあ、あの岸洋子さん夜明けの歌、多分聞いたら皆さんご存知かと思いますので、

0: はい、尼崎のあまちゃんさんのリクエスト、
1: はい、
0: 101歩譲って、はい、岸陽子さん夜明けの歌聞いていただきました。リクエストメッセージありがとうございました。いい歌ですけどね。
1: そうだね、
0: はい、
1: 夜明けの
0: フォークっぽいっちゃフォークっぽいみたいな、ね、感じでそう捉えていただいて、
1: シャンソン、
0: シャンソン、まあ、いいでしょう、まあね、はい、ということでリクエストメッセージありがとうございました。やーゆーよ、今度ラだね。
1: そうだね、
0: ララ
1: か、ラだ、
0: やーゆーよ、ラリルレロ
1: ラだ、ね、
0: なかなかラ行なかなかね難しいよ、ハードル高いよ、ということでお待ちしております。
1: ありがと
0: う、ありがとうございました。でですね、今ですね、あの名乗るほどのものではございませんが、ということでね。

0: リスナーさんからね、あの差し入れが届きました。ファイト一発オロナミン C、 ああ
1: 頑張れって、
0: はい、頑張れってことですね。ありがとうございました。はい、でここでリアルタイムメッセージも届いております、はい、いただいたのはイーブちゃん、
1: よっしゃ、
0: 先ほどありがとうございました。覗きに来ていただいてね、
1: はい、ありがとうございます。
0: ナポリンさん、ヤスポンさん、お邪魔しました。
1: いえいえ、
0: 今日のドライブはこれで終わりです。
1: 終わりですか？
0: 終わりなんですね。旦那さんがちょこっとドライブに行くかと言ったので、今日はもうよろしいです買い物をして帰りましょうと言いました。
1: ああ、
0: そのちょこっとドライブ怖いもんね。どんだけどこまで行くか分かんないからね。
1: 冷たく言ったんかね。もうよろしいです、
0: もうよろしいですでしょうね。はい、ということですね、
1: はい、
0: ありがとうございます。では本日ね、たくさんねリアルタイムメッセージ、事前のメッセージありましたが、
1: はい、
0: 最後のメッセージ、あの事前にいただいたメッセージになります。大変お待たせしました、はい、多分聞いてくださってると思うんですが、いただいたのはキムキムさん、
1: いらっしゃ い,
0: い, らっしゃい。ヤスポン、ナポリン、こんにちは。
1: こんにち は,
0: こんにちは。季節が進み、野山の緑が濃くなってきました、
1: はい、
0: 朝はまだ寒い日が多いですが、それも心地よくゆっくりとランニングを楽しんでいます。
1: ランニングですか？
0: ランニング、
1: ジョギングじゃなしに、
0: ランニングね、ランニング、ね、ランニング、あ、朝早くに走ってらっしゃるんですね。
1: そうだね、
0: クマに気をつけてくださいね。あ、 朝早いとね、夕方とか危ないっていうからね。
1: そうだね、は
0: い、最近すれ違うようになったランナーがいるのですが、あ、同じように走ってる人いるんだね。
1: ほうほう、
0: 多分丹後ウルトラ100キロ目指してる方でしょう
1: ほんまか。
0: 日に日に足取りが軽快になっていくように見えます。
1: ああ、そうかもしれない ね,
0: ね、鍛えてるってことだから。
1: じゃあキムキムさんは
0: 出ないんですかね、タンゴウルトラ100キロ、ね、
1: ね、
0: あちこちで出られてますよ ね,
1: そうだね、
0: 残酷マラソンと か, なんか
1: 残酷マラソンとウルトラマラソンとどっちがきついんだろうね。
0: きついか、試しにね、ぜひ今年は
1: エントリー
0: していただいて走ってみられたらいかがでしょうか、
1: はい
0: ね、100キロ無理でも60なら楽勝でしょう、おそらく。
1: うん、そうかもしれない、
0: ね、で、今日は立ち止まってスマホを取り出しておられたので、あ、その方がね、ほうほう、その場所に差し掛かった時に見てみると、何してたんだろうなっていうことですよ。スマホ出して何してたんだろう。カタツムリがいました
1: でんでん虫って
0: やつ。でんでん虫、でんでん虫だよね、カタツムリ。私にとっては今シーズンの初カタツムリでした。
1: え、そうな、
0: そういや見ないな、カタツムリ最近。
1: え、この前見たで。
0: どこで？
1: 道に歩いてた。
0: 道に歩いてた。
1: うん、
0: あ、そう。
1: あ、下向いて歩かないからな。
0: 昔はね、あの私の実家の家にベランダがあって、その隣のね家に桜の木があって。
1: お、桜の木？
0: 桜の木があったのよ。なんかね、結構そういうところにもでんでん虫が
1: いた
0: と思う。だから割と身近に手を伸ばせばでんでん虫取れるみたいな。
1: 桜の木はやっぱり毛虫だけども
0: なんかそんな記憶があるんですけどね。でも最近見ないですね、カタツムリ。私は
1: 全然無視。
0: そうで、心に余裕を持ち、小さな変化を楽しみつつ過ごしたいものですということです。
1: ほうほう、
0: そうね、それは大事かもしれないね、
1: はい、
0: 知らないうちにね、まあ、つくしとか、つくしも見ないなと思ったら生えてるでって言われて、あ、本当だとかね。
1: 下見ないからねだから転ぶんだよ。
0: まあ、でんでん虫とか、ね、本当にそういう、ね、ものを、小さな変化を、ね、楽しみつつ、はい、季節の流れを楽しみつつということですよね。
1: そうですね、
0: はい、そういうふうに、そういうゆったりした気持ちで、
1: はい、心に余裕を持って、
0: ね、暮らしたいと思います。では頑張ってあの走っていただいてですね、
1: 100キロ目指して、
0: はい、
1: 60キロでもいいし、
0: そう、エントリーしてみてはいかがでしょうか。地元なんでね。
1: そうだね、
0: はい、でリクエスト、5つの赤い風船の遠い世界にをお願いしますということ
1: で。憧れですか、
0: 遠い世界。
1: お、
0: 行ってみたいなって、
1: よその
0: 国では聞いていただきましょう、どうぞ。

0: はい、キムキムさんのリクエストにお答えして、はい、5つの赤い風船で遠い世界に聞いていただきました、はい、いやフォークでないとフォークってでもいろいろと聞けていいですよ ね、
1: そうだね、
0: 岸陽子さんね、よかったですよ。
1: 101歩譲って、
0: はい、はい、キムキムさんリクエストメッセージありがとう
1: ございました。ありがとうございました。100キロ目指して、
0: 100キロ目指して頑張れみたいなそんな感じですか。
1: そうだね、
0: はい、はい、ね、あのリスナーさんの中にもね走られる方おられますから。
1: おられますね、
0: 100キロにね挑戦してね。
1: ペクタンタンさん、
0: そうペクタンタンさんね、また今年もエントリーされるんじゃないかなと思いますけど。
1: もうしてるんじゃないの。
0: あ、確かしてるって言いましたよね、したってね。あの私たちの地区の駐在さん、
1: はい、
0: もう
1: 前の
0: 前の駐在さんもね毎年エントリーされてましたけど、
1: はい、
0: 一度は体調不良でスタートスタートにもたスタートというかね、
1: そう
0: できず、
1: はい、
0: で次はあの何キロかでダメだったみたいな、ね、はい、話もされてましたけど、なかなかね大変ですね走るのもね。
1: そうだね、
0: うん、考えてみたらね、アンクルジョージもねなんか結構走ってたけどね、
1: あ、
0: うん、マラソン
1: 出ないのか、
0: 出ないのかね、出たらええのにって言ったんだけど、
1: うん、60キロ
0: 楽勝だよとかって言いながらね 42.195 キロいけたんだからみたいな、
1: そうそう
0: そんな話もしてましたけど。

0: どもね、まあ、ぜひ多くの皆さん参加していただければなと思います。ということで本日は生放送でお届けいたしましたバンバラコのフォークでないと、たくさんのメッセージやリクエスト、
1: はい、
0: リアルタイムメッセージ、そしてスタジオ覗きに来てくださったり、差し入れを持ってきてくださったり、はい、本当にありがとうございました。楽しんでいただけたでしょうか。
1: はい、
0: はい、ということで、こちらの方は再放送がありますので、もう一回聞いてみたいなとか聞きそびれた方はぜひもう一度、
1: そうだね、はい、何を言ってるんかだか分かんないとか
0: いう場合もありますけどもね、ということですね。はい、では、次回のね収録、次回は収録ですよ、次回の収録日をお伝えしておきましょう。はい、次回はですね5月15日の金曜日ですね。
1: そうですね、
0: はい、収録日になっておりますので、リクエストメッセージはちょっとお早めに送ってきてください。
1: はい、
0: でないとね、なかなかね音源探すのがね難しい曲をリクエストされる方も中には
1: 微妙なところをね、
0: そうですよ、微妙なところね、シュリさんとかいう感じということもありますので、ちょっとお早めにね送ってきてくださいね。はい、では皆さん、残り少ないゴールデンウィーク楽しんでいきましょう。はい、次回までごきげんよう。
1: さようなら。

は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。旅立ちのお手伝いを真心を込めて、株式会社心真心総裁、ワンちゃん猫ちゃんが主役、ペットと泊まれる旅館、阿美野町浅茂川弁天館、朝食バイキング無料、格安の料金、株式会社丹遊商事シティホテル峰山、心を届けるデザインで丹後の活性化と文化を支えます。峰山町おたび、有限会社中川印刷、わやだわや編集室、昼はランチも食べられるカフェ、夜は洋風居酒屋、こだわり地産食材を使ったメニューの宮津市浜風カフェ、いつもなんか知らんけどええわやー、大宮町居酒屋稲江、いるときいるものアクティブで、飲食店施設などで必要なものはすべてお任せ、大宮町神戸株式会社アクティブジャパン、おしぼりも。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

0: FM 丹後が8時をお知らせします。
1: 丹後でジャズを楽しもう。

皆さんこんばんは。 FM タンゴからお届けします。タンゴでジャズを楽しもう。番組を担当します後藤拓三と申します。今夜も3210のテーマ曲で幕が上がりました。今回はニャンニャンニャンザ・キャットと題してお届けしてまいります。さあ今夜も一緒にジャズを楽しんでまいりましょう。

今回で222回目の放送、にゃんにゃんにゃんということで、猫の名がついたアルバムから楽曲をお届けしたいにゃんと考えました。そこで私の好きなアルバムの一つに、ジミー・スミスのアルバム、ザ・キャットがありますので、今回はそのアルバムを紹介してまいります。アルバム、ザ・キャットは、ジャズオルガンのスター、ジミー・スミスがラロ・シフリンの編曲と指揮で映画音楽などを演奏した1964年の作品です。ラロ・シフリンはたくさんのテレビ、映画の音楽、スパイ大作戦、燃えよドラゴン、ダーティー・ハリー・フォーなどを担当しています。このアルバムはビルボードトップ200のチャートに最高位で12位をマークしており、歌なしインストのジャズ作品として大ヒットしました。大ヒットの理由の一つに、アラン・ドロンが主演したフランス映画、危険がいっぱいのテーマ曲、ザ・キャットをカバーしていたからだったというのもあります。では最初に、危険がいっぱいの主題曲、テーマ from Joy House。 映画の原作は作家デイ・キーンが1954年に発表した小説喜びの家 Joy House が元となっていますので、テーマ from Joy House となっています。静かにオルガンのイントロで始まり、勢いに乗ったビッグバンドが登場し、ここから一気にビッグバンドによる派手な演奏が続きます。お聴きください。

テーマ from Joy House をお届けしました。ジミー・スミスは1925年に生まれ、2005年に79歳で亡くなっています。彼はアメリカのジャズオルガンの奏者で、ハモンドオルガンをジャズの世界に持ち込んだ人で、ジャズオルガンという楽器の地位を確立した先駆者です。特にハモンド B3 オルガンを駆使し、ブルース、ジャズ、ゴスペルの要素を融合させたその演奏スタイルは多くのミュージシャンに影響を与えました。彼が主に活躍した1950年代後半から1960年代はジャズオルガンの黄金期とも言える時代です。左手でコード、右手がメロディー、両足でペダルベースを演奏するというスタイルで、ロックアーティストも彼をお手本にしています。ジミー・スミスは楽譜を読めないジャズメンですが、当代最高のジャズオルガン奏者となり得たのは、ひとえに彼の天才的な記憶力と優れた聴覚、それにオルガン演奏にかけるたゆまぬ努力と情熱があったからこそです。では次の曲に参りましょう。私の大好きな曲、The Cat です。この曲も映画、危険がいっぱいの主題曲で、ラロ・シフリンの作曲です。ケニー・バレルの軽快なギターと即弾きオルガンの組み合わせがとてもかっこいいです。映画、危険がいっぱいは、1964年にルネ・クレマンが作ったフランス映画で、マフィアと警察に追われるアラン・ドロンが、ジェーン・ホンダの住む館に逃げ込んで、かくまってもらいましたが、実は幽閉されて、彼は彼女の囚人となってしまうという怖いストーリーです。天井裏にかくまわれたアラン・ドロンと、ジェーン・ホンダが会話しているとき、猫の鳴き声が。では、ザ・キャット、お聞きください。

The Cat をお届けしました。演奏はトランペット6本、フレンチホルン4本、トロンボーン4本、チューバ1本という金管楽器編隊がジミー・スミスを支えてご機嫌なファンキージャズを聴かせてくれます。コテコテジャズではなくロックファンも楽しめるグルーヴ感抜群のファンキージャズです。では次の曲に参りましょう。ここからの楽曲は危険がいっぱいの主題曲ではありません。次の曲はベイジンストリートブルースです。ニューオリーンズ生まれの黒人ピアニストスペンサー・ウィリアムスの1928年のクラシックジャズの傑作です。ソウルフルなオルガンがかっこいいスローテンポのブルースナンバーです。お聴きください。

ベイジンストリートブルースをお届けしました。次の曲は大いなる野望です。映画大いなる野望の主題曲で、作曲は映画音楽にジャズイディオムを取り入れて、映画黄金の腕、大脱走など優れた作品を残しているエルマー・バーンスタインです。ちょっとラテンチックなアレンジです。お聴きください。

0: 大いなる野望をお届けしました。ではここで一旦 CM を挟みましょう。後半も引き続きお楽しみください。
1: この前図書館で単語の歴史本読んできた。単語ってすげえな。
2: いや文字ばっかりとか読むの無理。
1: いやいや漫画だし。
2: 漫画？単語の漫画本なんてあるだ。
1: でもあれ読んだら普通の文字の本で他のことも知りたいって思ったわ。
2: へえ、確かうちに単語のぶっといおっきな本全部揃っとるど。過疎か。
1: マジか、その方がすげえわ。今度とりあえず一巻持ってきて。
2: 俺もまずは漫画の方読んでみよう。単語の歴史って面白い。
3: 単語は美味しいものがいっぱいあるね。日本酒もいっぱいあるけど、単語のクラフトビールも美味しいよ。よけ飲んでほしいわ。でも飲んだら乗るな。それはベルギーでも当たり前。飲酒運転ゼロ行こで。
0: FM 単語から後藤拓三がお届けしています。単語でジャズを楽しもう。今回は222回目の放送、にゃんにゃんにゃんということで、猫の名前がついたアルバム、ジミー・スミスのザ・キャットから楽曲をお届けしています。バンド編成は、ジミー・スミスのオルガンに、トランペット6本、フレンチホルン4本、トロンボーン4本、チューバ1本、ギター、ベース、ドラムス、パーカッションです。私が知っているジャズメンは、トランペットにサド・ジョーンズ、ギターにケニー・バレルがいます。指揮と編曲はラロ・シフリンです。では、後半最初の曲に参りましょう。シカゴ・セレナーデ。ムーディーなバラードナンバーです。これまでのバイタルなプレイとは打って変わったジミー・スミスのリリカルなオルガン演奏は、バラード奏者としての実力を目の当たりに見せつけます。ケニー・バレルのギターを相手に、しっとりとしたオルガンが聴けます。交響曲風のホーンと、ハードボイルドものの主題歌になれそうなぐらい

シカゴセレナーデをお届けしました。次の曲はセントルイスブルースです。 W.C. ハンディが1914年に作った不朽の名作です。多くの演奏とはかけ離れた派手な方音とラテン風のリズムにアレンジしてあります。お聴きください。

セントルイスブルースをお届けしました。私は幸運にもジミー・スミスを聞く機会に恵まれました。40年前1986年に丹後の中学高校生の芸術鑑賞でジャズを聴くことになり、演奏を日本一のビッグバンド原のボートシャープス&フラッツにお願いしました。当時はプロとアマの共演は考えられない時代でしたが、峰山高校では吹奏楽部との合同演奏が実現することになり、その合同演奏曲In the Mood の吹奏楽部が使用している楽譜を大阪サンケイホールに来ているマネージャーに届けに行きました。マネージャーはフィリップ・モリス・スーパーバンドを引き連れて大阪公演に来ており、その楽屋を訪ねたわけです。今まで雑誌で見たことしかないアメリカの大物ジャズメンがいるわけですからびっくりです。写真を撮ってもらったり演奏を聴かせてもらったりの至福の時間でした。その中に今夜の放送で演奏しているジミー・スミスとギターのケニー・バレルがいたわけです。では次の曲に参りましょう。次の曲はドロンのブルースです。スインギーなナンバーで、ジミー・スミスが友人であるフランスの人気俳優アラン・ドロンに捧げて書いたオリジナルブルースです。もちろんアラン・ドロンは今回のテーマであるザ・キャットが主題歌の映画危険がいっぱいの主役でもあります。では、ドローンのブルース、お聴きください。

ドローンのブルースをお届けしました。次はこのアルバムの最後の曲、ブルース・イン・ザ・ナイト。ハロルド・アーレンが1941年に作曲した同名映画の主題曲です。ミディアムテンポのソウル・ジャズナンバーで、ジミー・スミスの本領を発揮したエキサイティングなアドリブは、アルバムの最後を飾るにふさわしい熱演です。

ブルース・イン・ザ・ナイトをお届けしました。ここまでオルガン奏者ジミー・スミスの1964年のアルバム

ザ・キャットから楽曲をお届けしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。1964年といえば、東京オリンピックが初めて開催された年でもあります。さて、時間がまだありますので、猫に関連するジャズナンバーをもう少しお届けしましょう。最初にお聞きいただきますのは、ギタリストジョーパスのスリックキャット、ツルツルした猫、かっこいい猫みたいな意味です。ジョーパスがジャズファンクに挑んだ興味深い演奏です。お聴きください。

スリックキャットをお届けしました。次の曲はスイング黄金期の名曲で、キャブ・キャロウェイが歌う With the Cats、 キャッツイコールジャズマンというスラングをそのままタイトルにした作品で、ジャズ史的にも重要で、猫というよりかっこいいジャズマンたちという意味合いです。キャットはジャズマンを指すスラングとして古くから使われています。またキャブ・キャロウェイはジャズシンガー、バンドリーダーで、エネルギッシュなスキャット商法の歌手として知られ、彼のビッグバンドは1930年代初頭から1940年代後半にかけて、アフリカ系アメリカ人のバンドとしてはアメリカ最大級の人気を博していました。では、With the Cats お聴きください。

With the Cats をお届けしました。今回は222回目の放送ということで、にゃんにゃんにゃんとかけて、タイトルが猫に関わる曲をお届けしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。さて、先月4月29日、30日の2日間、私の家、シャープ&フラッツの館で、ジャズライブ、椎名豊かインスパイアードスイングクインテット、フィーチャーリングピエリック・ペドロンを開催しました。1日75名のお客様で、ライブが終わると、口々に楽しかったとおっしゃいました。お客様には、椎名豊かさんを知らない人、ジャズが初めての人から、ジャズを演奏している人まで幅広いですが、椎名さんは、椎名ワールドを壊さないようにしながら、全員が楽しめるようなライブにされました。東京から来たお客様は、ここのライブは特別、とおっしゃいました。8月12日、13日は、ラテンジャズ・サルサのオバタラ・セグンドのライブを開催します。日本はもちろんのこと、世界レベルの演奏が聞けますので、一度足を運んでください。8月のライブはすでに東京の人から予約が入っていますが、私は丹後の人が、特にジャズが初めての人が来てくださるのが

一番嬉しいです。ではそろそろお別れの時間となりました。最後はブルーフレームでお別れしましょう。それでは皆さん、次回もお楽しみに。タンゴでジャズを楽しもう。ご案内役は後藤拓三でした。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。21世紀は人に優しく安全な時代へ、峰山ドライビングスクール。エコで簡単、置くだけでお湯が沸く太陽熱温水器設置しませんか。網野町株式会社プラジナー。ビジネスにもレジャーにも温泉、お食事、お部屋の3つのこだわり、大宮町三坂セントラーレホテル京丹後。地元の手作り商品を揃えました。もちろん乃木源の美味しいお米もあるよ。丹後町美味しいアグリファクトリー株式会社乃木源。全国どこの処方箋でも受け付けています。お薬や健康、地域連携についてお気軽にご相談ください。厚生労働省認定健康サポート薬局、大宮診療所前神戸有薬局。一棟一棟丁寧にお客様のニーズに最大限お応えしたい。丹後町大座 TD ホーム京丹後株式会社久保工務店。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 今日も一日お疲れ様でした。明日も張り切って頑張りましょう。おやすみなさい。FM 単語がくじをお知らせします。

JOZZ7BHFM。 こちらは京丹後コミュニティ放送 FM 丹後です。西山送信所より周波数 79.4MHz、 出力 20W でお送りしました。これで本日の放送を終了します。 JOZZ7BHFM。 こちらは京丹後コミュニティ放送 FM 丹後です。西山送信所より周波数 79.4MHz、 出力 20W でお送りしました。これで本日の放送を終了します。明日も午前6時より放送をお送りします。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。スタッフをお探しならお電話ください。 65-0088 まで。京丹後市総合サービス株式会社。京丹後観光なしではありえない。誇りが持てる地域へ私たちがお手伝い。京丹後市観光公社、京丹後ナビで検索。オートサービスは峰山町陸生工業株式会社。土曜日曜のお昼は10割手打ちそばを食べに来て。大路口の上りが目印です。峰山町増留天女の里。地酒の水玉川醸造元木下酒造有限会社。大宮町伊藤歯科矯正歯科医院。携帯スマホネットワークのお困りごとは au ショップ峰山マインへ。皆様に最適な機種プランをご案内します。今注目の格安プラン UQ モバイルも取り扱いしております。ぜひ au ショップ峰山マインへお越しください。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: おはようございます。まもなく丹後モーニングサンドが始まりますよ。皆さんが爽やかな朝をスタートできるよう、京丹後市の情報を私リコが元気いっぱいお届けします。FM 丹後が7時をお知らせします。
2: ラジオケクレアモノイトゥッティ FM 丹後。

はい、皆さんおはようございます。時刻は7時を回りました。タンゴモーニングサンド金曜日、本日も峰山駅裏にございます FM タンゴより私リコが生放送でお届けいたします。昨日と打って変わって曇り空になっていますね。昨日はめちゃめちゃ暑かった。朝も言っていましたけども、気温差が激しいのと、あと暑さにまだ慣れていないっていうところでね、まだ5月だというのに熱中症になる人も出てくるんじゃないかなというふうにお話ししておりましたが、今日はそんなに気温差はないのかなと思われますね。今現時点での気温ご紹介いたします。丹後町滞在は 18.7 度、宮津が 19.2 度、舞鶴が 17.9 度、福知山が 15.9 度となっております。で、最高気温が22度、さほどね変わらないのかな、過ごしやすい気温かなと思われます。天気予報では曇りで、日が暮れてから晴れというふうになっています。また明日もねすごいお天気になるみたいですが、気温はそこまで上がらない、そんな週末になるようですね。今日はとりあえず曇りということで、気温はそんなに上がらないということです。ただもうそろそろ熱中症情報っていうのが流れてきておりまして、もう注意の段階に来ております。本日注意でございます。場所によったら25度ぐらいまで上がるところもあるんじゃないかというところでございます。

ので、喉が渇いていなくても1時間おきにコップ1杯 200cc ほど水をこまめに取る、水分を取るっていうのをね、心がけていただきたいと思います。毎年言ってますけども、水分、ジュースとかじゃなくて、糖分が入っているものじゃなくて、お酒はもう水分では、水に、水分には違いないけども、水分補給にはならないんですよね。利尿効果がありますから、コーヒーとかも逆に出てっちゃいますんでね、必ずお水だったり、一番いいのは麦茶ですかね、水分の方をこまめに取るように心がけてください。またお年寄り、ご高齢の方は皆さんよりも、暑さ寒さがそんなに分かりづらくなっている方も多いのと、喉が渇いていないからっていうのと、あとトイレが近くなるからっていうので水分補給をされない方っていうのが多いようですので、周りの方もね、声をかけて、一緒に飲むであったり、こまめな水分補給を、今日ももうこっから先はもう口を酸っぱくして言わなきゃいけないんだなと、自分自身も水分取らなきゃなと思って、もう 500ml の、水筒ではもう水分足らなくなってきちゃって、多分この生放送終わる頃にはなくなっちゃうんですよね。だからもう2リットル持ってきています。2リットルは余裕でなくなりますね。だって1時間に200cc 飲んでたらそらなくなりますよね。心がけておりますよ、私は。はい、ということで、本日の、今日は注意報も警報も出ておりませんね。曇ってはいますが、風もそんなにありませんので、過ごしやすい一日になるかなと思います。ただね、紫外線の方なんですけど、曇っているから大丈夫ということはないようです。この曇り空も突き抜けて、5月の紫外線は体内まで届くような紫外線が飛んでるようですよ。ですので、ぜひぜひ紫外線予防の方もなさってください。はい、ということで今日は5月8日の金曜日でございます。で、先週がね、1日第1金曜日だったんですけども、ゴールデンウィークの真っ只中っていうことで、本当はね、第1金曜日にハローワークさんの方からの情報を職員の方に来ていただいてお届けしているんですけれども、先週お休みで第2週目ではありますが、本日8時台にハローワークさんからの情報をお届けしたいと思いますので、そちらの方もお楽しみになさってください。はい、ということでそちらも合わせて本日のラインナップでございます。今日は金曜日ですので、今日の効果ございます。そして今日の学校行事、本日はちゃんとマイクオンにしてお話しいたします。でその後に交通情報をお届けいたしまして、8時からは京丹後市からのお知らせの後は、株式会社日清製作所様、日清製作所グループ様提供の FM 丹後ニュース、そしてその後にハローワーク様対談の方をお届けいたします。その他の時間は皆様からいただきましたメッセージ、そして京丹後市の情報をお届けしていきたいと思います。それでは本日1曲目なんですけれども、イブニング794、夕方4時30分からやっておりますイブニング794という番組があるんですけども、朝しか聞いてない方もいらっしゃるかなと思って、そちらの方では毎月マンスリーセレクトっていうのを選んでおりまして、そちらの方が一月ずっとエンディングで流れるんですね。で、だいたいちなんだ、その月にちなんだ楽曲をお届けしているんですけども、今回は母の日がある5月子供の日もあったんですけども、真ん中あたりに母の日があるということで、母の日にちなんだ楽曲にしようっていう話にはなっていたんですが、おそらく

ベタな楽曲は番組の方でお届けするかなと思って、変化球で私の大好きなロックバンド、おかん、ひらがなでおかん、そう、そのおとんおかんと同じ意味ですのおかんのロックバンドの楽曲、君の代わりはいない、こちらの楽曲をセレクトさせていただきました。もうね、歌詞がジンとくるんですよ。どの歌もめちゃめちゃメッセージ性があって、熱い熱いロックグループ、ロックバンドなんですけど、今現在は休止中、活動されていないんですけども、また復活されるんじゃないかなと思ってます。もうライブに一度行けば皆さんも大好きになっていただけるんじゃないかなって。京丹後市の方にも一度ライブに来られていて、一度じゃないかもしれないんです、私は一回京丹後市の方で、お歌を聞いてファンになって、で親戚とお話ししてたら、いや実は私もファンなのよっていう姪っ子がいまして、姪っ子と一緒に、ライブハウスの方に、大阪だったかな京都だったかな、ライブハウスの方に一緒に行ったりなんかもするぐらい大好きなおかんの楽曲からスタートしたいと思います。今日金曜日の丹後モーニングサンドは9時まで120分の放送となっております。どうぞ最後までお付き合いください。本日1曲目は5月のイブニング794マンスリーセレクトになっております。おかんで君の代わりはいない。

0: You're listening to FM Tango 79.4 FM.
1: 京丹後警察署からのお知らせです。飲酒運転をしていませんか？飲酒運転はブレーキの反応が遅れてしまうなど判断が鈍り重大な事故につながるだけでなく大切な命まで奪いかねない行為です。大丈夫と思っていても飲んだら乗らないを徹底し地域で飲酒運転の根絶に努めましょう。以上、京丹後警察署からのお知らせでした。
2: 丹後モーニングサンド。
3: はい、時刻は15分を回りました。丹後モーニングサンド金曜日、私リコが FM 丹後のスタジオより生放送でお届けしております。おかんの君の代わりはいない、よかったでしょう。まあ朝で皆さんバタバタしてて歌詞しっかり聞けていないかもしれませんけど、誰もがそういう存在であるんじゃないかなって考えさせられるすごい熱い歌なんですよね。いかんせん、イブニング794のマンスリーセレクトは一番最後にかかるもんで、まるまるフルでかかることがないんですよね。なのであえて1曲目に本日モーニングの方で持ってこさせていただきました。はい、そしてここからは今日の学校の校歌お届けしたいと思います。本日お届けいたします学校の校歌は八坂小学校の校歌です。

はい、お聞きいただきましたのは八坂小学校の校歌でした。ここからは今日の学校行事お届けしていきたいと思います。学校のホームページなどを参考にご紹介させていただいております。今ご紹介いたしました八坂小学校の校歌、本日八坂小学校は個人面談があるということで、下校時間が1時30分となっております。おそらく本日がラストかな、個人面談の、がありますので1時30分が下校時間となっております。続きまして峰山小学校、明日9日土曜日に PTA 自転車点検が行われます。 PTA 自転車点検が行われます。続きまして伊佐名湖小学校も本日個人懇談となっておりまして、こちら下校時間が2時30分、午後の2時30分となっております。続いて新山小学校、本日委員会活動があるということです。大宮第一小学校は4年生が内科検診、4年生が内科検診です。続いて島津小学校、家庭訪問、個人懇談ではなく家庭訪問ですね、島津小学校は。で、午後2時30分が下校時間となっています。で、阿美野北小学校、本日耳鼻科検診、耳鼻科検診となっています。次は阿美野南小学校も耳鼻科検診、おそらくはしごされるんでしょうね、先生がね。で、委員会活動もあるということです。続いて丹後小学校、本日委員会があります、委員会活動があります。久美浜小学校も委員会があります。1学期始まってね、委員会活動があるんですね、きっとね。そして久美浜小学校が心臓検診となっています。これがね、1時30分から2時15分に心臓検診で、14年プラス経過観察1名。どういうことだろう、14人プラスなのかな、14年って書いてあるけど、あのホームページに書いてあるまんまちょっと読ませていただいております。で、小学校、続きまして交流小学校、本日委員会とチーム会チーム活動があります。小学校ラスト、兜山小学校、

本日、川端山小学校も心臓検診があるということです。そして川端山小学校、土日に PTA さんの資源回収が行われるそうです。中学校へ参りましょうか。網野中学校、土日に春季大会が、体操の春季大会があるので、それの壮行会があるよということです。おそらく他の学校も体操部があるところは同じように春季大会があるのかなと思われます。で、丹後中学校が全校心肺蘇生法というのをするそうです。救命活動みたいなものかな、救命活動。全校が1年生も2年生も3年生もみんな心肺蘇生法を学ぶということです。そして生徒総会もあるよと。で、中学校ラスト、久美浜中学校、心臓検診、1年生心臓検診があるということです。はい、ということで以上、今日の学校行事お届けいたしました。

はい、時刻は7時24分を回りました。タンゴモーニングサンド金曜日、私リコが FM タンゴのスタジオより生放送でお届けしております。メッセージ頂戴いたしましたのでご紹介させてください。ラジオネームシュリさん、おはようございます。リコさん、いつも朝生放送ありがとうございます。いやもうそんなん言うてもた、もうメールいただいてるだけでもめちゃめちゃ励みになっております。ありがとうございます。で、シュリさんがその代わりと言ってはなんですが、リスナーファミリーはちゃんとリコさんのことを見守ってますから、かっこ笑いということ、ほんまにね守られてるなって気します。もうなんかラジオやらせてもらって親戚増えたみたいな、なんかリスナーとパーソナリティっていうよりももうなんか私の感覚は親戚増えてるみたいな気持ちでね、いつも喋らせてもらってるんですけども、ありがとうございます。そしてもう今週末10日は母の日ということで、今日はやはり半崎よしこさんの母へをリクエストしますといただいております。それではシュリさんからいただきましたリクエストをお答えいたしましょう。半崎よしこさんで母へ、お聞きください。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。満員1階で各作業所のオリジナル製品を販売しています。クリエイトショップクリクリ、え、ガソリンスタンドで車が買える、毎月お得なキャンペーンも。峰山石油が新しく生まれ変わりました。トータルカーサービスクロ&グロー株式会社。電気工事はもちろん、上下水道工事から土木工事、お家のリフォームや不動産に至るまで、総合企業の与謝野町株式会社山添電機、和牛ホルモン販売専門店大宮バイパス井の屋、ほっこりゆっくり一度は行きたい久美浜町豪商稲葉本家、おいしい焼肉は金龍へ、ランチもしていますよ、大宮バイパス焼肉韓国料理金龍、鶏のうまみがしみる一杯、お昼は鶏そば藤田で決まり、大宮町鶏そば藤田。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

0: でつながる、街とつながるライブタンゴ794、5月30日土曜日午後1時より京丹後市役所街の情報コーナーにて公開収録やミニライブを開催いたします。総勢13名のパーソナリティが出演。バンバラコのナポリンと
1: ヤスポンも
0: 参加します。みんな見に来てね。
2: コミュニケーションパラスアバウトサンサンダイアナ FM タンゴ
3: 79.4 メガヘルツでお送りしています。

い、時刻は7時33分を回りました。タンゴモーニングスタンド金曜日、私リコが FM タンゴのスタジオより生放送でお届けしております。今先ほどね、バンバラコさんの声でCM が流れておりました。本来ならここ交通情報をお届けするんですけど、 CM が流れたのでせっかくだからそちらの情報をお届けしようかなと思っております。今月ラスト30日の土曜日、5月30日の土曜日、声でつながる、街とつながるライブタンゴ794公開ラジオ収録&ライブプチライブ開催いたします。場所はですね、京丹後市の市役所です。街の情報コーナーにて観覧無料、出入り自由です。なんと総勢13名のパーソナリティに会えます。あんな人やこんな人も来るよということで、どなたが来られるかご紹介していきたいと思います。まずは私リコと厚地凛太郎くんが MC です。進行役としております。そして池内春子さん、ね、火曜100歳の池内春子さん、今 CM でお声が流れておりました。バンバラコさんのお二人、さらにはキャッチフナト。キャッチフナトはね、この公開収録が始まる前から DJ をやってくれてますんで、セレクトした楽曲が会場に流れているんじゃないかなと思いますよ。キャッチフナトにも会えますし、団子の歌姫、姫ちゃんこと姫野明さんも今年も登場してくれます。そして愉快な2人、コッチョリーナも登場です。さらにはヤンブロさん、アッコさん、そしていつデビューするのでしょうか、みんなが待ってる、こんだけじらしてじらして、これも作戦かしらみたいな、ユッキーさんも登場します。さらにはヨッシーおまささんも出るよということで、もう楽しみでしかないんですよ。で、アーティストさんはお歌の方も歌ってくださいます。池内春子さんももちろんお歌歌ってくださいます。やっぱり生歌はいいやねっていうとこです。そして、ちょこっと、トークの方もありましてということになっていますんで、ぜひぜひお越しいただきたいんですけれども、やっぱりね、最初から最後までいてくださる方もいるのかなと期待しておりまして、時間が午後1時から、まあ、そのちょっと前ぐらいからはさっきも言ってましたけど、キャッチフナトが DJ ちょっと音楽流してくれたりしていますよ。で、5時ぐらいまでとなっております。で、一番最初にね、ちょっと来てくださってた方が最後までいてくださった場合の、まあちょっとしたイベントなんかも準備してたりしてなかったり、いやしてへんのかーいみたいな、してますしてます、はい、じらしてじらして発表していきたいなと思いますよ。ぜひぜひ、あ、ぜひぜひぜひぜひ、5月30日土曜日は京丹後市役所町の情報コーナーに遊びに来てください。登場人物の方々の CM が放送聞いてたらどっかで流れると思いますんでね、そちらの方も楽しみに聞いていただけたら嬉しいなと思ってますよ。はい、ということで

ということで、5月30日はライブ単語794、5月30日はライブ単語794だよという情報をお届けいたしました。 FM 単語794

はい、続きましていただいておりますメッセージ順にご紹介していきたいと思います。お二人目はラジオネーム京都ジュンナッツさん。はい、京都ジュンナッツさん、ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。夏野菜の苗を少し植えました。トマト、ナス、ピーマンです。きゅうりを忘れたので日曜日に植える予定です。もうね、おばあちゃんも今年は植えらへんかな、わからへんけど、私トマトあんまり食べれないんですけど、ピーマンとかきゅうり大好きなんです。まあ、ボリタテの、ボリタテ？え？普通になんて言う？収穫をしたばかりの収穫をしたばかりのもう野菜は本当に新鮮で、きゅうりなんかもう本当にトゲトゲがシャキシャキしてて、それをね、シンプルにゴトゴトって言うと教えてもらったんですけど、塩振ってまな板の上でね、こうゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロってして乱切りにしただけのやつが最高に美味しい。水分補給にもめっちゃいいみたいな。いいですよね、きゅうりね。もう植えようかな、でもゴーヤどうしようかな、緑のカーテンにもなるしねといろいろ考えたりはしてるんですけど、日曜日に忘れたきゅうりを植えられる京都ジュンナッツさんのリクエストにお答えしたいと思います。ポルノグラフィティでサウダー。

はい、時刻は7時44分を回りました。タンゴモーニングサンド金曜日、私リコが FM タンゴのスタジオより生放送でお届けしております。ここで交通情報をお届けしていきたいと思います。まずは高速道路の状況です。京都府内山陰近畿自動車道、京都縦貫道、舞鶴若狭道ともに現在平常通り通行いただけます。じゃないけど昨日の話なんですけど、仕事帰りに車で走っていたら自転車、あれ多分ね外人の方でどっかでお勤めされてる方々かな、結構な人数 1,2,3,4,5,6 人右側走ってらっしゃったんですよ。つまりこう向かい合う状態、左側通行なのに右側を走ってらっしゃって、めっちゃめちゃ怖かったんですよね。それも後ろ向いて後ろの人に話しかけながら、だって外人の方にはその自転車のルールが厳しくなったっていうのが伝わってないのかな。あのヘルメットもかぶってらっしゃらなかったし、であとねペラペラペラペラっていう長いひらひらした感じの素材の衣類を着てらっしゃったんですね、お一人女の方が。あれ後ろのポなんていうのかな、車輪の間とかに絡まりそうで見てて怖いなとか思ったんですけど、事業者の方はちゃんと伝えてらっしゃると思うんですけどね。日本に来ているので、あの日本のルールにはちゃんと従っていただきたいなと、事故のないようにお気をつけいただきたいなと思いながら昨日走ってました。多分、いや多分じゃなくて外国の、分かりますもんね、なんか独特な雰囲気のお持ちの顔立ちのはっきりした方々だったんで、それが仕事帰りだったのか、6台ぐらい4台ぐらいと2台ぐらい、ちょっと2台と4台離れた感じで走ってらっしゃって、すごく危ないなって思いました。車ももちろんですが自転車も交通ルール守ってね、安全運転心がけていただきたいです。それにはやはり時間と気持ちに余裕を持って、今日も安全運転を皆さん心がけてください。以上交通情報でした。

はい、時刻は7時48分になろうとしておりますね。丹後モーニングサンド金曜日、私リコが FM 丹後のスタジオより生放送でお届けしております。もう本当にあっという間にこんな時間48分過ぎちゃいましたよ。ここでもう一方メッセージ頂戴しております。ご紹介したいと思います。嬉しいな、朝から聞いてくれた春だけでも嬉しいのに、メッセージも送ってきていただいて幸せでございますよ。ラジオネームまさみんちゃん、ありがとうございます。リコさん、おはようございます。おはようございます。朝っぱらから申し訳ないのですが、ちょっともやることがあったので吐き出させてください。どうぞ

0: どうぞ。
1: 昨日、欲しいものかごを買いに、とある百均にお店に行きました。百均のお店に行きました。売り場が分からず店員さんにお聞きしたら、ささっと案内してくれたのですが、あー、ここになかったらないです、と、ぶっきらぼうに言われて、まあ、そうなんでしょうけど、なんかね。それでもう一つ、百均のお店に行って、同じことを聞いたら、いつもはここにあるんですけど、今、連休明けで荷物が入ってきてないのですんません。って、そして、この商品は300円です、と言われて、まあ、なんて親切なんでしょう、と、また買いに来ます、と思いましたね。言い方一つで、天国と地獄。改めて思いましたというふうにいただきました。わかるわ、わかる、めちゃめちゃわかる。多分リスナーさんも共感してくれた反応ちゃうかなと思います。ピンチがチャンスになると私は思っていて、ずっと接客業をやっていたので、こういう時こそ、今多分チェーン店だと思うんですね。なので、あ、ここにないけどもしかしたらどこどこ店にはあるかもしれませんので聞いてみますとかで、お取り寄せもできますけど、今日っていうわけにいかないので、急に必要やったらそちらの方行かはりますかとか、その後の対応ってなんぼでもあったと思うんですよね。それがゆくゆくはその先々につながっていくんやと思うんです。ああ、もう私が新人教育したいね。新人ちゃうかもしれんけど、ああ、ここになかったらないですはあかんと思う。で、その次行かはったところのね、対応完璧ですね。パーフェクト、素晴らしい。ほなまたそこ行こうかってなるもんね。まあ、限られてくると思うんですけど、100均っていうんでも最近はね、100円じゃないけども、まあ、一般で売ってるよりはお安くてっていうような良い商品を置いてらっしゃるお店がいっぱいありますし、あとはやっぱり人ですよね。人対人ですよね。 AI で補えないところですよね。ですよね。ねえ、何を干すんやろっていうのが今喋りながら気になってますけど、イカ釣ってきはったんとか、そうじゃなくて、羊の毛をどうのこうの言うてはったし、羊の毛を干そうとしてはるんやろか。うちもね、この京丹後市に来て、穴が鳴る、どうしよう。京丹後市に来た時に、あっちこっち、今最近でそんなことはないけど、欲しいものの、三段になってる青色の網のやつとかがあって、うちの家も干したはって、魚をね、おじいちゃんが釣ってきた魚を開いて干すっていう。そしたら、まあ、ハエがやってくるわけですよ、寄ってくるわけですよ。まあ、だからネットに入れて干すんやろうけど、まあ、こんなにハエがいるのかしらっていうので、私ハエ叩きっていうやつをねゲットしまして、叩いて叩いて、でハエ叩きの反対のその柄のところにピンセットがついてるんですよ。知ってる人は知ってると思うんですけど、で叩いて落ちたハエを拾っては捨て、拾っては捨てしてる時に、ハエって可愛いなとか、なんかこんな感じなんやって観察しながら捨ててるうちに、虫が大丈夫になったんですよね虫大丈夫になったきっかけ、よく考えたら、あの干し物かごやったような気が、あ、違うわ、その干し物かごじゃなくて、もしかしたら洗濯物を干すときに使うかごやったんかな。干し物かごって何そこが私今ちょっともやっときてますけど、また教えてください。欲しいものがあったらね、とりあえず、とりあえず100均に行く、あるあるだと思います。で、100均になかったらググるみたいな、いかに安くいいものを買うかっていうのにね、関西の方はね命かけてらっしゃる方多いと思います。私もそうです。先日、まあ、まだ長く続いてますけど、ちょっとコスプレをするのに刀が欲しいなと思って、オークションとかネットで見てて、わ、これ安いわと思って購入したんですよ。安かったんです。1000円以下だったんです、おもちゃのやつね。で、この間の火曜日の日に それこそ百均に、北部医療センターの近くにできた百均に居寄りましたら売ってたんですわ。どんだけショックか。もうチャラリーンって感じでしたね、ほんまに。それをちょっと思い出しましたよ。はい、なんて言いながらリクエストの方準備できましたので、まさみんのリクエストをお答えいたしましょう。ビートルズでオブラデオブラダ。あ、違うオブラデオブラダ言うてんのに。もう一回改めまして、ビートルズでオブラデオブラダ、オブラデオブラダかな。

0: はい、お聞きいただきましたのはラジオネームマサミンちゃんからのリクエスト、これで合ってましたよね、ザ・ビートルズでオブラデオブラダでした。いや、時間を読み間違えましてね、あと10秒あるわけですよ。はい、ということで8時台もリクエストメッセージいただいておりますのでご紹介いたしますよ。最後まで聞いてください。
1: 来週セールしようかな、店をオープンしたので宣伝したい。そんな時に FM 単語のメッセージサービスを活用しませんか？ FM 単語がお店に代わってたっぷりお伝えします。もちろん出演も大歓迎。1回30秒で1500円、さらに5回ごとに1回無料サービス。詳しくは 0772-627941 FM 単語まで。
2: 声でつながる、街とつながる、ライブ単語794。

0: 5月30日土曜日午後1時より京丹後市役所町の情報コーナーにて公開収録やミニライブを開催いたします。総勢13名のパーソナリティが出演、私姫野明も参加しますよ。絶対来てくれよな。
1: FM 丹後はみんなで作り上げるコミュニティ放送局です。番組をやってみたい人、現地リポーターをしてみたい人、在宅特派員をしてみたい人、番組アシスタントをしてみたい人など、いつでもお気軽にご連絡ください。詳しくは FM 丹後まで。
2: さあ今日も素敵な一日を始めましょう。
3: 喋って笑って元気に過ごす、
4: 交流と笑顔あふれるワクワ健康幸せステーション、
5: ワイワイワクワクお仕事の
4: ワクワが
5: 会議をお知らせします。

京丹後市からのお知らせです。最初に八坂芦絹温泉の営業についてのお知らせです。八坂芦絹温泉は4月10日より営業を行っております。営業時間は平日13時から21時まで、土日祝日は11時から21時までとなっております。その他お問い合わせは八坂芦絹温泉電話0772652000へお願いします。次にレッツチャレンジウォーキングについてのお知らせです。5月と6月の2ヶ月間健康的な運動習慣づくりを目的としてレッツチャレンジウォーキングを実施します。事前申し込みは不要で、チャレンジカードは健康推進課または各市民局窓口に置いています。また市ホームページからもダウンロードできます。詳細は市ホームページをご確認ください。その他お問い合わせは健康推進課電話0772690350へお願いします。次に寄り添い支援総合サポートセンターと消費生活センターの峰山庁舎1号館での業務開始日の変更についてのお知らせです。広報京丹後5月号で5月7日からとご案内していました寄り添い支援総合サポートセンターと消費生活センターの業務開始は5月11日月曜日からとなります。5月8日金曜日まではこれまで通り峰山総合福祉センターで業務を行います。その他お問い合わせは寄り添い支援総合サポート室電話0772620032へお願いします。次に京丹後市総合防災アプリについてのお知らせです。京丹後市では市民の皆様が災害時に迅速かつ適切な避難行動を取れるよう公式防災アプリ京丹後市総合防災アプリを配信しています。日常での備えから災害時まで役立つ機能が満載です。ぜひダウンロードしてご活用ください。詳細は市のホームページでご確認ください。その他お問い合わせは総務防災課電話0772690140へお願いします。最後に熊の出没についてのお知らせです。春から秋にかけて熊の出没が多くなります。熊との遭遇を避けるため夕方から秋

明け方にかけては不要不急の外出を控えるとともに、外出する際は複数人で行動し、音のするものを身につけると人間の存在をクマに知らせましょう。また家庭ゴミは匂いが漏れないよう屋内で保管し、ゴミ出し日の当日の朝に出しましょう。クマによる人身事故の防止や集落への出没を減らすためには、一人一人の注意が必要です。クマを目撃した場合は農林整備課または市民局までご連絡ください。その他お問い合わせは農林整備課電話0772-69-0430へお願いします。以上、京丹後市からのお知らせでした。

0: 京丹後警察署からのお知らせです。横断歩道は歩行者優先です。横断しようとする歩行者がいればスピードを落とし、停止線でしっかりと止まって安全に渡らせてあげましょう。また歩行者の方は手のひらと目を運転手に向けて渡りたい意思をはっきりと伝えましょう。以上、京丹後警察署からのお知らせでした。
1: 最近な、空き巣とかあった言うてよう聞くな。
2: おやな、
1: だで防犯カメラとか考えとるだな。
2: あんたそれもええけど、まずはタダでできる防犯せな。
1: タダで
2: 戸締まり鍵かけ、玄関だけだなしに窓もしっかりだで。
1: なるほど、鍵かけね。
3: 最低限の防犯対策、戸締まりを習慣づけましょう。
4: FM 単語ヘッドラインニュース、
5: 株式会社日清製作所グループがお送りする FM 単語ニュースをお伝えします。読売新聞によりますと、 G7 先進7カ国は6日貿易大臣会合をパリで開き、閣僚声明を採択しました。声明では、中国によるレアアースの輸出制限を念頭に、経済的威圧に深刻な懸念を表明すると明記し、必要に応じて対抗すると訴えました。重要鉱物で高いシェアを握る中国への依存から脱却するため、重要鉱物の供給網を多角化することで一致しました。赤澤経済産業大臣は6日会合後の記者会見で、中国の輸出管理について各国が問題視した、日本のみならず他国も対象になりうるとの意見が出たと明らかにしました。政府・日銀が大型連休を含む1日からおとといまでに、外国為替市場で4兆円から5兆円規模の円買いドル売りの為替介入に踏み切った可能性があることが分かりました。日銀が昨日発表した当座預金の増減予測から明らかになりました。先月30日の5兆円規模の介入に続き、円安を抑えるために対応した可能性が高いとみられます。資金の決算は2営業日後になるため、連休前の1日と海外市場で取引が行われた4日からおとといまでの分が8日の見通しに反映されます。福島県郡山市の磐越自動車道上り線でおととい、高校生20人を乗せたマイクロバスがガードレールなどに突っ込み、男子生徒1人が死亡した事故で、警察は昨日、バスを運転していた新潟県胎内市の無職若山哲

夫容疑者68歳を過失運転致死傷の疑いで逮捕しました。容疑を認めているといいます。現場付近に目立ったブレーキの跡はなく、警察は減速することなく衝突した可能性があるとみて調べています。以上、FM 単語ニュース。この時間は株式会社日清製作所グループの提供でお送りしました。

0: はい、お届けいたしましたのはラジオネームこれからもミニッツさんからいただいておりましたリクエスト、ハンバートハンバートで笑ったり転んだりでした。続いてはハローワーク様との対談です。
1: FM タンゴ、
0: タンゴモーニングサンド、金曜日、私リコがお届けしております。今月は第2金曜日に変更して、ハローワークミニヤマの担当の方より今月のハローワークからの情報をお聞きしていきたいと思います。それではよろしくお願いします。
2: 皆様おはようございます。ハローワーク峰山の小石原です。今月もどうぞよろしくお願いをいたします。今月も現在募集中の職業訓練についてご案内をさせていただきます。
0: はい、それでは早速ご案内をお願いいたします。
2: はい、職業訓練では様々なコースがありますが、4月30日から募集開始の福祉即戦力人材養成課についてのご案内をさせていただきます。職業訓練はお仕事

0: ートをお探しの方に新しいスキルやより高いスキルを身につけていただき、それを就職に生かしていくための訓練です。就職に生かすとは、例えば目指していく就職分野に対する強みを持つでありますとか、自分の就職可能性を広げるなどが考えられるのではないかと思います。
1: はい、この訓練の特徴やメリットを詳しく教えていただけますか？
0: はい、今回ご紹介する福祉即戦力人材養成課の職業訓練はデュアルシステム型の職業訓練になっております。このデュアルシステムというのは、座学と企業での実習が組み合わせとなっている実践力養成に重きを置いた職業訓練になります。今回の福祉即戦力人材養成課の特徴は、座学でしっかりと介護の基礎を学んでいただくことと合わせて、実際の職場で実践的なスキルや技能を身につけていただくことができることです。具体的には、訓練期間の後半に2箇所での現場実習が行われます。1箇所で8日間、それを2箇所で行いますので、合計16日間の現場実習を通して実践力を身につけていただく内容になっております。さらに実習が効果的に運ぶように、実習開始前の事前演習を4日間、1回目の実習と2回目の実習の間に2日間の実習中演習を、そして実習終了後には実習事後演習を2日間実施するカリキュラムになっています。
1: なるほど、それだけ実習に力を入れて訓練生の方々に現場での実践力、つまり現場力をつけてもらって就職してもらおうということなんですね。
0: はい、そうなんです。
1: その他にもどのようなことが学べるのでしょうか？
0: はい、他には理論の部分で要介護者の方々に対する介護の基本に始まり、尊厳の保持や自立のための支援のあり方、介護・福祉サービスの理解と医療との連携、介護におけるコミュニケーション技術、老化・認知症・障害の理解を学んでいただき、その後に介護に関するさらなる基礎的理解として、介護に関する心と体の基礎的理解や要介護者の方々の自立に向けた介護の展開への身だしなみなどを整えるという意味の静養から、移動や異常、食事、睡眠、入浴、排泄の具体的介護技術や生活と食事、快適な居住環境整備と介護、終末期介護までを学んでいただきます。これらのカリキュラムを見させていただきますと、改めて介護という支援サービスの仕事の奥深さや重要性に気づかされます。また高齢者サービスも多岐にわたっており、さまざまなサービスや施設がありますから、いろいろな現場で介護の仕事についていただけるような学習の内容になっています。合わせて人の高齢期の QOL 追求の重要性はとても大切です。

0: 介護のお仕事を目指している方や検討中の方にはとっても意義のある職業訓練だなというふうに感じました。就職に関するメリットやアピールポイントなどありますでしょうか。
1: はい、ビジネスマナーを学んだりキャリアコンサルティング付きで応募書類作成支援を受けられたり面接対策の講義がカリキュラムに入っています。そして訓練終了時には事業所説明会があったりしますのでまさに介護・福祉業界で働いていただくための職業訓練になっております。また訓練受講により取得できる資格は介護職員初任者研修資格になります。この資格の取得をきっかけに将来介護福祉資格の取得を目指していかれるための最適な一歩になると思います。
0: はい、職業訓練福祉即戦力人材養成課ですね。訓練受講によりいろいろな職業能力がつきそうですね。では訓練期間や実施場所などの詳細のご案内の方をお願いいたします。
1: はい、訓練期間は令和8年7月1日から令和8年9月30日までの3ヶ月間で訓練実施日の受講時間は午前9時30分から午後4時40分まで、期間中の土日祝は休校となります。今回お盆期間が含まれますが8月12と13日は授業日になりますが8月11、14、15、16日は休校日、お休みになります。訓練会場は与謝野町の勤労者総合福祉センター野田川ワークパルで実施されます。受講料は無料ですがテキスト代は有料となります。この職業訓練の募集期間は令和8年6月10日水曜日までで受講定員は25名になっております。応募申し込みお問い合わせ先はハローワーク峰山、ハローワーク宮津までお願いをいたします。
0: はい、他にも何かアピールしておきたい点などあればお願いできますか。
1: はい、ありがとうございます。この福祉即戦力人材養成課は福祉や介護分野での就職のための訓練ですが訓練カリキュラムや過去に受講された方の就職状況を見てみますと介護分野以外にも医療分野での看護助手の仕事や障害福祉サービス分野の仕事にも応用が効く面があります。また介護分野でも施設内介護はもちろん訪問介護の分野でもしっかりとお仕事をしていただくことが可能です。体力面等から週5日1日8時間の仕事に自信が持てないという方もいらっしゃると思いますが今申し上げた介護・福祉・医療の分野では働き方への相談も柔軟に対応していただける事業所が多いのでいろいろな可能性があることもご理解いただきたいと思います。またこの訓練受講に関してもっと詳しい内容を聞いてみたい、過去の訓練受講者の声や状況を聞いてみたい、介護や福祉の業界で働くとはどういうことなのかを含めて相談したい、話を聞いてみたいなどのご要望もあるかと思います。そのようなご要望にもお答えするよう北京都ジョブパーク福祉人材コーナーのご担当によるこの職業訓練の事前説明会を計画実施していただいております。今後の事前説明会の日程は直近では5月8日9時から11時30分13日水曜日の午後1時から4時まで、他にも4回実施予定があります。詳しい内容はハローワーク峰山の LINE で確認が可能となっております。事前説明会の実施場所はハローワーク峰山で行います。予約不要で当日参加 OK です。お気軽にお越しいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いをいたします。
0: はい、とても詳しくご案内いただきましてありがとうございます。そうなんですよね、ハローワークさんのハローワーク峰山でぜひ LINE の方お友達

0: になっていただきましたら、常にフレッシュな新しい情報を入手することが可能になってますんで、おすすめです。はい、ということで今日はハローワーク峰山から小石原さんにお越しいただき、職業訓練福祉即戦力人材養成課についてご案内いただきました。小石原さん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。水揚げした新鮮なカニや魚を岩塩を使って加工しています。食卓の一品にいかがでしょうか。ご神物も受けたまわっています。網野町浜爪干物工房淡水。省エネのご相談は大宮バイパス有限会社小牧電機。100年を超える老舗旅館、おすすめはお手軽な手打ちそばランチ。ご予約お待ちしています。久美浜町野中公民館横、老舗旅館片木屋。あなたに合う乳酸菌がきっとあります。明治プロビオヨーグルト LG21R1PA3、 皆様に健康と笑顔をお届けします。株式会社丹後乳飯。季節のフラワーギフト花片西。生麺スープ焼き豚のおうちでお手軽ラーメンセット販売始めました。電話予約受けたまわります。網野町ラーメン湖畔。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。FM Tango

はい、時刻は8時25分を回っております。タンゴモーニングサンド金曜日、私リコが FM タンゴのスタジオより生放送でお届けしております。メッセージいただいております。ご紹介いたしましょう。続いてのリスナー様はラジオネームうりうりうりうりうりうりうりうりうりぼーくん、はい、ありがとうございます。リコさんおはようございます。昨日の夜お父さんが握り寿司を作ってくれました。お父さんがすごいね、何でもできるな。おばあちゃん家からもらってきたお刺身があったのでそれで作ってくれました。すごいな。空手の稽古から帰ってきてお腹いっぱい食べました。とっても美味しかったです。ということでうりぼーくんからのリクエストはこちら、渋垣隊の寿司。

ます。

はい、時刻は8時30分になりました。タンゴモーニングサンド金曜日、私リコが FM タンゴのスタジオより生放送でお届けしております。オリボー君はもう学校に行っちゃってるのかな、聞けたのかな、リクエストかけるの遅くなってごめんなさいね。だけども、だけど寿司食いね、久しぶりにしっかり聞きましたけど、めちゃめちゃおもろい歌ですね。もうだいぶんとだいぶんと前の歌なんですけど、今聴いてもすごい新鮮で、新しい曲の感じもするっていうか、こう言っていいのか分かんないけど、名曲だなってちょっと思っちゃいましたよ。ウリボー君、ナイスリクエストありがとうございました。はい、そして今日は5月8日ということで、本日行われること結構いろいろあるんです。ちょっとね、順にご紹介していきたいなと思いますよ。ね、ファックスが来てたから、そちらでね、お話しさせてもらおうかなと思ってたんですけど、今開けてみたら全部字がモザイクかかったみたいにカスカスになってて、題名だけはね、はっきりと出てるんですけど、チアユの放流、これいつぞやかだいぶ前ですけど、ユウさんと一緒に取材に行かせていただいたことがあるんです。ノマの、方に行って見させてもらったのかな。京丹後市の八坂町のノマ川流域の方で19箇所何箇所かで、アユを放流しはるわけですよ。もう夏になったらアユ釣りありますよね。その赤ちゃんをね、流さはるんですけど、その際に八坂子ども園の園児さんが一緒に放流するっていう、これがね、今日の11時頃から行われる予定なんです。で、放流量がだいたい350キログラムぐらいを予定されていまして、カンカン照りだったらきついなと思ったんですけど、今日曇ってるんで、このまま雨降らずにね、行けたらいいなと思うんですけど、私が見に行った時はですよ、まあ暖かい日だったんです。何年前だったかな、忘れたけど、もうその八坂子ども園の子どもたちが鮎放流した後にですね、川に入って遊ぶもうびっちゃびちゃになってね、先生ももう濡れていい格好で来られてることだと思うんですけど、いくら浅くても川はね、舐めちゃダメなんで、真剣にちゃんとこう管理監視しながら、子供たちを見てらっしゃったのをね、印象的だったんですけど、その中でね、一人だけ入らない、かたくなに川に入らない子とかいてて、でなんで入らないのって言ったら、お気に入りの T シャツ着てるからそれが濡れるのが嫌だと。いや、もう自分の意思持ってて素晴らしいなと思ったんですけど、それが数年前なので、

0: 時の子供ももう大きくなってるんだなぁなんて思いを馳せております。今日アユ放流されますよ、5月8日の金曜日、11時頃、確かねその時もその言われてた時間に行ったらもう放流した後だったんですよ。なんでフライングすんのよと思いましたけど、まあまあまあ、待ってられへんかったんかな、子供たちがいるんで、ということでアユ釣りの準備ができるということですね。この後ね夏ね釣りにまた来られるんでしょうね。でまた学校絡み、幼稚園保育園の話だったんですけども、今度は、令和7年度京丹後市中学生海外派遣事業オーストラリア帰国報告会が今日行われます。5月8日の金曜日、本日午後夜ですね、7時30分から8時30分のだいたい1時間程度、アグリセンター大宮の多目的ホールの方で、発表者は派遣生徒20人です。いい経験してるね。ね、中学校で留学、京丹後市にいながらにして留学選ばれし20人が報告会をされるということです。いつ行っていたかと言いますと、3月の14日から22日の8泊9日間、オーストラリアのパースというところにいてらっしゃった京丹後市中学校、京丹後市立中学校に在籍する中学2年生20人です。どんなお話が聞けるんでしょうかね。はい、ということで本日オーストラリア帰国報告会が行われます。2つ、とりあえず学生さん絡みご紹介いたしました。はい、ということでここでもう一方メッセージ、あ、もう二方、三方、おお。いただいておりますので、メッセージの方をご紹介していきたいと思います。
1: こちらは FM 単語 79.4MHz でお送りしています。
0: はいはいはいはい、ということでリスナー様ご紹介していきたいんですけれども、その前に追伸でいただいております。ラジオネームまさみんちゃん、私がねあのもやっとしたって言ったから、それについてすぐに返信をしてくれております。リコさん、悩ませてしまってすみません。ぴったしカンカン、羊の毛を干すのですよと。羊の毛ね、ようけもうてきはって、それで毛糸を編み物教室とか、あの編み物の先生をされてる方なんです。なもんで、もう羊から毛糸を作りたいと。でこの間なんかあの SNS に洗ってはる状態が映ってたんで、それを干すのに必要やいうことですよね。あの不純物とか取り除いてしたはったんで。で、干し物かごは丸くて青くて2段になっていて、チャックが縦についていて、縦紐でぶら下げるタイプです。あ、私の思い描いてるやつですわ。私の家にあったやつは四角いやつでしたけど、丸のやつもありますもんね。うん。で、前に買って持っていたのに行方不明ですと。あるある。ほんで、こうたら出てくんねんで、絶対これね。これもあるあるですよね。まさみんちゃん、ありがとうございます。そして、くぼちゃんからも、そのまさみんちゃんのお話の中の、反応していただいてるものですね。先ほどの店員の対応の違いで天国と地獄の話、販売はサービス業の最たるもの、今は対応が悪いと即座に SNS で発散されますよね。まあやりすぎると逆に今はカスハラ、カスタマーハラスメントねで訴えられますが、店員のちょっとした起点というか、自分がこの店でお給料もらっているんだと、生活の糧をいただいていると思っての対応が店の売り上げに大きく関連しますね。リコさんのような販売員が多ければ店は繁盛するんじゃないかなというふうにいただいております。ありがとうございます。まさみんちゃん、くぼちゃんが反応してくれてますよ。本当それ思います。指摘をしたらカスハラって言われる、それもね、なんかどうなんかなと思いますよね。それ、そのカスハラが、その店員

員さんの成長を妨げているところもあるんですよね、その言葉がって思います。はい、でこの、まさみんちゃんのメッセージに反応してくださる前にも久保ちゃんからメッセージ頂戴しておりますので、そちらの方をご紹介したいと思います。はい、ラジオネーム改めまして、久保ちゃんおはようございます。今日も最後まで聞いています。5月4日月曜日は緑の日ですね。祝日でしたが、リコさん放送してたのかな、連休でお休みかと勝手に思ってました。関係ございません、祝日関係ございません、よほどのことがない限り休みませんさて、リコさんはゴールデンウィークがゴールデンウィークはお出かけされましたか、かっこ取材を含む、練習とかには出かけましたが、これといって出かけてないですね。私はゆっくりと自分の時間を作り休養しましたよ。大事、それとても大事ですよね。まあ、お姉さん夫婦がね、宮津に戻ってきたっていうのを言ってらっしゃいましたんで、そこの行き来はしていましたが、と。さて、6日水曜日の日にね、福島県郡山市のところで、バス事故、マイクロバスの事故がありましたという話をメッセージでもいただいてるんですけども、もういたたまれない、本当に。バスを頼むと高くなるから、普通にレンタルして白ナンバーで、保護者の方々にこれが運転できる人いませんかって募ったけどいなかったので、レンタカーを借りるところにも運転手を頼んだのかな、ね、知り合いの知り合いみたいな感じでおっしゃってましたよ。なんてこったですよね。で、その事故について久保ちゃんは、高速道路ではみんなスピード出しすぎ、車間距離不保持が多すぎます。だから車間距離が保ててないんじゃないかと、事故が発生しない方が不思議なくらいですというふうにおっしゃってます。高速道路の事故はね、もう命の危険に直結するっていうのは本当にそれは思ってます。だからなるべく私も利用しません。うん。で、久保ちゃんも利用しないそうです。で、私は利用 しなきゃしょうがないんです、する時もあるんですけど、その際にはもうなんていうのかな、抜かしてくださいの精神です。なんせベタ踏みでもスピードが出ない車に乗っているので、でこの間おまわりさんに聞いたら、50キロ以上出てたら違反じゃないよっていうふうに言われたので、80キロでも胸を張って高速道路を運転しております。ただ車間距離を空けてもらえないと、正直めちゃめちゃ怖いなと思います。後ろから追突されてもね、で前にトラックなんかいたもんには軽ですからぺっちゃんこになってしまうので、なるべく遠出はしないようにしていますよ。はい、まあその保険料のこととかもね言ってらっしゃるんですけどね、未来ある若者の命が奪われたということで、悔やんでも悔やみきれない、そんな事故なんじゃないかなと思います。確か今日ニュースの方でもご紹介したと思うんです、こちらのニュースをね。ただ長いニュースだったので、途中までしかニュースの時間ではご紹介できていなかったですけれども、マイクロバスの運転をされていた和歌山容疑者、道路左側のクッションドラムとガードレールなどに衝突させ、生徒1人を死亡、17人を重軽傷を負わせた疑いですと。速度の見極めが甘かったのが原因、制限速度が時速80キロの区間で90キロから100キロ出ていたと。嘘だと思いますね、これね。あ、そんなこと私が言っちゃダメなんですけど、もっと出てたんじゃないかなと思います。本人は10キロ20キロオーバーぐらいやと思うって言うとはるけど、全然もうとんでもないスピードで皆さん走ってらっしゃる。私いつももうおしっこちびりそうなりながらね、抜かされてますから。抜かされた際にね、車がねブルブルブルブルンって揺れる、ほわーギューンっていう、本当にスピード出さなくてもいいように、私は常日頃時間と
気持ちに余裕を持って運転しておりますので、皆様にも問いかけて

おります。はい、そんな久保ちゃんからのリクエストは、私が中学校の頃聴いた曲から、赤い鳥の忘れていた朝、チューリップの銀の指輪、または心の旅、いずれかをよろしくお願いしますといただいておりました。私の唯一知らない歌、チューリップで銀の指輪をセレクトいたしました。

はい、時刻は8時47分へと向かっております。タンゴモーニングサンド金曜日、私リコが FM タンゴのスタジオより生放送でお届けしております。はい、本日行われます情報もう一つお届けしたいと思います。5月8日金曜日夜7時30分から9時まで丹波公民館と浜爪公民センターの方で市民と議会の懇談会行われます。市民と議会の懇談会が行われます。懇談会の共通のテーマは地域の課題について、どなたでもご参加いただけます。京丹後市議会では市政に関する情報の提供に努めるとともに、市民の皆さんと議会が対話する中で地域の課題や考えを共有し、市政に対する意見を本市のまちづくりにつなげたいと考えています。ということで皆様のご意見貴重になってくるわけですね。こちらの懇談会、カジュアルな服装、まあ、普段着でご参加ください。で、市民の皆様が気軽に発言できるよう少人数に分かれて各テーブルの進行は議員が務めます。なお主催者側もカジュアルな服装で行いますので、どうぞお気軽に皆様お越しくださいということです。5月8日金曜日

日本日夜7時30分から9時まで、丹波公民館、そして浜詰区民センター、さらには明日9日土曜日は午後1時30分から3時まで、奥大野公民館、明日土曜日は1時30分から3時まで奥大野公民館の方で市民と議会の懇談会行われます。ぜひお気軽に行っていただいたらいいのかなと思います。はい、さらにですね、本日、8時台にお届けしましたハローワークさんの対談でもおっしゃってました、今日はハローワーク峰山さんの方でこの後10時から、資格を取って就業選択の幅を広げましょうということで説明会がございます。こちらについての説明会がございます。介護職員初任者研修の資格取得可能に向けてのこちらについての説明会、ぜひ皆様お越しください。ハローワーク峰山大会議室10時からです。こちらについてお問い合わせはハローワーク峰山の方にお問い合わせしていただくのも良いですし、京都府北部福祉人材確保事業事務局、電話番号が0773-22-3878 0773-22-3878、こちらの方までお願いいたします。ちなみにそのハローワークさんのね、説明会の方は予約不要で当日参加 OK ですので、予約してへんやんと思ってらっしゃる方、全然フラット行っていただけます。10時からとなっております。他にもイベントいろいろあったんですけど、あっという間に時間が過ぎ去ろうとしております。ここでメッセージ一方ご紹介します。おー、久しぶり。高田吾さん、ありがとうございます。リコさん、おはようございます。ゴールデンウィークなしでやっとチャレンジ富士五湖ウルトラ 80km の動画を YouTube アップしました、と。富士山を堪能しました、堪能してください、あ、動画を見てくださいということですね。あと1週間ちょっとで八ヶ岳の 100km ウルトラです。すごいな、全然走ってないですが夜勤がトレーニングになっているようです。昨日検診でバリウム飲みました、と。はい、ということで高田吾さん、リクエストはないのでメッセージありがとうございました。また YouTube チェックしますね。ありがとうございます。 FM Tango

はい、時刻は8時52分へと向かっております。丹後モーニングサンド金曜日、私リコが FM 丹後のスタジオより生放送でお届けしてまいりました。朝ね、生放送中にメッセージたくさんいただきまして本当に嬉しいです。もうね、あの極端なの、全く来ない時もあるんですけど、今日ほぼほぼ用意してた楽曲使わなくてもよかったんで助かりました。ということでラストはラジオネームイブちゃんご紹介したいと思います。リコさんおはようございます。イブちゃんおはよう。ウリボーのリクエストありがとうございました。ウリボーは聞けなくてもいいからとメッセージを送った後、8時くらいに家を出て行きました。何、めちゃめちゃ男前やかっこいいな。今日はクラブがないということで、いつもより早く15時くらいには帰ってくると思います。クラブは、希望してたトランペットを担当できるようになったみたいです。おめでとう、よかったね。はい、ということでイブちゃんからのリクエストはキロロで未来へをお願いしますということで、ご準備いたしますよ。エンディングにお届けしますのでね、そのまま聞いていてください。イブちゃんもメッセージリクエストありがとうございました。はい、ということでこの後も9時まで FM 単語放送ございますので、どうぞお聞きいただきたいと思います。この後の番組ご紹介

介いたしましょう。9時から町長さんのしゃべくり方は通常だったら再放送があるんですけども、ゴールデンウィークお休みということで、お休みでございます。来週はあるので来週お楽しみになさってください。そして12時からはヨッシーおまさのマーケット散歩お楽しみください。4時30分からはイブニング794、今日は厚地凛太郎くんが担当です。生放送です。そして6時からは私が担当しておりますアミューズメントトークバラエティリコーランドの再放送です。お楽しみください。ラスト締めくくりは高倉不器用雑貨店となっております。はい、ということで、本日ラストの楽曲はイブちゃんからいただきましたリクエスト、キロロで未来へ、こちらをお聞きいただきながらのお別れとなります。本日も皆様にとって素敵な一日になりますように。タンゴモーニングサンド、金曜日お相手は私リコでした。今日も元気にいってらっしゃい。

後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。看護の未来を設計する株式会社東和設計。司法書士はあなたの身近な法律家です。京都司法書士会丹後支部。早い、安い、うまいがモットー。製造業のサポーター、大判産業株式会社。素材から完成品までいいものを大切に作り上げます。峰山町株式会社日照製作所。峰山石油で愛されて50年、グロー&グロー株式会社として新たな一歩を踏み出しました。進化し続ける未来へ、グロー&グロー株式会社。タイヤ、バッテリー、オイル交換、車のことなら峰山町長岡タイヤランド太陽。瓦、屋根工事のことは株式会社たまる屋。内科、小児科、消化器科、峰山町杉谷新谷医院。うまい魚があれば家庭円満、網野町キッズ立花商店。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

0: FM 単語が9時をお知らせします。
1: この時間は予定を変更してミュージックジャムマートをお送りします。